מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. חתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ג'ארד קושנר, צפוי להגיע לישראל בשבוע הבא לסבב שיחות על המצב ברצועת עזה, כך מדווח אתר אקסיוס. הביקור נועד לקדם את השלב הבא בתוכנית האמריקנית לפירוק חמאס מנשקו. קושנר צפוי להגיע לישראל עם מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב, והשניים ייפגשו עם ראש הממשלה נתניהו ועם בכירים נוספים. בתום ביקורם בישראל תמשיך המשלחת לשיחות בקהיר. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אומר כי ארצו משתמשת בכל הכלים שברשותה, הדיפלומטיים, הכלכליים והצבאיים, כדי להפעיל לחץ על איראן.
3: The United States in a stronger position with Iran not having a nuclear weapon and with the Strait of Hormuz returned to a place where oil and gas prices are stable for the American people.
2: היעדים המרכזיים של ארצות הברית הם מניעת נשק גרעיני מאיראן ושמירה על יציבות מחירי האנרגיה והנפט, אמר ואנס בריאיון לרשת החדשות פוקס. סגן הנשיא גם תקף את התנהלותה של טהרן במהלך המסע ומתן וציין כי הפעולות הבלתי צפויות של המשטר האיראני לצד הפרת התחייבויות מצידו מחייבות את וושינגטון לנקוט מדיניות תקיפה. מדברי ואנס הביא כשווינו רם ברנדס. בתוך כך, שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט אמר הלילה כי וושינגטון תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד טהרן שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה. בריאיון לרשת ניוזמקס אמר בסנט כי איראן תספוג בידוד כלכלי חסר תקדים והמשך השליטה האמריקנית במצע הורמוז ימנע כל כניסה ויציאה של סחורות מנמלי איראן. פרשת היעלמותן של מלי יהלומי וויטלי אלבווינה. בני המשפחה של השתיים ביקשו להבהיר כי אין ביכולתם להתייחס למידע לא מאומת שלא התקבל מהגופים הרשמיים. כך אחותה של מלי, אלינור רודניק.
4: אנו מבקשים מכלל הגורמים הרלוונטיים לא לשלול שום כיוון בחקירה. היום אנחנו מציינים 6 ימים מאז הותק הקשר עם מלי וליאל. בתוך אי הוודאות והדאגה, המשפחה ממשיכה לקוות ולייחל לכך שהחיפוש יוביל אליהם והסיפור הזה יסתיים בסופו של דבר והם יחזרו הביתה בשלום.
2: גורמי ביטחון אומרים כי חלק מרכזי בחיפושים אחר שתי הנהדרות מתמקד בשאלה האם עזבו את וינה מתחנת הרכבת, המקום האחרון שבו הוקנו הטלפונים שלהן. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה במדורת כאן חדשות כי משטרת וינה בשיתוף משטרת ישראל בודקת מצלמות אבטחה בתחנה ובסביבתה כדי לברר אם השתיים עלו על רכבת או על אוטובוס וכן אם רכשו כרטיסי נסיעה. כמו כן נבדק אם השתיים צעדו 2 קילומטרים מהדירה ששכרו אל התחנה, מאחר שלא השאירו ציוד בדירה והן שומרות שבת. כתבתנו מציינת כי בחיפושים שנערכו ביממה האחרונה בפארק הסמוך לתחנת הרכבת לא נמצאו ממצאים. שר החוץ של טורקיה הקן פידן אומר כי ראש הממשלה נתניהו מוביל את ישראל לבידוד בינלאומי. במסיבת עיתונאים בקהיר עם שר החוץ של מצרים אבדלאטי הוסיף פידן שמטרת ישראל לגרש את הפלסטינים מעזה ולא להשאיר שם אף אחד, וכי מטרת הצטרפותן של טורקיה ומצרים למועצת השלום הייתה כדי למנוע את התוכנית הישראלית ולעצור את רצח העם, כלשונו.
5: כאן תחזית.
6: מחר, בכאן 11, לנסקי. סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה. מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. מחר צפויה התחממות קלה, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת 41 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי. ונקריא

0: אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הבחירות המקדימות בליכוד והדיווחים בכלי תקשורת כי השר ניר ברקת תכנן להדיח את ראש הממשלה נתניהו. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' יחיש ברקת מכל וכל את הדברים והדגיש כי הוא תומך לחלוטין בנתניהו.
3: מנסים לחסל אותי, הם יודעים היטב שאני איום על עתידם, הם יודעים היטב שאני מוביל מהלך להשיב מלחמה שערה, אז הם גם רוצים לפגוע בי באופן אישי וגם רוצים לייצר כאוס בתוך הליכוד. לפני כ3 שנים קרא לי ראש הממשלה, הייתי לו בשיחה, הוא שאל אותי ואמר דברים ואני הכחשתי אז ואני מכחיש היום. אני נאמן לראש הממשלה, תמיד תמכתי בו, הייתי לצידו, אני היום לצידו, אני חושב שהבן אדם הכי מתאים להוביל את המדינה.
2: השר ברקת אמר את הדברים לאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אומר כי ארצו משתמשת בכל הכלים שברשותה, הדיפלומטיים, הכלכליים והצבאיים, כדי להפעיל לחץ על איראן.
4: The United States in a stronger position with Iran not having a nuclear weapon and with the Strait of Hormuz returned to a place where oil and gas prices are stable for the American people.
2: היעדים המרכזיים של ארצות הברית הם מניעת נשק גרעיני מאיראן ושמירה על יציבות מחירי האנרגיה והנפט, אמר ואנס בריאיון לרשת החדשות פוקס. סגן הנשיא גם תקף את התנהלותה של טהרן במהלך המסע ומתן וציין כי הפעולות הבלתי צפויות של המשטר האיראני לצד הפרת התחייבויות מצידו מחייבות את וושינגטון לנקוט מדיניות תקיפה. מדברי ואנס הביא כשווינו רם ברנדס. בתוך כך שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט אמר הלילה כי וושינגטון תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד טהרן שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה.
5: We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country and the continued blockade in the Strait of Hormuz that will keep anything from going in or out of the Iranian ports.
2: בריאיון לרשת ניוזמקס הדגיש בסנט כי יימשך הסגר והשליטה האמריקנית במצר הורמוז. מדברי שר האוצר האמריקני יביא כשווינו יחזקאל קורנברג. האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה, יושב ראש מפלגת בית ציוני, המילואימניקים יועז הנדל, אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי יש לפעול בכל הכוח נגד הפורעים שפוגעים במדינת ישראל.
6: אנחנו בהחלט חייבים, לא צריכים, חייבים לטפל בכל אירוע של קיצונים, אלימות, ולא לטטט את זה מתחת לשטיח.
7: הצבא מטטט את זה?
6: לא, לא, אני חושב שזה דווקא לא הצבא. הצבא בסוף הוא דרג מבצע. יש חוסר יכולת להגיד מצד אחד, אני תומך בהתיישבות באיוש, ולהיכנס ב-180 קמ"ש בכאלה שעכשיו פוגעים במדינת ישראל, את ההפסקה של הצווים המנהליים על ידי שר הביטחון.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
9: לא היינו משיימים כלום.
8: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. מחר צפויה התחממות קלה, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: עכשיו, יובל אלבשן ומוריה קור, כאן חדשות ברשת ב'.
12: יובל אלבשן ומוריה קור.

0: בוקר טוב, בוקר טוב למוריה קור.
1: בוקר אור ליובל אלבשן. שאלה שהטרידה אותי כל השבוע.
0: בבקשה.
1: אנטישמיות, זאת מחלה שמישהו עובד כדי למגר אותה?
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
4: רדיו סהר, הרדיו סהרדי.
5: מאי שוויון ופערים חברתיים, דרך דלדול משאבים וקלה בשינויי אקלים, המאה ה-21 מציבה אתגרים חדשים בפני החברה האנושית. אך יד ביד עם הקשיים, אתגרים אלו תומנים בחובה מזדמנות עסקית אדירה. נעים מאוד, שמי תמר מקוב ואני ראש המעבדה לכלכלה מעגלית בחוג לניהול באוניברסיטת בן גוריון. הפודקאסט הבא נוצר על ידי הסטודנטיות והסטודנטים בקורס אקו אינוביישן. במהלכו בחנו יחד כיצד הצורך לטפל באתגרים הגלובליים מהווה קטליזטור ליצירתיות וחדשנות בעסקים. האזנה נעימה.
6: איוש, בוקר טוב.
7: בוקר אור.
6: יאללה, כולן הגיעו? אנחנו מתחילות להקליט את הפודקאסט?
7: רגע, יעל עדיין לא הגיע.
6: אז נתקשר אליה רגע להבין מה קורה.
8: כן, כן, אני על זה.
9: היי, אתן שומעות אותי?
8: היי, כן, יעלי, את מגיעה? אנחנו רוצות להתחיל את הפודקאסט.
9: אחותי, את לא מבינה, אני עומדת לו 4 שעות בפקק, מתבר לבאר שבע. למרות שיצאתי 30 לפני מה שהווי זמר.
7: אין, הפקקים האלה נהיו מכת מדינה.
8: אבל רגע, אם את באה כזה מרחוק ותמיד הרי יש פקקים בשעות הבוקר, אז למה לא לקחת רכבת? כאילו יש תחנה שמגיעה ממש עד האוניברסיטה.
9: הלוואי, תחנת רכבת הכי קרובה לטבריה היא בפולה, וגם אז יש מלא החלפות בדרך. לא הייתי מגיעה בזמן, בחיים.
8: הבנתי אותך, ומה עם אוטובוס?
6: כן, מה, אין איזה קו ישיר מטבריה לבאר שבע?
9: נראה לכם? התחבורה הציבורית פה היא על הפנים. האוטובוס כל פעם מגיע בשעה אחרת, אין שום קשר בין השעות שרשומות למה שקורה בפועל. את יודעת כמה פעמים פספסתי דברים או הגעתי באיחור למקומות? ניסיתי את הרכבת, את האוטובוס, מוניות, אני לא מאמינה להם.
7: טוב, אז ברור שלא הייתה לך ברירה אלא לנסוע ברכב. תקשיבי, תיסי בזהירות, ננסה לדבר פה עם בוזי לראות איך אנחנו משלבות אותך פה מרחוק.
9: אז אני זמינה. ביי.
6: ביי ביי.
8: אז שלום לכל המאזינות והמאזינים, כאן תומר ואיתי אופיר רותם ויעל, ואנחנו סטודנטיות באוניברסיטת בן גוריון, בקורס ליזמות סביבה וחברה, בהנחיית דוקטור תמר מקוב. אז כפי שכבר הבנתם, היום אנחנו נדבר על בעיית התחבורה בישראל, שכולנו מרגישים אותה ביום יום שלנו, אבל לא רק. נסביר מה הקשר בין רכבים פרטיים למשבר האקלים, נדבר על למה הישראלי הממוצע לא מוכן לעבור לתחבורה ציבורית, ואיך מובית עוזרים לשפר את המצב.
6: רגע, תומר, מה בכלל הקשר בין תחבורה למשבר האקלים?
8: הנה, אופיר בדיוק בא להסביר.
7: טוב, אז כמו שאתן בטח זוכרות, שהיה לנו את ההרצאה עם אבנר גרוס, שדיבר על שינוי אקלים, במאה השנים האחרונות, מאז המהפכה התעשייתית, אנחנו פולטים כמויות משמעותיות של פחמן דו-חמצני לאטמוספירה, ומגבירים את אפקט החממה.
6: כן, אפקט החממה זה ממש בעייתי.
7: לא, מצחיקה, אפקט החממה הוא טוב לנו. הוא זה שאפשר לנו בכלל להתפתח ולשגשג. הבעיה היא שכל הפליטות של גזי החממה מגבירות אותו עד כדי כך שאנחנו כמעט קרובים לנקודת האל חזור.
6: ומאיפה מגיעות הפליטות של גזי החממה?
7: הן נגרמות בעקבות שריפת דלקי מאובנים, כמו נפט, פחם וגז. וזה בדיוק מה שקורה שאנחנו נוסעות ברכב.
8: ובואי אני אגיד לך אפילו יותר מזה. מתוך כל פליטות הפחמן הדו-חמצני העולמיות, בערך 16% זה רק מתחבורה, וזה קורה בגלל שרוב הרכבים היום מונעים באמצעות נפט. ומתוך כל הפליטות של התחבורה, בערך 12% זה פליטות רק מהתחבורה הכבישית, מהרכבים שנוסעים על הכביש. וחלק בלתי מבוטל מזה זה בעצם הרכבים הפרטיים של כולנו.
6: אז רגע, זה בעצם הקשר בין תחבורה ציבורית ומשבר האקלים?
7: כן, בדיוק. השימוש שלנו בתחבורה רק מגביר את הפליטות של גזי החממה, וזה מה שמחריף את שינוי האקלים. אם היינו יכולות לצמצם את השימוש בתחבורה, היינו יכולות למנוע אחוז ממש משמעותי מהבעיה הסביבתית.
8: ואני לא יודעת אם שמעתם על זה, אבל בוועידת גלסגו שקרתה בשנה שעברה, מדינות העולם התכנסו כדי לחתום על הסכם שהמטרה שלו היא בדיוק לצמצם את פליטות הפחמן הדו-חמצני, עד שנגיע לנט זירו, שזה 0 פליטות, עד שנת 2050. כלומר, המטרה העולמית מעכשיו היא לצמצם כמה שיותר את הפליטות משריפת דלקי מאובנים כדי להאט את תהליך שינוי האקלים.
7: רגע, וישראל גם הייתה בוועדה?
6: ברור אחותי, איפה את? היינו, וכמו רוב המדינות, התחייבנו לצמצם את אחוז הפליטות.
7: שנייה, אז תעשו לי סדר. מה המצב היום בישראל?
6: תראו, מבחינת תחבורה, לפי נתוני ה-OECD, ישראל היא מהמדינות שבהם הזיהום מתחבורה כבישית נמצאת ברמות גבוהות הרבה יותר מהרצוי. בנוסף, עוצמת הפקקים בכבישים בארץ היא הגבוהה והחמורה ביותר מבין מדינות ה-OECD. כל זה גורם לכולנו לאבד המון שעות מהיום שיכולנו לנצל לעבודה ופנאי, מה גם שזה פוגע בפריון של שוק התעסוקה.
8: ושלא נתחיל לדבר על כמות תאונות הדרכים שקורות פה. וגם זיהום האוויר, זה לא צחוק בכלל. וידעתן שהישראלי הממוצע עומד בערך 200 שעות בשנה בפקקים? זה שווה ערך נגיד לכל חופשת סוכות. כמה זמן מבוזבז?
7: יואו, זה ממש מטורף. רגע, אבל מי גורם לבעיה הזאת?
8: אנחנו, שלא מוכנים להיפטר מהרכבים הפרטיים שלנו ולעבור לתחבורה ציבורית.
6: או, הנה יעל מתקשרת אליי. אולי צריכה להגיע כבר. יעלי, מעניינים?
9: אני עדיין בפקקים. לא נראה לי שאני אצליח להגיע בזמן. אז תרצו לעדכן אותי על מה דיברתם עד עכשיו?
7: בדיוק דיברנו על הבעיה שהרכבים הפרטיים יוצרים.
6: ידעתם שברוב הנסיעות ברכבים הפרטיים יש בממוצע 1.5 אנשים? אנחנו משתמשים בהם בצורה הכי לא יעילה שיכולה להיות. ושלא נדבר על כמות הרכבים הפרטיים על הכביש שרק הולכת ועולה.
9: האמת שזה נכון. בכל הרכבים סביבי יש בן אדם אחד, פקק שניים.
7: נו, אז את מבינה למה יש כל כך הרבה פקקים?
9: אני מבינה, אבל עדיין לא ברור לי למה דווקא הרכבים הפרטיים הם הבעיה.
8: זה פשוט בגלל שיש להם את כמות הפליטות הגבוהה ביותר.
6: אבל זה לא ממש מדויק. לפי הנתונים של משרד התחבורה, כמות הפליטות הגבוהה ביותר וזיהום האוויר המשמעותי ביותר נגרמים בכלל מאוטובוסים ומסעיות.
8: את צודקת, אבל הכמות שלהם לעומת הכמות של הרכבים הפרטיים שיש בישראל, זה הבדלים לא פרופורציונליים בכלל. בדוח שמשרד התחבורה הוציא אז ב-2018, הם בדקו את העלויות החיצוניות של זיהום אוויר ושל פליטות הפחמן הדו-חמצני שנגרמים מהתחבורה הכבישית, והם גילו נתונים ממש מטורפים.
7: לגמרי. קודם כל, מה שהם ראו זה באמת שהרכבים המזהמים ביותר זה מסיעות ואוטובוסים שמונעים בדיזל, שזה תרכובת של דלק שהיא ממש מזהמת. אבל, וזה אבל ממש חשוב, כמות המסיעות והאוטובוסים על הכביש היא משמעותית הרבה יותר קטנה מכמות הרכבים הפרטיים. כולנו רואים את זה.
8: כן, תקשיבו, אשכרה 80% מכל הנסיעות שהיו בכביש בשנה הזאת שהם בדקו את זה, היו של כלי רכב פרטיים. ואוטובוסים היו רק 2%, מסעיות כבדות היו רק 6%, זה פשוט לא הגיוני.
6: תקשיבו, זה ממש מטורף.
7: וזה עוד לא הסוף. למה בכלל הם עשו את הדוח הזה? הם רצו לבחון את העלויות החיצוניות של פליטות גזי החממה והמזהמים. עלויות חיצוניות מתייחסות למה שאנחנו לא משלמים עליו, אבל משפיע עלינו. כלומר, מה באמת עלות הנזקים שזה יוצר?
6: אז מה בעצם הם גילו?
7: הם גילו שאם היינו משלמים על הנזקים הסביבתיים שעשינו בנסיעות ברכבים פרטיים ב-2018, הסכום הזה היה מגיע ל-630 מיליון שקל. פלוס.
9: לי אין את הסכום הזה בעובר עכשיו.
8: הכל טוב, יעלי, תירגי. אנחנו לא צריכות לשלם את הסכום הזה עכשיו. אבל כן חשוב להבין שאנחנו משלמות על זה בבריאות שלנו. זיהום האוויר והמחלות שהמצב הזה חושף אותנו אליהם, וגם הפקקים הבלתי נסבלים והסכנה של התאונות שרק מחמירה. שמעתם מה ה-OECD חושבים עלינו הישראלים? שפה המצב הכי גרוע.
9: נראה לכם שיש דרך שבה אפשר לפתור את הבעיה הסביבתית הזו?
6: אוקיי. יש לי רעיון. ויש מצב שהוא גם יוכל לקדם אותנו לפתרון הבעיה הסביבתית, וגם להוציא אותנו מכל הפקקים.
7: נו, רותם, ספרי, מה את מחכה?
6: אוקיי. אז יהיה ממש פשוט. בואו פשוט נעבור להשתמש בתחבורה ציבורית. מה אתם אומרות? גם לא נצטרך לנהוג ולעמוד בפקקים, וגם נצמצם את כמות הרכבים הפרטיים שעל הכביש. אנחנו ככה נתפוס שני ציפורים במכה אחת. אם כולנו נעבור לתחבורה ציבורית, נצליח לצמצם משמעותית את זיהום האוויר, וגם את מצב הפקקים. אתן איתי?
8: רותם, אחותי, כאילו לא היית פה בכל ההתחלה. לא היית פה כשדיברנו על זה שהתחבורה הציבורית בארץ גרועה, ושכאילו אין לנו ברירה, אנחנו חייבות להמשיך לעמוד בפקקים?
6: אני הייתי פה, אבל האמת שעדיין לא ממש הבנתי למה זה כזה נורא.
8: אז בואי תקשיבי עכשיו.
7: טוב, בנות, אז כדי להבין קצת יותר טוב למה אנחנו ממשיכות להעדיף את הרכב הפרטי על פני התחבורה הציבורית, פנינו לפרופסור ערן בן אליה מהמחלקה לגיאוגרפיה מאוניברסיטת בן גוריון שישפוך לנו קצת אור על המצב.
8: המחקר של ערן מתמקד בהבנת המורכבות של מערכות מרחביות בתחבורה עירונית, בשילוב טכנולוגיות דיגיטליות והתנהגות אנושית במרחב האורבני. אז ערן, למה לדעתך אנשים בוחרים תמיד את הרכב הפרטי על פני תחבורה ציבורית?
10: כי הוא בעצם שחרר אותנו, נותן לנו חופש. פעם יכול להיות שזה היה סוס, והיום זה רכב פרטי. ועם השנים הרכבים הפרטיים השתכללו, גם טכנולוגית, גם מבחינת פליטות, גם זה הכל, והיום אנחנו כבר מתחילים לראות יותר רכבים היברידיים, יותר רכבים חשמליים. אבל בראש ובראשונה, הקופסת פח הזאת, יש לה יתרון שהיא נותנת לנו חופש, חופש תנועה. אני מחליט מתי אני רוצה לצאת מהבית, לאן אני אסע, איך אני אסע, וכל דבר אחר מחייב אותי לוותר. כשאנחנו צריכים לוותר, אז אנחנו צריכים לחשוב.
6: אז מה השיקול המכריע מבחינתך לטובת הרכב הפרטי לעומת תחבורה ציבורית?
10: יש איזה סרטון נחמד כזה ביוטיוב, שכחתי של איזה בחור שעוקב אחר עניינים עירוניים. אז הוא פשוט מצלם ומסתכל על החוויה של הנוסע, והחוויה של הנוסע היא פשוט כל כך עצובה ומדקת, כאילו זה מין טרגדיה קומית כזאת, כן? זה פשוט נורא. לא חושבים על מידע, לא חושבים על שילוט נכון, כאילו, זאת אומרת, צריכים, כדי שתחבורה ציבורית תהיה טובה, צריך להקל על האנשים, אוקיי? זה לא מספיק לעשות רפורמה בכסף, כי גם ככה תחבורה ציבורית זולה. אנשים שמתלבטים להשתמש בתחבורה ציבורית, לא מסתכלים על השיקול הכספי. זה נטו הזמן, אז כל עוד נסיעה מתל אביב להרצליה, היא פי שלוש זמן באוטובוס מאשר ברכב פרטי, forget it. זה לא יעבוד. אז התחבורה הציבורית אומרת ככה, אני נותנת לך שירות, טוב לך, סע. לא טוב לך, אל תיסע. מתאים לך לוח זמנים והמסלולים שאני מציעה? לך על זה. לא מתאים לך? בעיה שלך. ופה הקצוות. יש לנו קצה אחד, רכב פרטי, חופש מוחלט, גם במרחב, גם בזמן, תחבורה ציבורית, אילוץ מלא במרחב ובזמן. זאת אומרת, או שאת מתאימה את עצמך לתחנות ולקווים ולתדירויות, משרת אותך לאן שאת רוצה לנסוע, בסדר? לא. אז לא. אף אחד לא מבטיח לך שיהיה לך שירות בכל מקום, בכל זמן ולכל מקום. וזה הדילמה.
9: אני גם מצודק. החווה של השימוש בתחבורה ציבורית כל כך מתסכלת, שלפעמים באמת לא שווה לבחור בה. ובגלל זה בחרתי לנסוע מטבריה לבאר שבע עם הרכב שלי. עכשיו אני תקועה בפקק הנוראי הזה כבר 3 שעות.
7: איי, אם זה רק היה יותר משתלם להשתמש בתחבורה ציבורית, בכלל לא היינו צריכות את הרכבים הפרטיים שלנו.
8: אבל תקשיבו, אין לנו ברירה, אנחנו חייבות לעבור את תחבורה ציבורית. כבר שעה שאנחנו מדברות על הקשר בין משבר האקלים לתחבורה, וכמה שהרכבים הפרטיים רק מחמירים את המצב הזה, אנחנו לא יכולות להתייחס ככה לזה.
6: אבל מה הפתרון לזה? אם אני לא יכולה לסמוך על הרכבת או האוטובוס שהגיעו בזמן, אז אין לי ברירה אלא לנסוע ברכב.
8: אז ערן, מה אתה מציע לעשות?
10: צריכים להיות, באמת, לצאת מהקופסה, לחשוב יצירתי, לא להילחם באנשים, לא לעשות את הדברים בכוח, לעשות את זה בשיתוף פעולה, ולנצל את הטכנולוגיה שיש לנו היום, שאנחנו יכולים בעצם ללמוד על דפוסי הנסיעה של האנשים. מה שקודם היינו צריכים לעשות כל הזמן סקרים, היום אפשר באמצעות הטכנולוגיה. אז אם המדינה תאגד את כל המשאבים האלה שיש לה, בטוח היא יכולה לייצר תוצרים יותר טובים.
6: וואו, ערן, תשמע, אנחנו לגמרי מתחברות ולגמרי מסכימות, ולכן באמת חיפשנו חברת הייטק שמתעסקת בייעול התחבורה הציבורית, וישר חשבנו על מובית.
7: אז אחרי באמת שחיפשנו הרבה זמן מי יהיה הכי מתאים להתארח אצלנו בפודקאסט, הצלחנו להגיע ליובב מידד, שהוא סמנכ"ל במובית.
11: סמנכ"ל שיווק וצמיחה.
7: תודה על הדיוק. אז בעצם אתה עזרת לנו להבין איך אפשר להפוך את התחבורה הציבורית ליותר אטרקטיבית, יותר יעילה, וכמובן, איך אפשר לשפר את חוויית המשתמש.
8: אז יובב, כולנו באמת משתמשים ביום-יום במובית ומכירים את החברה, אבל תספר לנו קצת מאחורי הקלעים, מה אתם עושים?
11: אז אני טיפה אתאר, מי שלא מכיר את מובית, אני בטוח שכולם מכירים עוד בישראל את מובית, כאפליקציה שעוזרת לאנשים להגיע ממקום למקום באמצעות תחבורה ציבורית ושיתופית, וככה התחלנו בעצם, אפליקציה לצרכנים, שכללה בזמנו ב-2013, 14, 15, אך ורק תחבורה ציבורית על כל הסוגים שלה, אוטובוסים, רכבות, רכבות תחתיות, ובניית השילובים והמסלולים הטובים ביותר שיכולים לעזור למשתמש להגיע מנקודה לנקודה. האיכות שלנו היה לעומת המתחרים שאנחנו גם כן הסתמכנו על חוכמת ההמונים, מודל, נקרא לזה דומה לאיך שווייז התחילו, כשלא היו מפות ונהגים, הם אלה שמיפו את הכבישים. היום כמובן שקשה למצוא כביש שהוא לא ממופה בווייז, אבל ככה הם התחילו בהתחלה, והמודל שלנו היה בדיוק אותו דבר, רק לא היה בתחבורה הציבורית. התחלנו פה בישראל כמובן את הגרסה הראשונה, הראשונה השקנו אך ורק בישראל, פה בדקנו בעצם, זה היה השוק שבו כאן זה, בנינו את ה-MVP שלנו, לראות האם יש צורך אמיתי למוצר שעוזר לאנשים להבין מה קורה ברמת התחבורה הציבורית.
6: אז איך בעצם מה שאתם עושים עוזר לאדם הפרטי לבחור בתחבורה ציבורית במקום ברכב הפרטי?
11: אז חיפשנו פתרונות שונים שיהיו משלימים לתחבורה הציבורית, בעיקר בכל מה שקשור לפרסט וללאסט מייל, שזה דבר מאוד מאוד חשוב שגורם לאנשים לאמץ תחבורה ציבורית. אז למשל זיהינו שפרסט ולאסט מייל זה אחד החסמים.
8: רגע, רגע, יובב, אז פרסט ולאסט מייל זה כאילו מושג מקובל בתעשייה?
11: כשאני אומר פרסט ולאסט מייל, אני מתכוון איך בן אדם מגיע מהבית שלו לתחנת אוטובוס קרובה או תחנת רכבת קרובה, במיוחד אם כבר בפרברים, לא תמיד יש לו איך לעשות את זה, ועד נוצר מוצב שהוא צריך להחזיק רכב פרטי, רק לנסוע את השלושה קילומטר לתחנת רכבת הקרובה, להכנות את זה יום שלם וכולי, ואז הוא מגיע גם לתחנת, לא יודע מה, סבידור מרכז, איך הוא עושה את הלאסט מייל, את המקטע האחרון, מתחנת הרכבת עד למשרד, או איפה שהפגישה שלו נמצאת, אז כל אמצעי התחבורה האלה, הנוספים שהתווספו, אופניים, קורקינטים, מוניות, בעתיד מוניות אוטונומיות, שאנחנו עובדים כבר עם מובילאיי, אולי נוכל לדבר על זה עוד מעט, אבל כל האזורים האלה, כל האמצעי התחבורה האלה, יכולים בסופו של דבר, להגדיל את הסבירות שמישהו יגיד, אני לא רוצה לנסוע ברכב הפרטי שלי, כי יש לי אלטרנטיבה טובה, נוחה וזולה, וזה תהיה קומבינציה, לרוב תהיה קומבינציה של כמה סוגי תחבורה.
7: אז איך חברה בעצם עובדת פה בישראל?
11: המידע על תחבורה ציבורית, רק שתבינו, הוא מנוהל ברוב המקומות בעולם ברמה של מטרופולין, ברמה של עיר, לא ברמה של מדינה. ישראל היא יחסית מיוחדת, כי פה משרד התחבורה שולט בעצם על כל התחבורה הציבורית, ממטולה ועד אילת, ולכן הוא מפרסם את לוחות הזמנים, והוא קובע איזה קווים ייסעו, ואפשר להגיע מנקודה לכל נקודה בישראל באמצעות תחבורה ציבורית.
6: אז הבנו איך מובית עוזרת לי כפרט שצריכה עזרה להגיע מנקודה A לנקודה B. אבל האם באמת מובית תורמת לשיפור התחבורה הציבורית בישראל ברמה המערכתית?
11: אנחנו עוזרים עם הפתרונות שלנו לגופים המתכננים, להציע להם טכנולוגיה שתעזור, אבל בסופו של דבר, ככל שיסללו יותר נטאצים, למשל, לנתיבי תחבורה ציבורית, שבעצם יבטיחו שאוטובוס נוסע על נתיב יהודי והוא לא סובל מהפקקים, אז אנשים, רמת האמינות של האוטובוס בהשוואה ללוח הזמנים המפורסם, תגדל, הוא יוכל לנסוע ולהגיע בזמן, ככה אנשים יוכלו להבין שבעצם הלוח הזמנים המפורסם בפועל זה מה שיקרה, ואז הם יוכלו לתכנן את היום שלהם ולהגיד, טוב, אז אני יכול לסמוך על תחבורה ציבורית שתיקח אותי ליד, ואני אזנח את הרכב הפרטי. יש פה המון המון המון מרכיבים שבסופו של דבר מגדילים את הביטחון של האזרח בתחבורה ציבורית ושיתופית, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות.
8: אז מה, אתה חושב שיש לזה סיכוי? יכול להיות שבאמת אנשים יום אחד יעברו מהרכבים הפרטיים שלהם לתחבורה הציבורית?
11: אם יש אלטרנטיבה טובה, נוחה, טובה, נוחה ומהמנה, אז אנשים יעזבו את הרכב, הם לא עד כדי כך, הם פשוט... מישהו שצריך לנסוע ולהגיע לפגישה בשעה מסוימת, חייב לדעת שהוא יספיק לפגישה הזאת, כי יש לו אלטרנטיבה בשימוש בתחבורה ציבורית או שיתופית טובה מאוד. אפשר לראות, סתם נראה, מי שגר בתל אביב, לא סתם הקורקינטים בתל אביב של כל החברות שפרסו, ברד, ליין וכו', תל אביב הפכה להיות אחת הערים שבהם הקורקינטים, מבחינה פריסה, היא הצלחה מאוד גדולה לפי הפרסומים שאני רואה שלהם. אין לנו פרסומים של החברות האלה, והם מעידים על תל אביב כאחת הערים שהם הכי מצליחות. וכשתהיה אלטרנטיבה טובה, אני לא חושב שאנשים ידבקו לרכב שלהם, פשוט אין להם אלטרנטיבה מספיק טובה היום.
6: אז מה התחזיות של מובית בעתיד? יש איזה פיתוחים מעניינים באופק?
11: אנחנו משתפים עכשיו פעולה עם מובילאיי, כדי לקדם את כל הנושא של אוטונומוס מס, בעצם מובילאיי מפתח הטכנולוגיה, שמאפשרת רכיבה, נהיגה אוטונומית מלאה לרכבים, הרכבים האלה יכולים להיות מוניות, או יכולים להיות בעתיד גם שאטלים, והרעיון הוא שהצרכן יזמין בעצם את הנסיעה שלו, יתכנן את המסלול שלו, יזמין את הנסיעה, ישלם את הנסיעה, את כל התהליך הזה הוא יעשה במוביט. הוא כבר עושה את זה במילא במוביט. ואחד מסוגי הרכב שיוצאו לו, לצד תחבורה ציבורית ואוטובוסים ורכבות ואולי קורקינט או מונית רגילה, אחד מסוגי התחבורה האלה יהיו הרכבים האוטונומיים של מובילאי.
8: וואי, זה ממש מרגש לשמוע.
11: אנחנו מאוד מתרגשים לקראת זה, בהחלט. ויעזור להפוך ערים למקומות הרבה יותר, ערים להרבה יותר ידידותיות לאזרחים שלהם, בשאיפה יוריד רכבים מהכביש, ואז הערים יפכו להיות פחות קוקות, יותר בטוחות, יותר ירוקות, פחות זיהום אוויר. יש המון המון המון השפעות חיוביות ברגע שאנשים עוזבים את הרכב הפרטי ומתחילים להשתמש בתחבורה ציבורית בשיתופית.
7: אז מה, עתיד ממש נשמע ורוד עכשיו אחרי השיחה עם יובב.
6: האמת שבאמת נשמע ורוד וגם ירוק כשהוא מציג את זה ככה. אבל תכלס, עד שיהיו רכבים אוטונומיים ייקח מלא זמן. אני מקווה שבינתיים כל מי ששומע את זה יבין שעד שזה יקרה באמת, אנחנו נצטרך להתקדם ולעבור לתחבורה ציבורית.
8: וואי, לוואי, באמת זה יהיה ממש טוב. רגע, תגידו, מה קורה עם יעלי? היא נעלמה למלא מלא זמן. תגידי, את עדיין איתנו?
9: כן, כן, אני פה. איזה מטורף היה מה שרן בן אליה ואובב מידע ציפו לנו עכשיו? מדהים איך שהכל מתחבר ביחד.
8: לגמרי, אבל תקשיבו רגע ברצינות. התופעה הזאת של העומס של הרכבים הפרטיים על הכבישים חייבת להיפסק. ברור שיש עוד הרבה מה לעשות כדי שהתחבורה הציבורית בישראל תהיה ממש טובה ותיתן לנו מענה לכל צורך. אבל משבר האקלים כבר כאן, אי אפשר להמשיך להישאר אדישות.
6: יאללה, איך שאת מציגה את זה ככה, מכאן אני הולכת למכור את הרכב שלי ולעבור לתחבורה ציבורית.
8: די, נו, את לא באמת מתכוונת לזה.
6: אוקיי, אולי אני לא באמת אמכור אותו, אבל אני מבטיחה באמת להשתמש הרבה יותר בתחבורה ציבורית ושיתופית מעכשיו.
8: וואי, לגמרי, גם אני.
7: אני בטוח גם. וגם, אם כבר, אז נפנה גם אליכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. תעזרו לנו לשמור על הכדור שלנו. זאת באמת צריכה להיות המטרה של כולנו ביחד. ונכון, זה יכול אולי לפגוע בנוחות שלנו, אבל זה גם יכול ממש להפתיע אותנו לטובה. וזה לגמרי ישתלם, זה בטוח.
9: אני צריכה לסיים את השיחה. הגעתי סוף סוף מתחנת דלק, ואני חייבת לתדלק גם את הרכב וגם לשתות קפה. אז מה אתן אומרות שנגיד תודות?
6: יאללה. אז נתחיל בתודה למרצה שלנו, דוקטור תמר מקוב, ולמתרגלת שירה שבתאי, שגרמו לנו לקפוץ למים ישר בתחילת הסמסטר, ובסופו של דבר, אשכרה להקליט פודקאסט.
8: ותודה לאורחים הנפלאים שלנו, פרופסור ערן בן אליה, מהמחלקה לגיאוגרפיה פה באוניברסיטה, וליובב מידד, סמנכ"ל השיווק והצמיחה של מוביט.
7: והכי חשוב, אלה שבלעדיהם לא היינו פה בכלל, תודה רבה לרדיו BGU.
6: אז תודה לכל קהל המאזינים והמאזינות שלנו על שהקשבתם לנו. יאללה, חייבות לזוז כדי להספיק לרכבת.
7: ביי.
6: ביי.
12: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
13: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

כמו שאני אוהבת, כי אני כל כך אוהבת אותך שזה פשוט בלתי אפשרי. אלו האצבעות שלי,

בהיריון. הלוואי ויכולתי לאהוב אותך כמו שאני אוהבת, כי אני כל כך אוהבת אותך שזה פשוט בלתי אפשרי. שזה פשוט בלתי אפשרי.

0: ומקצוות עולם עולה השבועה.
1: שוברת קירות, שוטפת דמעות.
0: שומע אחי אנוכי.
1: עוד יש מקום בליבי.
0: שומר אחי אנוכי.
2: ואם האותיות לא רוצות להתערבב, המילים יוצרות מציאות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים. בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הבחירות המקדימות בליכוד והדיווחים בכלי תקשורת כי השר ניר ברקת תכנן להדיח את ראש הממשלה נתניהו. בראיון לכאן חדשות.

0: חדשות ברשת ב' יחיש ברקת מכל וכל את הדברים והדגיש כי הוא תומך לחלוטין בנתניהו.
1: מנסים לחסל אותי, הם יודעים היטב שאני איום על עתידם, הם יודעים היטב שאני מוביל מהלך להשיב מלחמה שערה, אז הם גם רוצים לפגוע בי באופן אישי וגם רוצים לייצר כאוס בתוך הליכוד. לפני כ3 שנים קרא לי ראש הממשלה, הייתי איתו בשיחה, הוא שאל אותי ואמר דברים ואני הכחשתי אז ואני מכחיש היום. אני נאמן לראש הממשלה, תמיד תמכתי בו, הייתי לצידו, אני היום לצידו, אני חושב שהוא בן אדם הכי מתאים להוביל את המדינה.
0: השר ברקת אמר את הדברים ליאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, אמר הלילה כי וושינגטון תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד טהרן שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה.
2: We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country and the continued blockade in the Strait of Hormuz that will keep anything from going in or out of the Iranian ports.
0: בראיון לרשת ניוזמקס הדגיש בסנט כי יימשכו הסגר והשליטה האמריקנית באמצע הורמוז. מדברי שר האוצר האמריקני, הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן נפגש עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני ברד קופר. סוכנות הידיעות הרשמית הסעודית דיווחה הלילה כי בפגישה דנו השניים בשיתוף הפעולה בין סעודיה לארצות הברית בתחומי ההגנה ובמאמצים להפחתת ההסלמה ובחיזוק הביטחון והיציבות באזור. כתבנו רואי קייס מוסר כי משרד ההגנה בריאד הודיע על פגישה של קואליציית ההגנה הימית בהשתתפות נציגים מ-39 מדינות. מדובר ביוזמה סעודית בניסיון להגן על נתיבי השייט בעקבות חידוש התקיפות של החות'ים בים סוף נגד כלי שייט סעודים. האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה. יושב ראש מפלגת בית ציוני, המילואימניקים, יועז הנדל, אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי יש לפעול בכל הכוח נגד הפורעים שפוגעים במדינת ישראל.
3: אנחנו בהחלט חייבים, לא צריכים, חייבים לטפל בכל אירוע של קיצונים, אלימות, ולא לטטא את זה מתחת לשטיח.
4: הצבא מטטא את זה?
3: לא, אני חושב שזה דווקא לא הצבא. הצבא בסוף הוא דרג מבצע. יש חוסר יכולת להגיד מצד אחד, אני תומך בהתיישבות באיוש, ולהיכנס ב-180 קמ"ש כאלה שעכשיו פוגעים במדינת ישראל, את ההפסקה של הצווים המנהליים על ידי שר הביטחון.
5: כאן תחזית.
6: מחר, בכאן 11, לנסקי. סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה.
7: A great American in whose symbolic stand today.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה. שר הביטחון קץ הנחה את צהל להעביר למשטרה את כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים בקרב היישובים היהודיים ביהודה ושומרון. בהודעה שפרסם, כתב השר קץ כי תפקיד צהל הוא להילחם בטרור הפלסטיני ולהתמקד בהגנה על הגבולות והיישובים מול איומים ולא לרדוף אחר נערים על הגבעות. שר הביטחון קיבל את ההחלטה לאחר דיון שקיים אתמול עם בכירי הצבא. לדבריו, המשטרה תארך ותקים כוח מתאים לעיסוק וטיפול בנושאים האזרחיים ויונקו לה כל הסמכויות והתקציבים הנדרשים. כך מסר כתבנו איתה בלומנטל. בתוך כך, כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מתיישבים יהודים הקימו הבוקר מחדש את המאהל בקוסרה. למרות התיעודים הפלסטיניים בעניין, מצהל נמסר כי המאהל פורק. יושב ראש מועצת ישע וראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, ברך על החלטת שר הביטחון,

0: ואמר כי הגיע הזמן שהחיים האזרחיים בבנימין, ביהודה ובשומרון התנהלו כמו בכל מקום אחר במדינת ישראל. זהו צעד נוסף בדרך לתיקון מציאות שנמשכת כבר עשרות שנים. כעת צריך להשלים את המהלך, לבטל את הסכמי אוסלו ולהחיל ריבונות ישראלית מלאה בבנימין, ביהודה ושומרון, דברי ישראל גנץ. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי מטוסי חיל האוויר תקפו באזור הכפר אל מנסורי בדרום המדינה. בתוך כך גורם מדיני בבירות אמר לעיתון השרק אלאוסט כי פינוי מלא של חיזבאללה מאזור עליה טהר בדרום המדינה הוא תנאי הכרחי להמשך יישום המסגרת, הסכם המסגרת עם ישראל ולביסוס הפסקת האש. לדברי הגורם, הסוגיה תעמוד במרכז סבב השיחות הבא עם ישראל שצפוי להתקיים בתחילת החודש הבא ברומא. בבירות חוששים כי סירובו של חיזבאללה לפנות את המתקנים הצבאיים שהקים באזור יוביל לפעולה ישראלית נרחבת שעלולה לפגוע קשות באזור העיר נבטיה הסמוכה. אתמול דווח בלבנון כי הדרג המדיני בישראל נתן לצהל אור ירוק לפוצץ את מתחם חיזבאללה ברכס עליה טהר, אתר שבו מתבצרים ככל הנראה מאות מחבלי חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניים. בתוך כך מדווח העיתון הלבנוני על אכבר המזוהה עם חיזבאללה כי גנרלים אמריקנים הבהירו לבחירים בבירות שאין לצפות לנסיגה ישראלית משמעותית בשטח עד למועד הבחירות בישראל. כך מסרו כתבנו רועי קייס וקשבנו גיא מעיין. מפקד בחיל הים של משמרות המהפכה באיראן מעריך כי הלחימה בין ארצו לארצות הברית תתחדש בקרוב. בריאיון בעילום שם שהעניק לעיתון הלבנוני על אכבר, אמר הגנרל האיראני כי כל ניסיון להשתלט על האיים סביב מצא הורמוז יענה בתגובה חסרת תקדים שתשבור את כל הקווים האדומים הקודמים. הוא הוסיף כי שום יעד בבנק המטרות האיראני לא יהיה חסין מפני תקיפה, בין אם הוא קטן או גדול. הוא שלל את האפשרות כי ארצות הברית תשתלט על האיים ותפתח בכוח את המצר. גם אם הם יכבשו את האיים שלנו ויצליחו לקבע נוכחות, האיים האלה יהפכו לבית הקברות שלהם, דברי המפקד בחיל הים של משמרות המהפכה, מהם מביא כתבנו רועי קייס. רעידת האדמה
1: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון, והיום נמצאת איתי אורחת שחיכינו הרבה זמן להיפגש, על הנועה.
2: היי, איזה כיף.
1: כן, אז תראו, בדרך כלל אתם יודעים שבנועה לרגיל, אני מסבירה תמיד למה האורח נמצא כאן, היום אני אתן לנועה להציג את עצמה, ואז אנחנו נצלול מיד ללמה בכלל את כאן.
2: יאללה, מהמם.
1: ברוכה הבאה.
2: תודה רבה. אז קודם כל, איזה כיף, תודה רבה שעל ההזמנה להיות פה.
1: באהבה.
2: אז אני נועה ברק, אני קודם כל אימא לשישה ילדים מתוקים. שישה בגילאי, השנה זה א' עד י' ב' יש לנו, ממש כאילו.
1: איזה כיף לך, עוד רגע את מסיימת אחד.
2: כן, אבל זה אחד שאת יודעת, השלב הבא זה צבא.
1: ברור. אני חושבת שאני מעדיפה צבא בשלב של כמו שמערכת החינוך נראית, אבל זה נושא אחר.
2: וואי וואי, יש המון מה לדבר על מערכת החינוך.
1: לגמרי.
2: אני גם קלינאי תקשורת, פיתחתי פורמט ייחודי לפתרון בעיות דיבור אצל ילדים. יש לי היום צוות של 30 קלינאיות שעוזרות לילדים לדבר בדרך שבאמת הכי יעילה, מיידית, יומיומית, מהבית. בטח עוד נדבר על זה בהמשך.
1: לגמרי, זה הדבר הכי מדהים. אני אגיד לך למה, כי הנה הלמה. הפחד הכי גדול שלי בשנים שיובל היה עובר טיפולים מאוד אינטנסיביים, זה היה קלינאיות תקשורת. תמיד היה לי את הפחד הזה שמגיעים לחדר טיפולים, זה המקום שהוא הכי לא סבל לשתף בו פעולה. כשהוא כבר שיתף פעולה, אני הייתי מקבלת שיעורי בית. כי 45 דקות פעם בשבוע עשה כלום ושום דבר.
2: נכון.
1: ואז הייתי חוזרת לפעמים ומפחדת נורא להגיד לקלינאי שלא הספקתי לעשות שיעורי בית.
2: תקשיבי, זה הנושא. ואני...
1: איזה פחד!
2: וואי, טיפלתי, התחלתי לטפל בקליניקה, סיימתי לימודים, התחלתי לטפל, התחילו להיוולד הילדים שלי. וכשהבת שלי, אחת הבנות שלי, הייתה בת 3, פתאום יש לי ילדה שיש לה קושי בדיבור. פתאום אני מוצאת עצמי מהמקום הזה.
1: הסנדלר הולך יחף, מה שנקרא.
2: כן, קודם כל, איזה בושות, ואיזה איסור המצפון ורגשות אשמה, איך זה יכול להיות דבר כזה. ואז השלב הבא זה כמובן לטפל, כי אני יודעת כמה שחשוב, כמה שיותר מוקדם.
1: כן.
2: אבל אני לא רוצה להיות אמא קלינאית תקשורת, אז אני לוקחת אותה לקלינאית בחוץ. ואז פתאום אני עומדת בצד השני, בתור מי מישהי שתמיד הייתה, אפילו קצת אני אגיד עם ביקורתיות אל הורים, מה אתם כן. לא מתרגלים בבית?
3: אתם לא מבינים
2: זמן,
3: כמה זה חשוב.
2: כן, מה הסדרה עדיפויות? כן. פתאום אני מבינה מה זה לתרגל בבית עם ילד. עם הכלים שלי.
3: כשאת לא יש את מקצוע, ואת לא לגמרי בדיוק. מבינה עד הסוף מה את בדיוק אמורה לעשות.
2: בדיוק. שזה אגב יתרון יותר גדול אפילו אני אגיד להורים, כי אני מגיעה מהמקום של אשת מקצוע. כן. אז ישר אני הולכת לסטינג של, אוקיי, ליד שולחן, לתרגל כמו קליניקה, כן. שכפול כזה של קליניקה. אבל מבחינת הילדה שלי, אלו, את אמא שלי, מה קורה פה? זה לא הכיוון. ואחרי ניסיונות ותסכולים באמת, והחלפנו גם קליניות כי היא לא שיתפה פעולה, כי בואי, זה לא רובוט.
3: נכון.
2: אני שמה אותה, לוחצת פליי, עכשיו דברי, 45 דקות, זה לא עובד ככה. אז הבנתי שמשהו פה צריך להיות אחרת. ואני תופסת את עצמי ואני אומרת, רגע, יש לי כלים, כאימא וכקלינאי תקשורת. אני לא צריכה את הסטינג הזה של הריבוע הזה של התנאי מעבדה.
3: להפך, הרבה פעמים הוא זה שמחבל בתהליך, כי הילד מרגיש שהוא רגע מעולץ לעשות משהו.
2: אבל אני כן מקלחת אותה בתור אימא כל יום. אני כן מכינה לה אוכל בתור אימא כל יום. אני יוצאת איתה לגינה, אני נמצאת איתה בסלון. אם אני לוקחת את הכלים המקצועיים ושוזרת אותם שמה, א' כל היא לא מרגישה בלמידה.
3: בדיוק.
2: בית כל, היא לא מרגישה, אין לנו איזשהו חיכוך פה. וגם אני כאימא עסוקה לעוד ילדים, עם עוד דברים על הראש, עם עוד עניינים של הבית, לא מרגישה שאני צריכה לעצור הכל ופתאום כן. לתרגל. עכשיו, אני חושבת שהמקום הזה של לתת שיעורי בית, זה או שאתה לא הורה בעצמך, אז אתה לא מבין את האתגר, או שבאמת אתה אף לא התנסית עם ילד שיש לו קושי.
3: נכון.
2: בתור הורה.
3: נכון. זה לא סתם מגיע לפתחך.
2: ממש ככה.
3: אני חושבת שהמקום של ה-walk the talk, זה המקום שהכי הכי הרבה בסופו של דבר מייצר את ההבנה פנימית רגע על מה מדויק. נכון. כי אחרת זה נשאר בגדר תיאוריה וזה אחלה, לא אגיד שזה בסדר, אבל יש שם חלקים לוקים בחסר.
2: נכון.
3: אני רגע רוצה לשאול אותך איך בכלל הגעת לזה.
2: לתחום הזה של קלינאות?
3: איך הגעת בכלל לתחום של קלינאית, כן.
2: אז אני למדתי בכלל תואר ראשון במדעי הרפואה באוניברסיטה העברית, תואר מחקרים, מעבדות מחקר, תואר נורא נורא מרתק. התחלתי לעבוד פיפטות, עכברים, מבחנות.
3: שונה מהתיאוריה.
2: שונה מאוד. ופתאום אין אנשים, ופתאום זה את עם עצמך. היה לי מאוד מאוד חסר המקום הזה של עבודה עם אנשים.
3: כן.
2: ועשיתי שיפט לתואר נוסף בקלינאות תקשורת.
3: מדהים.
2: כן. מדהים. זה, תמיד אהבתי ילדים. תמיד בתור, אני ילדה צעירה מבין ארבעה אחים. תמיד כן. מאוד אהבתי, חיפשתי את האחיינים, את הבני דודים. זה היה לי מאוד טבעי ללכת לעבוד בעבודה עם ילדים, ובטח עבודה שהיא כל כך משמעותית. זה באמת
3: היא מאוד משמעותית, והיא הכי אולי, אני אגיד, לא מוערכת. זאת אומרת, אני מסתכלת על מניין הטיפולים שנניח יובל עבד בהם, אז בכל החדרי הטיפולים, נניח ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה, אתה רואה הרבה פעמים בתור הורי את האפקט באופן, אני לא רוצה להגיד מיידי, בסדר, זה לא מיידי אף פעם, אבל תוך חודשיים לצורך העניין יכולתי לראות דרך הריפוי בעיסוק שיפור מסוים. יכולתי לראות את הצורך והרצון רגע להיכנס לתוך חדר של הידותרפיה, לתוך בריכה טיפולית, הוא היה אוהב להגיע להיות במים. כלומר, הייתה לי חוויה שהפידבק מהילד שלי הייתה מיידית אצל הקלינאית. יכולתי לספול פשוט חודשים, ולא לראות שום דבר, ולחזור הביתה, ולהגיד, יואו, על מה שילמתי כסף?
2: ואת יודעת למה זה? זה מה זה מתסכל באמת?
3: זה נורא.
2: כי למה? כי מוח של ילד, בטח בגיל צעיר, בטח ילד שיש לו קושי נוסף, לא נוירוטיפיקה להתפתחות קינה. גם שמה, עם כל המסכים והכל, הקשב הוא כל כך קצר. זה כמו שאני לוקחת צמח ופשוט שופכת עליו 3 ליטר מים, זה טיפול של פעם בשבוע, ואחר כך שבוע שלם יובש. מוח לא יכול להתפתח ככה.
3: להפך, אפילו נרכב, אני אגיד, בהקבלה רגע לצמח.
2: בדיוק, בדיוק. יש לו נזק כשהוא מקבל יותר מדי, ונזק שהוא לא מקבל בכלל. עכשיו, יש פה פער מאוד מאוד גדול בין יכולות של מערכת ציבורית, לבין מה שילד באמת צריך לקבל, וזה משהו שהרבה פעמים מורים לא מבינים.
3: תסבירי על זה רגע עוד משפט.
2: אז זהו, אז המערכת הציבורית היא ציבורית. הציבור הוא גדול, היא צריכה לדאוג לציבור, אז היא משתדלת מלמעלה לרפרף, לתת כאלה להאמין כזה להרבה קצת, הרבה קצת. זה הרציונל שלה כמערכת.
3: זה המשאבים שיש לה.
2: בדיוק, זה המשאבים. אנשי מקצוע יכולים להיות מעולים בתוך המערכת עם רצון מאוד מאוד טוב, אבל זה המגבלות של המערכת. הורה לילד, הוא לא מוכן להתפשר, והוא מחפש את הכי טוב לילד שלו. וילד לא יכול ללמוד מהטפטופים האלה של הפעם לחכות שנה לתור, ואז פעם בשבוע, בתנאי מעבדה. בואי, מה זה דיבור? דיבור פוגש בכל רגע, כל רגע שאני עם אדם נוסף.
3: אז אני רוצה להוסיף על זה רגע, וזה מהניסיון שלי, כי אם זה אפילו לא רק דיבור. כי כשיובל למשל הבנו שהוא לא יכול, הוא לא לועס את המזון שלו, הוא פשוט דוחף אותו לתוך הפה, ואז או שהוא פולט אותו ומקיא אותו, כי הפה שלו פשוט מלא באוכל, או שהוא פשוט מוריד את הכל למטה איך שהוא נחנק, מה שנכנס נכנס מעולה, ואז הבנו, דרך הקלינאית, אגב, שצריך ללמד את הלשון שלו רגע לזוז בתוך הפה, כי היא מפרקת אנזימי מזון, שלפני שזה בכלל יורד לוושת, היא הרגע יש תהליך בתוך הפה. מי ידע את זה בכלל? לא, אני מסתכלת ואני אומרת, יואו, איך הרווחתי אחד לדעת את זה? שתיים, איזה מזל שהייתה אפשרות ללמד את הילד שלי את הדבר הזה.
2: נכון, ואיזה מזל.
3: אז כל כך הרבה דברים, אני אגיד, אפילו מעבר לדיבור בכלל.
2: נכון, זה עברי היגוי שהם אחראים גם על אכילה, גם על נשימה, גם על בליעה, גם על שינה טובה בלילה.
3: כן.
2: הכל שמה קשור, ואיזה מזל שאת אימא כל כך מודעת עם יד על הדופק, שגם אם אין לך פתרונות, אבל את יודעת לזהות שזה משהו שמצריך רגע ברור.
3: כן.
2: זה משהו שאני צריכה להבין איך לעזור שם.
3: כן, אני חושבת שגם היו לי, לשמחתי אני אגיד, הרבה אנשי מקצוע מצוינים.
2: שידעו להכווין.
3: אני חושבת שכשבתור אימא בחרתי להזיז את סימן הקריאה ולהגיד, אוקיי, אני לא, אני, נראה לי אני לא יודעת פה כלום. בוא נתחיל לשאול שאלות.
2: נכון.
3: היו לי אנשי מקצוע שהסכימו לענות ובגובה העיניים, ברמה כזו שיכולתי להבין שנייה מה אני עושה. כי אני אגיד, אני שרון, אם אני לא מבינה את הרציונל, אני, אין סיכוי שאני עושה משהו. זאת אומרת, אם אני לא מבינה רגע למה אני פועלת את מה שאני פועלת, אז אני אעשה פעם, פעמיים, כמו אימון ספורט. אם אני לא אבין שהגוף שלי רגע צריך את הדבר הזה, ואני לא אקבל פידבק ממנו, אני אפסיק אחרי פעמיים.
2: נכון.
3: אז כנראה שיתוף פעולה של, של, של כל הדברים האלה. אני רוצה רגע לשאול אותך, ובוא נתמקד רגע, כאילו, את יודעת, אני רגע אגמגם את המחשבות שלי בכל רם, בסדר? אני כאילו בא לי לדבר איתך מצד אחד על אוטיזם, כי אני יודעת שבאמת זה המסה הקריטית של האבחונים, בעיקר בשנים האחרונות.
2: נכון.
3: מצד שני, אני אומרת, אבל קלינאי תקשורת זה כל כך לא רק לזה.
2: את יודעת מה? אוטיזם, אני חייבת להגיד שבשנים האחרונות יש הרבה יותר ילדים שמאובחנים, כשלמעשה, כשבוחנים לעומק או כשמקבלים מענה נכון, הרבה פעמים, ונתקלנו בזה, ההבחנה פתאום מוסרת. כי מוח של ילד שגדל לתוך עידן של מסכים,
3: כן.
2: שחשוף למסך מגיל מאוד מאוד צעיר, שיש לו עומס של גירויים מסביב, זה מוח שמתפתח אחרת.
3: נכון.
2: עכשיו, אם אני מזהה את זה בזמן, ואני יודעת להכווין איך לתת לו גירוי סביבתי נכון, אני יכולה הרבה פעמים לנקות את כל הדברים.
3: את הרעשים בעצם
2: בדיוק,
3: מסביב.
2: בדיוק, את כל הרעשים. ואז, כן, יש יותר הבחנה של אוטיזם, אני לא בטוחה להגיד עד כמה באמת יש יותר עלייה כן. אמיתית באוטיזם, כמו סממנים דמויי
3: נכון,
2: אוטיזם.
3: נכון, שבגיל מאוד מוקדם, כמו קשב וריכוז, חרדות,
2: נכון.
3: קשה מאוד לעשות ההבחנה המבדלת
2: בדיוק.
3: ולדעת מה זה מה.
2: בדיוק, כי זה נכון. אותם מאפיינים,
3: נכון.
2: אז מאוד קשה שמה לזהות. אבל מה שכן בטוח זה שברגע שאני מזהה את זה כמה שיותר מוקדם, אני יכולה להועיל כמה שיותר. כי מוח של ילד עד גיל 3 מגיע ל-90% מהגודל הסופי שלו.
3: כן.
2: 90% זה פסיכי.
3: זה המון. המון.
2: זה כמו פלסטלינה חמה. כל נגיעה קטנה
3: משפיע.
2: מיד יוצרת שם שינוי, ככל שהיא מתקררת. המוח עדיין גמיש, וצריך הרבה יותר מאמץ וזמן ואנרגיות כדי ליצור שם שינויים.
3: כן.
2: ויש דברים רגשיים שמתקבעים. ילד שכל יום חווה קושי ותסכול, ולא מקבל עזרה כמו שצריך.
3: שלא מבינים אותו.
2: שלא מבינים אותו.
3: הוא לומד אגב להשתמש הרבה פעמים לבטא את הקושי בהתנהגות, ואז
2: בדיוק.
3: הוא ילד שואלים, או מתפרץ, או מתוסכל, או בטנטרום, ולא
2: בדיוק.
3: מבינים רגע שזה יושב על צורך אחר.
2: או שחושבים, הוא עושה דווקא, כי לפני כן הוא הצליח,
3: כן.
2: הוא עצלן, לפעמים אני שומעת,
3: כן,
2: הוא סתם
3: כן.
2: מתעצל, ילד לא מתעצל, ילד תמיד רוצה להביע את עצמו, תמיד. הוא ילך למקומות שיותר קלים, כמו בן אדם מבוגר, מן הסתם.
3: כן.
2: אז המטרה להקל עליו, שיהיה לו קל לבטא את עצמו, את הקשר.
3: אז בוא רגע נדבר, אז בוא נצא רגע מההגדרות של כן אוטיזם, לא אוטיזם, רגע בוא נראה מה מגיע אלינו לקליניקה.
2: בדיוק.
3: מה נמצא רגע בפתחך? מה הדבר שאת מסתכלת בשנתיים האחרונות ואת אומרת, וואו, זה הדבר המשמעותי.
2: אז קודם כל אנחנו רואים הרבה מאפיינים משפחתיים. כלומר, ילד שיש לו קושי, ואם הקושי לא יטופל מהבסיס, דרך באמת שינוי סביבתי, אז הרבה פעמים גם האחים הבאים בתור יפתחו קושי דומה. כי בסוף, כשילד חשוף לסביבה מסוימת, שמתוך כוונה מאוד מאוד טובה של הורה, ולפעמים באמת הרבה חוסר ידע, כי
3: כן.
2: לא מלמדים את הדברים האלה כברירת מחדל,
3: נכון.
2: אז הוא מקבל אינפוט סביבתי, שלא מפתח את המוח שלו לקלוט שפה בצורת תקינה. וזה משהו שתלוי בבית.
3: וזה אנחנו מדברים בבית שדובר עברית רגיל, כלומר שפה אחת,
2: ממש.
3: עוד אנחנו לא מוסיפים על זה את הקושי של בית מורכב יותר, עם עברית ורוסית, עברית ואנגלית, אנגלית ועוד כל מיני שפות, שגם זה אני יודעת קיים.
2: נכון, נכון, שזה אגב מבורך בפני עצמו,
3: כן.
2: רב לשוניות, אם עושים את זה נכון, אם יודעים להתאים את זה נכון.
3: כן.
2: היום יש הרבה שחושבים, תינוקות שמים אותם במסך באמת מגיל ממש כמה חודשים.
3: 3-4 חודשים כבר.
2: ואז הורים אומרים לי, אבל זה מדבר עברית, זה מלמד אותו לדבר. אז זה ממש קושי בהבנה בסיסית איך מוח לומד שפה. זה לא רשימה של מילים, זה לא רשימת קניות עכשיו לסמן וי ספר 100 מילים ראשונות
3: כן.
2: שלי. זה להבין משמעות, להבין הקשר, מתי להשתמש, איך ליצור מזה משפט. מה זה אומר כשמישהו מגיב לי, איך אני מגיב בהתאם? זה משהו שחייב להיות באינטראקציה אנושית.
3: בכל הזמן.
2: כל הזמן, בסביבה טבעית, כחלק מההרגלים של היום יום.
3: כן, אוקיי. אז מה עוד נמצא? מה עוד מגיע עוד לפתחך?
2: אז יש את הילדים האלה, יש הרבה פעמים ילדים ש... יש את הסממנים של משהו פה לא עד הסוף מריח טוב. את רואה בעין מקצועית שיש פה נורות אדומות, והורה...
3: זאת אומרת, זה לא המקרה הקלאסי שילד רגע לא מדבר וצריך שנייה, זה ברור לנו מאוד וזה מובהק. נכון. זאת אומרת, רגע, יש את הקצה השני של הסקאלה, שיש איזה משהו, אנחנו לא סגורים על מה זה.
2: נכון, והוא גם לא מדבר, וגם יש שם משהו שהוא לא עד הסוף. הקשר עין לא עד הסוף תקין. אני אפילו לא נכנסת להגדרות והבחנות, כי זה באמת לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה שאתה פוגש הורה מת מפחד, מה זה הדבר הזה שקורה לילד, ומרוב החששות שלו הוא פשוט נמנע מללכת לתהליך הסטנדרטי של להבחן, של לטפל. עכשיו, אני לא הולכת להגדרות, זה לא מעניין אותי. זה לא, שום כותרת לא מעניינת אותי. אני מבינה, יש ילד...
3: יפך, היא מקבעת וסוגרת אפילו את הטיפול.
2: מאוד. אני תמיד אומרת להורים, היתרון היחיד זה שאתה זכאי לקבל זכויות מהמדינה, ברגע שיש את האבחון. אז זהו. זה אותו ילד, זה בדיוק אותו דבר. אבל כן, יש קושי.
3: אם רק היית יודעת, המשפט הזה שאת אומרת הפשוט, כמה בטון כבד יש על המשפט הזה בתור אדם, ואני אומרת את זה בכובע של האמא, כמה הוא כבד, המשפט הזה, כלומר, כשמבינים אותו אגב, הוא מתנפץ, הבטון הופך להיות נורא קל.
2: כן.
3: רק המשפט הזה הוא משפט כל כך מורכב רגשית להבנה.
2: שבסוף...
3: את יודעת מה את מבקשת ממני בכלל? את לא נורמלית, את השתגעת.
2: נכון.
3: וכן, כן.
2: אני אגיד לך גם יותר מזה, התהליכי אבחון, ילד מגיע לסביבה זרה, אנשים זרים, מקום זר, ומתחילים לתחקר אותו, כי ככה עושים אבחון, איך אפשר באמת לראות יכולות של ילד ככה? אי אפשר. גם אני כבן אדם שמגיע למקום זר ופתאום מתחילים לבחון אותי, אני לא מתנהגת כמו שאני מתנהגת עם המשפחה שלי ביום יום.
3: והאבחון של אוטיזם, אני אגיד בין היתר, לא רק, אבל הוא באמת אבחון שהוא סובייקטיבי.
2: נכון.
3: זה חלק מהקושי המאוד מאתגר בו.
2: נכון, מאוד. אז שורה תחתונה, יש קושי. מה זה משנה כרגע איך קוראים לקושי הזה? זה שאני אעצום עיניים, הקושי לא ייעלם, הוא אמיתי, הוא קיים.
3: נכון.
2: אבל בוא נבין איך אני מקדמת, כמה שיותר מהר, כמה שיותר...
3: אני גם חושבת שמשפט המפתח שאמרת פה בתחילת הדרך, שככל שהאבחון הוא מוקדם, אגב, גם אם הוא לא אבחון סופי, I couldn't care less, כמו שאת אומרת, אבל אני יודעת, בדיוק, אני מבינה שיש כאן קושי אמיתי, בדיבור, ביצירת קשר, בוא נטפל בזה. בוא נטפל בבעיה, אפילו לא מעניין אותי המקור של הרגע אחד, או התכלול של הכל, בסוף הרי זה מגיע, זה בשלבים. אבל בוא נדרוס, מה שנקרא, בוא נעלה על המגרש.
2: נכון.
3: נעלה על המגרש, קודם כל ניתן מענה.
2: נגיד לך מאוד מאוד מורכב פה. כשמגיע הורה לילד עם קושי, הורה שהוא לא איש מקצוע, והוא באמת לא יודע איך לעזור לילד שלו, אז אתה נפגש עם אנשי מקצוע, והם עושים את שלהם, ואתה חוזר עם הילד הביתה, שבוע שלם, והאמיתי, אתה באמת לא יודע לעזור לו.
3: נכון.
2: וזה מקום מאוד מאוד מאוד מורכב להכיל אותו כהורה. כשאני לוקחת את ההורה ואומר, לא רק שאתה לא אשם, כי תמיד יש את המחשבות האלה.
3: נכון, זה מחשבה שחולפת, אין מה לעשות.
2: תמיד. לא רק שאתה לא אשם, אתה תעזור לו, לא אני, אתה. ואני אראה לך איך אתה עוזר לו. והפעולות עצמן זה ההורה עושה. והתוצאות עצמן זה בזכות מה שההורה עושה. זה מעצים את ההורות ברמות אחרות, וכל אתגר שיהיה לילד קושי במהלך החיים שלו אחר כך, זה נשאר של ההורה.
3: אני חושבת שזה כל כך מתחבר לגישה שלי, כשאנשים מגיעים אליי להדרכת הורים, או בכלל, אני תמיד אומרת להם, לא תקבלו ממני את הדגים. סורי. זה, it's not my typecast. כאילו, זה משהו שיש מדריכי הורים שעושים את זה, אתם תקבלו ממני את החכה ואת החשיבה הביקורתית שתפתחו לאט לאט. בסוף, כשאני לא נמצאת שם, אתם לא תרצו שהקול שלי יהיה באוזן שלכם. אומרת לכם מה לעשות, ואם תתקעו, תתקשרו אליי. פחות עובד לי. תפתחו את החשיבה הביקורתית רגע בתוככם, המקום ששואל שאלות, ואתם תחפשו את התשובות לבד, יש לכם אותם.
2: נכון.
3: אתם צריכים לחזור לסמוך על עצמכם, ואני חושב שזה הדבר ממה שאת אומרת, שאנחנו מאבדים את הביטחון.
2: ממש ככה, ממש.
3: אנחנו מפסיקים לסמוך על עצמנו.
2: ותראי, המערכת בקטע הזה באמת מאוד מסרסת. אני אומרת את זה במרכאות, אבל זה ככה. כי את יודעת, כשאני התחלתי לטפל באופן שבו, אני 16 שנים קלינאית, כשהתחלתי לפני 6 שנים לטפל באמת באופן שמתבסס על הורים, התחלתי לפרסם את השיטה שלי, קיבלתי טלפון מקלינאית תקשורת, שאמרה לי שהיא מייצגת קבוצה של קליניות. איך אני מעזה לגרום להורה לחשוב שהוא יכול לפתור בעיות דיבור של הילד שלו?
3: וואו.
2: כאילו, המילה שרלטנית כמעט עלתה שם בשיחה. באופן הזוי. כאילו, מצד אחד כן אומרים...
3: איזה חוסר הבנה.
2: הורה, סוכן שינוי וזה, אבל אין בעיה, אתה סוכן שינוי, אני אתן לך דף שיעורי בית, יהיה סוכן שינוי בבית, נו נו נו, שלא עשית.
3: וואו.
2: זאת בעצם התפיסה. איך אני עוזרת להורה, בלי לראות בזמן האמת מה קורה שם בבית? לגמרי. איך אני יכולה לעזור לו? אני אספר לך שהיה אצלנו ילד בטיפול, ילד בן 4, שהוא עם אמא אינטליגנטית, רופאה, באמת כאילו אמא משכילה, הוא טופל שנתיים אצל קלינית ועוד שנה אצל פסיכולוגית, כי הילד לא מדבר. לא מדבר, כמעט לא מדבר. בן 4.
3: 4, אוקיי.
2: הוא מדבר, כן, אבל קצת מילים, משפטים ככה, לא מדבר. עכשיו, התהליך שלנו מתבסס על זה, אני אומרת שלנו, כי יש לי צוות של 30 קליניות כבר היום, אז הורה מיישם בבית, מתרגל, שולח סרטונים לאורך השבוע לקלינאית. ואז היא רואה בעיניים המקצועיות שלה.
4: מה קורה באמת?
2: בדיוק, נותנת שם את הדיוקים. אנחנו מקבלים סרטון ראשון של האמא, הבאמת מתוקה עם כל כך הרבה רצון טוב. בסרטון רואים אותה, הם חוזרים מהגינה, נוזפת בו, למה נעלבת מהילדים? רק אתה נעלבת, מה קורה שם? תגיד לי למה נעלבת, אני לא אקח אותך יותר לגינה, למה נעלבת? אומרת לנו בסוף הסרטון בהודעה, אתם רואים, הוא לא מדבר, תעזרו לו לדבר. עכשיו, זה מצחיק, אבל זה מה זה עצוב?
3: וואו, לא, אני לא צוחקת, אני צוחקת ממבוכה, כאילו רגעים.
2: ממש, את אומרת כאילו, כמה רצון, כמה השקעה, מה זה משנה?
3: וכמה האוטומט משתלט עלינו.
2: בדיוק, שהקלינאי תלמד אותו עוד מילה או עוד משפט, בזמן אמת אין לו מרחב להתבטא.
3: אני אגיד אפילו יותר, זה בדיוק, זה המרחב, זה המקום רגע של הביטחון העצמי, זה כמו שעכשיו אמרתי לך, בואי נגמגם בכל רם, אני אגמגם את המחשבות שלי.
2: ממש.
3: כמה אומץ אתה צריך כדי לגמגם בכל רם?
2: נכון.
3: ואני מבוגרת, אני מסוגלת לקחת את ההחלטה הזאת, אבל ילד בן 4, כשרגע צועקים מעל הראש שלו.
2: נכון. איפה?
3: הוא פשוט שותק, הוא פשוט הופך להיות.
2: ברור.
3: אגב, הרבה פעמים הורים שילדים שלהם דיברו רגיל, ופתאום הם הפכו לגמגם. הדבר הראשון שאני שואלת זה רגע, מה קרה בדרך?
2: נכון.
3: הייתה תאונת דרכים, הייתה טראומה, היה משהו. נכון. משהו היה.
2: נכון.
3: זה לא באופן מקרי. וזה בדרך כלל יושב על זה, אז וואו.
2: או פרפקציוניזם מאוד גדול של הורה שפתאום.
3: ציפייה, ציפייה מאוד גבוהה, וזה פוגש את הפער במציאות.
2: נכון.
3: אנחנו לא מצמצמים רגע את הפער, אגב, בכל דבר, אז אנחנו פוגשים רגע את מה אמור להיות, ולא את מה יש.
2: ומורידים ומנקים ותיאום ציפיות.
3: אז רגע, אני רוצה להתעכב על הדוגמה הזאת שהבאת. את בתור קלינאית, כי התפקיד שלך הוא כאילו, בסדר, אני רגע רק לשם הדוגמה מקצינה, כאילו מצומצם לדיסציפלינה של קלינאית.
2: נכון.
3: זה כבר הרבה יותר רחב כאן, זה הדרכת הורים, רגע זה טיפול רגשי, מה עושים
2: בסיטואציה
3: כזאת?
2: אני כשיצאתי לקליניקה, אחרי 3 שנים, הבנתי שאני לא יכולה לעמוד מול הורה, שמבוגר אני ב10 שנים, עם הרבה יותר פזם, מי אני שיבוא וידריך אותו? הלכתי ללמוד הדרכת הורים של אדלר. את קולטת שבלימודי תואר שלם של קלינאות תקשורת, 3.5 שנים, אין לנו קורס אחד של הדרכת הורים, אחד, בודד, אוניברסיטת תל אביב, כאילו לפני 16 שנה לפחות. אחד. את אומרת, תדריכי הורים, תני להם לתרגל, איך אני עושה את זה בכלל?
3: איך את נגשת אליהם בכלל?
2: מה, זה דף של שיעורי בית, ככה זה, בזה זה מסתכם?
3: איזה לוקה בחסר.
2: ממש, זה חוסר הבנה בסיסית, איך אני ניגש
3: של
2: להורה.
3: של הקשר הטיפולי בכלל.
2: כן.
3: כי זה משולש בסוף, זה את והילד וההורה.
2: אז,
3: אין
2: אז כאילו המערכת,
3: נפרדות.
2: היא כאילו אומרת, ברור, אז יאללה, קח תתרגל. איך אני ניגשת להורה? איך אני מגייסת אותו.
3: כשהוא במצב רגשי שהוא לא מסוגל אפילו.
2: בדיוק. איסור המצפון, רגשות אשמה, תסכול, חששות. וואו. איך אני בכלל מחברת אותו? אתה יכול ואתה תצליח. כן. מאיפה בכלל מתחילים? אני אספר לך שהילד הזה, תוך כמה שבועות, עשה קפיצות, האמא אומרת, שנתיים בקליניקה, שנה אצל פסיכולוגית, לא ראיתי את הילד מדבר ככה.
3: מדהים.
2: וזה לא היה שום קסם, כאילו אני אומרת, יכולתי להיות אני בקליניקה, מטפלת באופן הקונבנציונלי, לא מצליחה איתו.
3: כן.
2: כי אני לא רואה מה קורה בבית, מה זה עוזר מה אני עושה איתו בתנאי מעבדה.
3: איזה חשוב זה.
2: זה
3: הגישה המערכתית.
2: ממש.
3: לראות את הכל כיחידה אחת, שום דבר הוא לא בנפרדות.
2: נכון, וזה must. בסוף, הקשר הורי ילד, הקשר הרגשי, ישפיע על הילד יותר מכל אדם אחר.
3: נכון.
2: אז אם הורי יהיה 30% עם כלים מקצועיים, לא 100% כמו הקלינאית, אבל יש לו את הבסיס הרגשי הזה, הוא ישפיע על הילד שלו יותר.
3: כן.
2: זה מצטבר.
3: זה מצטבר.
2: חצי דקה פה, חצי דקה.
3: זה גם הדבות. כי בסוף אתה זורק אבן, אתה לא יודע איפה היא פגעת, רק כן יודע בהכרח שהדבות של הדבר הזה הן נורא משמעותיות.
2: נכון. נכון? אז אנחנו ב3 חודשים של טיפול, מצליחים להגיע לתוצאות של לפעמים שנה בקליניקה,
3: מדהים,
2: בלי המתנה.
3: מדהים.
2: ואת אומרת, כאילו, לא רק שאני פותרת לילד הזה בעיות, אני מונעת בעיות אצל הילדים הבאים בתור.
3: כן, כן.
2: למה המערכת לא...
3: וגם אני אגיד, את באיזשהו אופן, מסייעת לרפא את ההורה.
2: נכון.
3: כי אני חושבת שאנחנו מגיבים באופן כזה, אחר כך אנחנו הולכים לישון בלילה, כשאנחנו יודעים שפעלנו בתגובתיות, אנחנו
2: נכון.
3: אוכלים את עצמנו, אנחנו מנסים לתקן בבוקר, כשלנו זה לא מצליח שוב,
2: נכון.
3: זה יוצא לילד, זה מין לופ אינסופי.
2: נכון, נכון.
3: שרגע יש אפשרות לעצור אותו.
2: נכון.
3: או אני אגיד אפילו טיפה לווסת אותו.
2: נכון, ולהכיל אותו ולקבל אותו, ולא כן. להלקוט את עצמי על כל דבר. נכון, אני כשהתחלתי לטפל ככה, זה לא הייתה המחשבה שלי.
3: כן.
2: התחלתי לקבל את הפידבקים בחזרה מההורים. פתאום יש לי ביטחון, אני מרגישה אמא יותר טובה, הפך לי להיות אמא יותר טובה. זה לא הייתה הכוונה המקורית שלי בכלל.
3: כן.
2: וזה מדהים.
3: כן. אני יכול, את מדבר, אנחנו מדברות, מדברות, מדברות, ואני כל הזמן אומרת לעצמי, יו, איזה קטע, זה בדיוק מה שקרה לי עם יובל. יו, איזה קטע, זה, כי כל רגע אני כזה, כי זה ממש ככה. אני זוכרת שלפני שנתיים או שנה, יובל היה בסוף כיתה ח', ואז עשיתי שיחה עם המטפלת הרגשית שלו, שליוותה אותו במשך 2 שנים. ואז היא אמרה לי, את יודעת, הבן שלך הוא בין הבודדים בגיל הזה, שאפשר לוותר על טיפול רגשי. זאת אומרת, הוא סיים אצלי שנתיים, ואני יכולה להגיד לך שהוא פשוט יצירת מופת.
4: וואו.
3: הוא יודע לבטא את עצמו רגשית, הוא לא צריך. ואת יכולה לשחרר את זה עכשיו, אני רואה ילדים בגיל הזה עכשיו, אני, זה לא שאני עושה לעצמי כזה על זה.
4: לגמרי, קודם כל כן.
3: אבל זה רגע המקום שאומר, כי אני לא הייתי ככה כהורה בתחילת הדרך, זה המיינד-בלואינג בשבילי, בסדר? לא הקטע של סוף הדרך, אלא דווקא ההסכמה בתור הורה שלא יודע כלום, בתוך החרדה, בתוך הפחד, רגע להסכים ולהגיד, טוב, אני לא יודע, בוא נראה מה אפשר לקחת ממי שאני, ממי שנגיש עבורי, ממי שמאפשר לי.
4: נכון.
3: אוקיי.
4: יש בזה המון אומץ. כשאנחנו מקבלים סרטונים של הורים, אני כל הזמן אומרת לצוות של הקליניות, תקלטו, משכו לנו סרטון עם הסלון המבולגן.
3: בדיוק. איזה אימא אמיצה מה שהיא שלחה לך.
4: אמיצה. היא פותחת והיא אומרת, אני יודעת שמשהו כאן לא נעשה כמו שצריך, תעזרו לי.
3: זה לראות את החלקים, החלקי הצל. את החלקים שאף אחד לא רואה. את החלקים שרק אני רואה.
4: מסתירה כל הזמן, להפך.
3: כן, כי בכלפי חוץ אנחנו רוצות להיות פיקס.
4: ברור.
3: אני אגיד לך מה אני עוד סקרנית. אני סקרנית לדעת, דיברת על זה שיש 30 קליניות כרגע. דברי איתי רגע על המרחב הזה, על מה אתם עושים, על מה את עושה, איפה השיטה הזאת פוגשת את ההורים.
4: אז בגדול, אנחנו כל משפחה...
3: כי את אומרת 30, ואני אומרת לעצמי, רגע, שוב, אני מגמגמת בכל רם, רגע, מה, אתם עובדים גם בזום? זאת אומרת, מה, כי את מגדרה אמרת לי.
4: נכון. אז... נכון. אז כל התהליך הטיפולי שלנו זה קלינאית מול הורה. הילד לא יודע שהוא בטיפול, הוא לא נפגש עם אף אדם זר, לא בזום ולא פרונטלי, הוא מקבל ישירות מההורה את
3: שזה גישה אחרת לגמרי, אני אגיד ממה שקיימת.
4: לחלוטין, ממש. זה אגב, אני היחידה שעושה את זה היום.
3: כן.
4: גם בארץ וגם בעולם. זה באמת מודל שכל הזמן אני מדייקת אותו.
3: כן.
4: הורה, משפחה מצטרפת, קלינאית, קודם כל נפגשת בזום עם ההורים, בלי הילד, לא מדברים על הראש שלו, לשמוע על סדר היום של המשפחה. מה קורה אצלכם בבית? לבוא ולהגיד סיסמאות כמו בזמן מטבח, תעשו ככה בזמן זה. מי אמר שבכלל כל משפחה במטבח הילד נמצא, או באמבטיה, או מה קורה שם בכלל?
3: יש לי משפחות שלמות שמזמינות וולט כל היום, הם בכלל לא יודעות מה זה להיכנס למטבח, גם לא בשביל ארוחת בוקר.
4: נכון, אבל יש את החיכוך הורי ילד, כי הילד צעיר הוא עם ההורים שלו כשהוא חוזר מהמסגרת. איפה זה פוגש אתכם? מה אתם עושים שם? היא באמת לומדת את השגרה של המשפחה. מתחילה להכווין אותם, ממש כלים ראשונים מה לעשות. ואז אנחנו מתבססים על קשב שהוא צעיר גם אצל הילד אבל גם אצל ההורה. כל יום ההורה מקבל סרטון קצר עם כלי אחד, טכניקה אחת. יש לי מאות סרטונים כאלה שהסרטתי, ואנחנו מתאימים לפי המטרות של הילד, לפי הצרכים שלו, את הכלים המדויקים עבורו. אז ההורים מקבלים את זה, הם מתחילים לקבל פה איזשהו ארגז כלים, מיישמים עם הילד, לא משנה איפה. מיישמים בשגרה, אנחנו תמיד אומרים, לכו על מה שקיים, וגם הקלינאית יודעת להדריך, כי היא שומעת על השגרה.
3: כן.
4: ואז ההורים מיישמים, ופעם ביום מצלמים סרטון קצר, ברמה של, הם מקבלים הביתה חצובה,
3: כן.
4: כחלק מירקה טיפולית שהם נשולחת.
3: כן.
4: טלפון לא סלפי, הפוך, כדי שהילד לא יראה את עצמו.
3: כן.
4: סרטון של כמה דקות. אי אפשר לתאר איזה פרייסלס הדבר הזה, כשהוא מגיע לעיניים מקצועיות.
3: כן.
4: לפעמים, בחצי דקה, אני קולטת שם דברים שאני יכולה לפספס טיפול שלהם בקליניקה, כי אני לא רואה את הקשר הזה.
3: כי ההורה גם מספר רק את מה שהוא רואה.
4: בדיוק.
3: לא את מה שהוא לא רואה.
4: לא רק זה, הוא גם לא יודע לתרגם את זה לשפה מקצועית. אני אספר לך עוד מקרה באמת מדהים. ילד בן שנתיים באמת לא דיבר בכלל, גם היה בחשד על הרצף. הם התחילו אצלנו טיפול.
3: כן.
4: ואז הקלינאית עושה את הפגישה, שומעת מהם על סדר היום, ושומעת שהילד נורא אוהב אמבטיה, וכל הם עושים אמבטיה ארוכה ואמבטיה. היא אמרת, מעולה.
3: נשתמש בזה.
4: בדיוק.
3: זאת הפלטפורמה.
4: בדיוק. זה, מזה נתחיל. עכשיו, איזה מילה אנחנו רוצה שתחזרו עליה המון? המילה מים. היא קצרה. מם זה צליל שגם רואים אותו, הוא גם מאוד תחושתי. מם ומם בתחילה ובסוף המילה, נורא פשוטה. תשפחו עליו כוס, תגידו מים, תפתחו את הברז, תגידו מים. ממש ככה, מסבירה. ההורים יצאו לתרגל, ויש לנו שני ימי מענה בכל שבוע, שבהם הם בעצם מקבלים פידבק מהקלינאית בוואטסאפ. הכי נגיש. הם שולחים סרטונים, מקבלים מן הפידבק. שבי רואה בסרטון, קודם כל, אם אומרת זה לא עבד, סבבה. אם הייתה מגיעה לקליניקה ואומרת זה לא עבד, אוקיי, אין לי, לא יודעת למה.
3: כן.
4: אני לא, אין לי מושג.
3: כן.
4: אבל קיבלנו סרטון, ורואים אותה עושה בול מה שאמרנו, בול, אחד לאחד, אבל לילד היו שם באמבטיה, מדבקות כאלה של כלי תחבורה. וזה מה שהעסיק אותו.
3: הסיך לא את הדם בכלל.
4: לא עניין אותו המים, לא עניין אותו.
3: הוא לא שמע את זה אפילו.
4: הוא לא שמע, זה דילג מעליו. במקרה כזה צריך להגיד לו אננן, בום, פיפ פיפ פיפ,
3: כן,
4: זה
3: כן,
4: המילים שרלוונטיות.
3: כן.
4: עכשיו איך אני יכולה לחלום שזה מילים שרלוונטיות לאמבטיה, אם אני לא רואה את זה.
3: גם אם לא תחשוב לספר את זה.
4: היא לא תחשוב בדיוק.
3: כי האמבטיה היא כל כך מרחב שיש בו הרבה גירויים, הרבה פעמים בגילאים האלה. נכון. הקצף והשמפו והסבון ומלא דברים. וואו.
4: היא לא מדמיינת שזאת הסיבה שהוא לא חזר אחריה. אז עשינו שיפט. התאמנו את מה שאנחנו חושפים אותו אליו. זה חייב ללכת אל מה שמעניין את הילד. ממש.
3: עכשיו אני אשאל אותך את השאלה הכי מעצבנת. אבל זאת השאלה שברור לי שמי שקשוב אלינו רגע, זאת שאלה שעוברת לו בראש בתור הורה, בסדר? כמה זמן טיפול כזה יכול להימשך?
4: אנחנו קובעים סטנדרט של טיפול 3 חודשים. אני אגיד לך למה. קודם כל, כי אני רואה בשלושה חודשים, כשהורה עובד נכון באינטראקציה עם קלינאית, אני רואה קפיצה מאוד גדולה אצל הילד. דבר שני, לא פחות חשוב, אני רוצה לנתק את ההורה מהתלות הזאת, שכל שבוע, כל שבוע, כל שבוע, להמשיך להגיע לטיפול. ברגע שאני מבססת בשגרה שלו הרגלים נכונים, שוב, זה הופך להיות אוטומט מבחינתו. זהו, זה שלו.
3: יו, איך לא היית כשאני הייתי צריכה את זה, וואו, את יודעת זה, וואו, וואו, וואו, אני הייתי רצה פעמיים בשבוע לקליני תקשורת.
4: ברור, ברור, ומה זה, ועדיין, ושוב, והנסיעה, זה לא מחשב.
3: ושני אחים שאני צריכה להעסיק אותם בזמן הזה.
4: כן, שלא לדבר על זה.
3: זה אופרציה שהיא מטורפת.
4: ממש.
3: ובסוף אתה יוצא, זה הכי בסוף, שאתה בסוף יוצא בלי תוצאה, אתה מתוסכל.
4: נכון.
3: ואתה מרגיש שאתה עושה משהו שאתה שורף את הזמן.
4: נכון.
3: אתה שורף את הזמן של הילד, אתה שורף את הזמן שלך, ואתה כאילו, ואני זוכרת חודשים שאמירה היה אומר לי, תוותרי על זה.
4: כן.
3: עזבי, לא צריך.
4: זה לא עובד.
3: די, נכון. זה לא עובד.
4: נכון. איזה מתסכל זה.
3: טוב שלא ויתרנו, אבל ממש. וואו, אני אומרת היום זה שיש את השיטה הזאת, כמה זה שונה רגע תפיסתית נכון. להורה. נכון. אבל שמה זה מתחיל, ההורה הוא השער כניסה לכל
4: נכון,
3: דבר.
4: נכון, נכון, וזה באמת, באמת להאמין בהורה. לא רק להגיד, כן, אני אתן לך דף, באמת להאמין בו שהוא מסוגל.
3: תראי, יש את המשפט הזה שאומר, תמיד אני, זה משפט כי הוא הכי קלישאתי. כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו, אני אומרת כל הורה.
4: וואו.
3: צריך מבוגר עיניים.
4: את יודעת מה המשפט הראשון שאני אומרת לקלינאיות שאני מתחילה להכשיר אותם?
3: כן.
4: תתייחסו להורה כאילו המטופל כאילו היה הילד.
3: לחלוטין.
4: כל מה שעשיתם עם הילד בקליניקה, חזרות, חיזוקים חיוביים,
3: בדיוק.
4: מנות קטנות, תנו את זה להורה.
3: כן, אני רוצה להגיד לך שאנחנו כל כך הרבה, ודיברנו על זה בהתחלה, אנחנו כל כך הרבה פוגשים עיניים ביקורתיות, שיפוטיות,
4: נכון.
3: לא מבינות אותנו.
4: נכון.
3: כל מיני טעמים אפרופו, והמקום הזה שאתה פוגש זוג עיניים שמבין אותך ואומר לך, תקשיב, בוא, אנחנו שותפים פה בדבר הזה,
4: נכון.
3: והצליח, לא יצליח, אנחנו ביחד בזה.
4: בדיוק.
3: אתה לא לבד. זה פרייסלס.
4: נכון.
3: כי זה לא בכל מקום קיים. גם אני אגיד בפרטים. שלא לרגע נתבלבל, כן?
4: פרטי זה אותו פורמט של קופת
3: חולים. אותו פורמט. בסוף זה אותם אנשים שרק עברו, נכון, עברו דרך, זה
4: נכון,
3: הכל.
4: נכון, זה אותו פורמט.
3: כן.
4: כל עוד הפורמט מתבסס על בן אדם חיצוני פעם בשבוע, זה פשוט לא יכול לתת את הגירוי המוחי שילד צריך לקבל.
3: כן.
4: זה כמו שאני רוצה לרדת 50 קילו, בסדר? ואז אני הולכת פעם בשבוע, מכינים לי ארוחה בול כמו שאני צריכה. קודם כל, מה קורה שם כל השבוע עם התזונה שלי? דבר שני, הסתיים הפרק זמן המסוים, נגיד אני ארד קצת, מה קורה?
3: זה בדיוק כמו עם הזריקות. שמדברים עליהם עכשיו נורא חזק. אז הכל, לקחת הזריקות, אגב, אני מכירה מלא חברים, עליי זה לא עבד. אני מכירה מלא חברים שזה עבד עליהם, אני קיניתי בהם. ואז אני אומרת, טוב, אז מה יקרה אחרי? ופגשתי אותם אחרי, ולצערי, הכל כך רע, והם העלו הרבה יותר, ואיזה בס הזה. כי אתה כל כך שבוי בדבר הזה, שאתה לא משנה את הרגלים קדימה.
4: בדיוק.
3: כן, זה מבאס. אבל זה נורא ממכר, המיידיות.
4: בדיוק.
3: האפקט המשוב המיידי נורא ממכר.
4: הכל הוא נורא מיידי. הסושיאל, הגלילה הזאת, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק. זה הכל כזה.
3: איך זה משפיע על ילדים, תגידי?
4: וואו, זה מטורף.
3: איך את חווה את זה שזה משפיע?
4: קודם כל, יש הורה פה שיש לו סבלנות אליי, הכלה, הוא יודע להתמודד איתי. הוא לא מאבד את זה כשאני מאבד את זה. הוא יודע להחזיק אותי. ובאמת, כשילד חווה גירוי נכון והוא מתקדם מאוד מהר, וואו, איך זה משפיע על הביטחון שלו.
3: ועל הקשר ההורי, אני אגיד, על הקשר ההורי. אני זוכרת שזה הדבר שתמיד הימם אותי. כמה ביחד הנוכחות.
4: נכון.
3: יואו, היא כמו תרופה, כי אם אני מתייחו לשים את זה בקפסולה, יואו, זה היה מדהים, כי שם הריפוי קורה, בדיוק, אין תחליף.
4: אין, אין.
3: אני זוכרת שיום אחד הייתה אצלי אימא בטיפול רגשי, ועבדנו, ועבדנו, ועבדנו, והילד בן, ילד בן 5, היא לא קיבלה אותו. היא לא, אמיתי, היא אמרה לי, שרון, תקשיבי, לא יורד לי בגרון הדבר הזה, מה אני אעשה? היה בחינוך מיוחד, היה לו מאוד קשה, ואני זוכרת שהיא אמרה לי, כל פעם הוא בא מהבית ספר, הוא היה בכיתה א', אני חושבת, כיתה תקשורת, ולא עוזב אותי, כל הזמן רוצה אותי, רוצה אותי בבית, רוצה, לא חולה, לא חולה, לא חולה. אמרתי, אוקיי, תגידי, ואת נותנת לו זמן? כן, כן, אני נותנת, אני חצי שעה איתו וזה. אמרתי לה, ומה את עושה בחצי שעה הזאת איתו? אני יושבת עם הטלפון, אני גוללת והוא לידי, אבל הוא לא מפסיק. אמרתי לה, ואחר כך זה מפסיק? הוא לא, לא, הוא עוד רוצה ועוד רוצה. אמרתי לה, בואי נעשה טסט. סתם, מבחן כזה, מה את אומרת? אתה חצי שעה שאת גם ככה החלטת עם עצמך שאת מגדירה, את נותנת לו, אבל מה? הטלפון בבוידם. הכי רחוק ממך. אבל בחצי שעה הזאת, את עושה מה שהוא רוצה.
4: כן.
3: לא אכפת לי מה, מצידי תשבו על הפוף. לא אכפת לי מה תעשו. אמרתי לי, מה? כן. תני לו מה, הרי אמרת לי, את אמרתי, אני לא מכירה אותו, את אמרתי שזה מה שהוא מבקש, בוא ניתן לו את זה, בוא נראה מה יקרה. וזה היה מטורף, כי היא התקשרה לי שבוע אחרי, ואמרה לי, לא, את לא תביני מה קרה. נצאתי לו את החצי שעה הזאת, וזה נגמר אחרי חצי שעה, הוא לא היה צריך יותר אותי. עכשיו, אני הייתי עוד 4 שעות, היא אמרה לי, היה לי 4 שעות אחרות לגלול. אבל בחצי שעה הזאת שהסכמתי לעשות את זה, היא אומרת לי, פתאום הוא לא נדנד לי כל אחרי צהריים, יכולתי פתאום לקבל קביצה ולעשות שניצלים, והוא היה עסוק בכל מיני דברים אחרים. אז מה המסקנה הנדרשת?
4: כי הוא היה צבע. הוא היה רעב כל הזמן, והוא לא קיבל באמת מה שצריך.
3: ולא רק שהוא לא קיבל, הוא כל הזמן קיבל בכאילו, בכאילו, בכאילו, לא באמת.
4: נכון.
3: כמה אנחנו לא מודעים, כאילו לדבר הזה ששוטף לנו את היום, אנחנו לא, עכשיו תמיד התירוץ שלי, אבל זאת עבודה שלי, זאת עבודה שלי. אני ממש, אני בוחרת בשישי שבת, למדתי שהוא ממש בבוידם הטלפון, מי שצריך אותי יודע שאמיר איתי, אבל זה קשה לוותר על זה.
4: נכון.
3: זה הרגל כזה, שנכנס לחיים שלנו.
4: זה ממש קשה.
3: תגידי רגע, אני... אני חושבת רגע על השאלה הבאה, כי יש לי כל כך הרבה דברים שאני רוצה לשאול אותך. בא לי לשאול אותך שאלה אחרת. בא לי לשאול אותך, תגידי, קרו פעמים שזה לא מצליח? קוראים פעמים שזה לא מצליח?
4: קודם כל כן, בטח שקוראים. בהתחלה זה היה קורה לנו יותר, כי לא היינו יודעים לבחור את ה... לא לזהות את ההורים הנכונים. הורה שמגיע אליי ואומר לי, אני רוצה אצלך טיפול, כי אצלך זה מיידי ובקופה זה לא מיידי, זה לא הורה שנכון לי. אני צריכה הורה שבאמת ירצה ויבין שזה שלו.
3: כן.
4: כי אני לא עושה כלום, אני עושה מולך, אם אתה לא תעשה, כלום לא יקרה. כן. גם הפעם בשבוע הזאת לא תקרה, כלום לא יקרה. אז כן, כשמצטרף הורה, ולא באמת אקטיבי, ולא מיישם, ולא שולח סרטונים, כן. ואין לי מושג מה קורה אצלך בבית, אני יכולה לנחש. אז כן, זה לא יכול להצליח, באופן טבעי זה לא יכול להצליח. כן. אני יכולה להגיד לך אבל, שזה לא קשור למורכבות של ילד. יש לנו מקרים סופר מורכבים של ילדים שעשו קפיצות, באמת צמרמורת, וזה ילדים שטופלו לפני כן שנים. השינויים שאנחנו מצליחים לראות ברגע שהעבודה נעשית נכון דרך ההורים.
3: אינטגרטיבית בעצם.
4: אגב, זה לא רק ההורים. פתאום האחים הגדולים, כי הם מחכים את ההורים. שותפים, הם מחכים אותם. הם מדברים אחרת עם הילד. הערכה שאנחנו שולחים להם, יש גם משהו לגננת ומכתב לסבא וסבתא. כי ילד גדל בתוך מערכת. נכון. זה לא, אני לומד לדבר בקליניקה, ובגן אני לומד לגזור. זה לא עובד ככה. וכשהוא מקבל את המעטפת הזאת, זה אין מצב שהורה שמיישם, והוא לא צריך לדעת, הוא רק צריך ליישם ולשלוח לקליני סרטונים.
3: אני חושבת להבין שהוא סוכן השינוי, דיברת על זה קודם, כי המפתח בסוף הוא בסוכנות השינוי.
4: נכון.
3: אני חושבת שללא הדבר הזה,
4: נכון.
3: שום דבר לא קורה.
4: ואת יודעת מה עוד הוא צריך להבין? הוא צריך באמת להבין את המשמעות של ילד שלא מקבל עזרה כמו שצריך.
3: כן.
4: מה זה לחכות שנה בתור? מה זה לקבל פעם בשבוע גירוי לא מספיק יעיל? מה ההשלכות של זה הלאה? הורה אומר, אני רוצה את מה שהכי זול דרך הקופה הכי זול. הוא לא מבין שבעוד 2-3 זה יעלה לו פי לא יודעת כמה, כן, כשהוא יצטרך לשלם על טיפולים רגשיים, חברתיים, לימודיים וכל מה שצריך מסביב.
3: כן, כן, וואו. נכון. אז אני עכשיו ב-2026, אני בונה עכשיו לפתוח בשאיפה עד ה-30 לאפריל, מרכז טיפולי.
4: וואו.
3: שחלק ממה שיהיה בו זה ריפוי ביס, כל הפער הרפואי והקלינאית. ואני כל הזמן אומרת לעצמי בלב, הסיפור הזה של קלינאית, שווה לי להכניס את זה לקליניקה או לא שווה לי להכניס את זה? כאילו זה, תביני עד כמה בתור הורי החוויה הזאת צרובה אצלי, בממש, צרובה אצלי בתור טראומה, אני אגיד, מינימלית, כן, אבל רגע, בחוויה של, רגע, לא בא לי להתקרב לזה בכלל. זאת אומרת, אני שנייה, אולי את זה אני אעדוף, אבל אז אני אומרת, רגע, אבל הורי צריך גם את זה, אם אני מסתכלת על זה כמערכת,
4: נכון.
3: איך אני יכולה לא לתת את השירות הזה? זאת אומרת, אין מצב.
4: חייב את זה, אבל חייב את זה באמת מתוך הורי במרכז.
3: כן,
4: הורי במרכז,
3: כן,
4: וההורי מעציל על הילד.
3: את צוחקת, תמיד ששואלים אותי אנשים לגבי המרכז, אז אני אומרת, תראו, אני לא בשביל הילדים עושה את זה. כאילו, הכי אמיתי.
4: כן.
3: זה לא שזה לא בשביל הילדים, אבל... אבל זה כמו שאני מדריכת הורים, ואז אומרים לי, למה את לא מטפלת בילדים? כי אני יכולה. אני כל היום עם ילדים, זה מה שאני עושה בבתי ספר. אני אומר, לא. כי אם אני אעבוד עם הילד, אבל בסוף הוא חוזר לאותו בית, מבלי שהבית קיבל רגע את הכלים, לא עשיתי בזה כלום.
4: נכון.
3: אפילו אני אגיד, עשיתי נזק. לפעמים אני לא כמו בסדנה טובה. הוא יצא מסדנה מעולה 3 ימים, אבל אז המחנך לא יכול להחזיק את הכלים שהצעתי לו. זה כמו לחזור מריטריט ביוון. וואו, היה לי מדהים, אבל אז אני חוזרת למציאות בשוקת שבורה. זאת אומרת, יש שם איזה שבר נורא גדול. ואת השבר הזה אני נורא מפחדת ממנו, אני לא רוצה את זה. אז כל פעם המחשבה שלי, אני אומרת, שער הכניסה שלי הוא אמנם הילדים למכון, בסוף אבל ההורים זה הלב ליבו של הדבר.
4: חייב.
3: אמיתי, הכי אותנטי, אני אומרת, כי בסוף אם יש הורה שמחזיק שם, בסוף הילד הרווח הוא כולו שלו ושל כל הבית.
4: כי ממילא הוא נמצא עם ההורה. ממילא. גם הורה אומר לי, אני לא יודע, אני לא מדברת, אבל הוא ממילא איתך. אז בוא תקבל לפחות כלים לשפר את מה שקורה, כדי שיהיה באמת חשיפה טובה.
3: תראי, לקחת את האחריות הזאת, זה מפחיד.
4: נכון, זה אבל, מפחיד. נכון, אבל לכן, אני אומרת, זה באמת מפחיד, וזה, יודעת, זה מפחיד, בגלל זה, אגב, הרבה פעמים הורים לא מתרגלים בבית.
3: זה מפחיד שאתה לבד ואתה לא יודע.
4: בדיוק, שבוע שלם בבית, לא יודע כן. איך לעשות, אם כן. אני אעשה נזק, והוא כועס, אני מעדיף לוותר, זה מה שמפחיד. כן. כשיש איתך מישהו, שאתה שולח לו, והוא איתך מדייק אותך תוך כן. כדי תנועה, זה הכי ביטחון, זה כמו לנסוע עם Waze. נכון. כמה פקקים היה לי לפה. וה-Waze, מפה,
3: בעולה,
4: משם. גם... כן.
3: אני בלי Waze לא זזה, רק שתדע.
4: גם אני, גם אני. עכשיו, זה אומר שאני שלי. פעם הבאה איסה ואני יודע להיכנס דרך ראשון, דרך זה לבני ברק? כן, לא. כן. אבל יש לי את ה-Waze, הוא מכווין אותי, כל הזמן הוא מדייק אותי. אני לא צריכה להיות אשת מקצוע. אני צריכה שיהיה מי שאיתי רואה מה אני צריכה ונותן לי את זה בזמן אמת שורה תחתונה. זה מה שאני צריכה לקבל.
3: זה מיינד בלואינג, רק שתדעי, מבחינתי זה כאילו הופך להיות עשרת הדיברות, ואני לא אומרת את זה סתם, כי זה משהו אחר. זה להבין באמת את המשולש הטיפולי.
4: נכון.
3: וזה משהו שאני לא פגשתי הרבה. אנשים מבינים את זה, אבל בסוף זה לא פוגש את המציאות, את רצפת הייצור.
4: בדיוק.
3: לשים את זה בשטח, בתוך המשולש הטיפולי, זה דבר שלא כולם יודעים לעשות.
4: נכון.
3: ואז אני אגיד, זה מחזיר אותי לכמה קליניות, בעצמן, אני רגע מזיזה אפילו את העורבת הילד. כן. בתור קלינאית, אם אני, יש לי ילד בטיפול, שמגיע חודש אחרי חודש אחרי חודש, ואין תוצאות אמיתיות.
4: שחיקה.
3: וואי, איזה מאוכזבת אני מעצמי.
4: נכון.
3: איזה בסה לי בתור אשת מקצוע, נכון. שאני לא רואה פידבק למה שאני עושה.
4: נכון.
3: כמה זה מתסכל.
4: נכון. וזה משפיע.
3: בוודאי, כשאני... זה בתוך החדר נוכח, כן? אי אפשר לפספס את הדבר הזה.
4: זה האנרגיות שלי, על האנרגיות של הילד, הכל ביחד, כדור כן, שלג כזה. כן.
3: וגם במקום המקצועי שבא ואומר, רגע, אני טובה מספיק, אני לא טובה, אני יכולה לטפל, אני לא יכולה לטפל. כל פעם שהילד מגיע, אני מניחה, כן? אני לא רוצה אפילו שהוא יגיע, אולי הוא יבטל את הטיפול היום.
4: נכון, תקופה לי, כזאת.
3: זה מחרדה כזאת גם, של אפרופו האימנות. זה...
4: ככל שהמקרה יותר מורכב, אז באמת הלמידה צריכה לקבל יותר גירויים,
3: כן.
4: יותר קטנים, כדי שמשהו שם יקרה.
3: כן.
4: וזה באמת תהליך יותר מהבסיס.
3: הוא יותר סיזיפי. כן.
4: נכון.
3: כן. לא יודעת למה, כל הזמן בא לי לדבר איתך על, על גמגום, אני לא יודעת למה, אבל זה מסקרן אותי.
4: התעקויות בדיבור.
3: כן, כן, כי כאילו בסוף אני אומרת, דיבור לא רק קשור לדיבור. דיברנו על זה די בהתחלה. בא לי שתסבירי רגע על מה, כי בסוף הדיבור זה האוטפוט שאנחנו רואים, בסדר? נכון. שאנחנו שומעים. מה משפיע על זה? ואני יודעת שתגידי לי עכשיו המון דברים.
4: נכון.
3: אבל בוא בכל זאת ננסה רגע לקטלג את זה באיזשהו אופן.
4: אז יש את כל החלקים המוטוריים, mm-hmm. בסדר, עברי גוי צריכים לזוז, צריך לסנחרן, זיכרון שמיעתי, המוח צריך לזכור את הקצב ואת הצלילים והכל.
3: כן.
4: יש פה אלמנט רגשי מאוד מאוד מאוד גדול, שהוא בעיניי אפילו יותר משמעותי. Mm-hmm. ילד יכול לדבר, אבל אם אין לו במה שמאפשרת את זה, הוא לא ידבר.
3: הוא יסגר בעצם.
4: פשוט לא ידבר, הוא יסגר.
3: כלומר, את אומרת, היכולת הטכנית נמצאת הווקלית, אבל הוא יבחר שלא לעשות את זה.
4: נכון. נכון, אני במשך, אני מגיעה...
3: אגב, גם בגיל מאוד מאוד קטן.
4: זה משהו שילד מרגיש בפנים, ולא יודע להסביר למה.
3: Okay.
4: הוא לא יודע, וזה הכי מתסכל. ילדים מרגישים מגיל אפס. Okay. הוא יודע להרגיש, הוא יודע לזהות בחושים שלו, והוא לא יודע אפילו להסביר כדי שמי שאיתו יוכל במרכאות לתקן, כדי לאפשר לו. אני מגיעה מבית דתי, 6 שנים ראשונות יסודי, למדתי בבית ספר חילוני, בית ספר אומניות, באשקלון, היחידה מבין האחים שלי, הורים שלי חשבו שזה בית ספר מאוד טוב, ומתאים לי ללמוד שם. אבל אני הייתי נטע זר בבית ספר הזה, ואני חייבת להגיד שבאמת 6 שנים לא הרגשתי שיש לי מקום להתבטא. במסגרת, אז היה את העניינים שלהם, ועולם ערכים שהוא שונה מעולם הערכים שלי, ומפגשים שלא יכולתי ללכת אליהם, ובבית יש עולם ערכים אחר, ואני אביא את מה ששמעתי בבית ספר, לא תמיד אני יודעת איך זה יתקבל בבית, ובאמת, אני פשוט למדתי לשתוק.
3: זה כמו לחיות בשני עולמות מקבילים בעצם.
4: כן.
3: וואו.
4: ובתור ילדה, את לא יודעת לתרגם את זה. ילדה בבית ספר יסודי, זה אפילו לא ילד בן 2.
3: נכון.
4: אני לא יודעת לתרגם, למה, למה. ואני זוכרת שהיו אומרים לי, את נורא שקטה, את נורא, יש לי מלא מה להגיד. אני פשוט, לא היה לי את הביטחון, לא ידעתי אם זה יתקבל, הרגשתי לא קשורה. ולא הרגשתי שיש לי מרחב שממש מאפשר להגיד באמת את מה שאני מרגישה. זה נקודה מאוד מאוד משמעותית. אני זוכרת שממש בתור ילדה בכיתה ד', היה לי קצת תקופה כזאת של התקפי חרדה, ואני זוכרת ששיתפתי את אמא שלי, ואמא שלי באמת מתוך כוונה טובה אמרה לי, בואי תספרי לי על זה, אל תספרי ליועצת בבית ספר שלא כן. יכתבו לך בתיק האישי, תיק
3: כן,
4: האישי.
3: כן, כן.
4: אז ברור שזה היה מתוך כוונה טובה של אמא שלי להגן עליי, אבל איזה מסר ילד מקבל?
3: כן.
4: אל דברי, אל דברי, עדיף שתשארי, תשאירי כן. בפנים. כן. וזה נקודה שהרבה יותר משפיעה על יכולת של ילד להתבטא, מאשר מילים משפטים. מילים משפטים זה כלי.
3: כן.
4: בסוף זה כלי. אבל האם אני באמת הוציא החוצה את מה שאני מאמין, חושב, מרגיש?
3: אני פוגשת את זה הרבה פעמים בבתי ספר, כשאני מגיעה לסדנה ואני אדם זר בתוך בית הספר, הם לא מכירים אותי, הם לא יודעים, ואז אני צריכה לדבר איתם שיח רגשי חברתי.
4: כן.
3: תוך רגע זה בדרך כלל קורה, ואז יש ילדים שלא מדברים בתוך המעגל, ואז המורה כל הזמן, שישה ישתתף, כן. שישה יגיד.
4: לחצת לכפתור.
3: שחררי. אבל הוא אף פעם לא מדבר, אבל הוא אף פעם לא שחררי. אם הוא יבחר לדבר, הוא ידבר. ופתאום נכון. אחרי יום, שקצת למד להכיר אותי, וקצת למד את דרך העבודה, ואיך הסטינג שהוא נורא בטוח ונורא מאפשר, פתאום הוא מדבר.
4: מדהים.
3: ואז היא אומרת, אבל זה לא קרה עם אף אחד.
4: מדהים.
3: אבל הוא אפילו איתי לא מדבר. אבל הוא יודע לדבר, אני יודעת שהוא יודע לדבר.
4: בדיוק.
3: אבל איך הוא דיבר? פתאום הוא מדבר את הרגשות שלו, ופתאום נכון. יש שם מישהו שקולט הכל, רואה הכל, ורק הפלט צריך לצאת.
4: נכון.
3: וזה בעיניי, וואו, זה רגעים של חסד עליון מבחינתי. אני מסתכלת ואני אומרת, יאו, איזה כיף שנתת לי את האפשרות להיות ברגע
4: אז
3: הזה.
4: אז אמרתי לך שכל מה שאנחנו עושות על הילד, אני עושה על ההורה. כן. כשאני מעצימה הורה, הורה יעצים את הילד שלו. נכון.
3: ופתאום, זה המודלינג.
4: בדיוק, יש לילד ביטחון. אז הוא יגיד את ה... בסוף, הפה שלנו זה כמו... אני צריכה חדר כושר לפה כדי להגיד מדויק. אם אני משבשת צלילים, אני חייבת לתרגל
3: אני אוסיף, זה גם נורא תלוי מהפידבק שקיבלתי אם אמרתי
4: נכון. בדיוק.
3: כי אם 5 פעמים אמרו לי, תקנו אותי, או העירו לי,
4: בדיוק.
3: או שפטו אותי, או
4: ביקרו
3: אותי.
4: אני אפסיק לתרגל.
3: אני אפסיק.
4: בדיוק.
3: זה חבל.
4: כשאני נותן פידבק חיובי, ומתלהב מעצם זה שהוא ניסה.
3: כן.
4: עזבי מה הוא אמר, ניסה, להרים לו אמיתי, כיף לי לדבר איתך, לשמוע אותך. איזה ילד נבון. יש לו יותר ביטחון לנסות.
3: שיודעת שזה קרה לי אתמול. אתמול זה מצחיק. יובל, יש לו חרדה חברתית, וגם חרדה רגילה. הוא כן. באמת מורכב ממלא דברים, ומהמם.
4: ואתמול
3: הוא היה, כן, אתמול היה בשניידר, במיון, יש לו קוליטיס, לא משנה, ואז...
4: כן, דיברנו.
3: הוא, כן, ואז הוא דיבר עם... ניסה להסביר לי שקשה לו להגיד למורה מה הוא מרגיש, וכמה כואב לו, ושלא מאמינים לו לפעמים, ושחושבים... ואז באיזשהו שלב, אני, גם אמיר נכנס לחדר, והתחלנו לדבר איתו, ולהגיד לו, אמיר אמר לו, תראה, גם היום הייתי איתך בבית חולים. וישבת עם הטלפון, והגיעה הרופאה, ושאלה אותך, מה העניינים באת לעשות בעיות? עכשיו, יובל לא תמיד מבין בדיחות וציניות. אז כן. הוא לא, אז הוא, ואמיר אמר לו, הבנת מה היא אמרה? אז הוא אומר לה, לא. אז למה לא שאלת? לא יודע, לא הבנתי. אוקיי. אני לא מבין בדיחות.
4: כן.
3: הבנתי שזה בדיחה ולא הבנתי אותה.
4: כן.
3: אחלה. תגיד, אתה חושב שהיא הבינה שממש כואב לך? כי עכשיו פה בבית אתה מספר שכואב לך, ממש כואב ואתה לא יכול לחכת לבית ספר. אתה חושב שכשישבת עם הטלפון במיטה 5 שעות בבית חולים, אתה חושב שהיא לגמרי הבינה? ואז הוא ממש, אמיר אמר לו, תגיד, איך ילד שממש כואב לו, נניח 7, כמו שאתה אומר, איך הוא מגיב? אז הוא אומר לו, מתפתל על הרצפה, בוכה. אמר לו, תגיד, ואתה התנהגת את זה? לא. אז איך היא יכולה לדעת את זה?
4: מדהים.
3: וככה המשכנו, המשכנו, וזה כמובן הוא שלח לבית הספר, ואז הוא יוצא אחרי 30 שניות, ואומר לי, אמא, תשמעי, דיברתי עם דניאל, זה המחנך שלו, והסברתי לו שממש כואב לי, וסתיימתי איתו זה, ואז אני אומר, מה? לא, איך דיברת איתו? לא, לא, השארתי לו דעה בוואטסאפ, הוא יחזיר לי, הכל בסדר, זה סגור בינינו. ככה.
4: כן.
3: אני אומרת לו, מה? הוא אומר, כן, כן, אני הבנתי, הכל בסדר. נגמר הסיפור, אגב, אפרופו, הוא הלך לבית ספר. זה התחיל מזה שהוא לא מוכן ללכת לבית ספר, כי עד הטיפול הבא מאוד כואב לו.
4: ולמה זה קרה?
3: שזה מדהים.
4: נכון. טיווחתם לו.
3: כן.
4: שיקפתם לו. והייתם מספיק סבלניים להכיל את זה. את יודעת, הורי אחר היה מתעצבן. למה אתה זה? למה אתה לא אומר? למה אתה לא מסביר? אתם באמת הבנתם את הצורך ובאמת נתתם מענה.
3: כי יש שם פער אמיתי. נכון. בין היכולת שלו של הקלט, לבין היכולת שלו רגע להביע את עצמו. עכשיו, ילד מאוד מרצה, הוא סנדוויץ'.
4: כן.
3: ואז מבחינתו, ועכשיו בואי, אין לו סף כאב, באמת הוא היפוטוני, באמת שלא, הוא לא מרגיש כאב כמוני כמוך. כן. אז כשיובל אומר לי 6, מבחינתי זה 20.
4: וואו.
3: אני יודעת בתור אמא שלו שזה סף כאב מאוד גדול.
4: נכון.
3: אבל אז הוא לא מצליח לדברר את עצמו. ואיזה מתסכל זה? עכשיו, אני לא מדברת, הוא יודע, אני לא מדברת בשמו. הילד, עוד שנייה, בן 16, לא יעזור בדין. גם אם במחיר שזה לא ידובר, הוא יודע. אתה תמצא את הדרך לדבר את עצמך, אני אעמוד שם לידך, אני אקשיב, אני... מה שאתה רוצה, אני אעשה.
4: כן.
3: אבל הפה שלך הוא זה שיוציא את המלא, לא אני. גם אם זה לא יצא פיקס, גם אם לא תצליח ב-100%, אני אוסיף על זה. אחלה, אין בעיה. אתה תעמוד בארומה מול המוכר ותגיד לו שהשוקו לא בדיוק כמו שאתה אוהב.
4: זאת הכנה אמיתית לחיים.
3: אני, אבל הנה, עוד פעם, זה כל פעם נופל על המקום של אימנויות, ובא לי להגיד דרך זה להורים, אל תוותרו.
4: כן.
3: לא לוותר, כי האימנויות, אגב, למי שיש לו חרדה, או חרדה חברתית, זה יום-יומי חיים-חיים. זאת אומרת, זה לא עכשיו תגידו, טוב, זה חודש, חודשיים, שנה, הוא יתאמן, הוא יצליח, תהיה לו חוויית הצלחה והוא ירצה שוב. לא, החרדה עוד הבא מיד פוגשת אותו מחר בבוקר, ושוב מנטרלת לו את הרצון לעשות.
4: את מאתגרת אותו, אבל במידה. את לא אומרת לו, לך לבד, סגרתי את הדלת, עכשיו אתה חייב.
3: אין סיכוי.
4: את הולכת.
3: זה כמו שתשלחי אותי למים קרים ותזרקי אותי.
4: בדיוק, בדיוק. את הולכת, את אומרת, אני פה, אבל אתה תדבר. אז יש אתגר, ולצד האתגר יש את התמיכה. זה מרגיש מספיק ביטחון לעשות את הקטן הזה יותר.
3: כן.
4: ומתוך זה
3: נבנים. בסוף הכל יושב על חוויית הצלחה. נכון. גם אצלי, גם אצלך, אצל כולנו. כי במקום שבו אני חווה רגע חוויה של חוסר הצלחה, וואו, איך אני צריכה לקחת נשימה ולהגיד, יו, אני אנסה עוד פעם או לא אנסה עוד פעם. אבל אם יש לי, כמו שאת אומרת, יש לי קצת חוויית הצלחה, אני אגיד, טוב, שווה את זה או לא. זה כמו אחרי, שאתה אומר, איך ההרגשה תהיה אחרי אימון כושר. אבל לא בא לי להתאמן עכשיו.
4: ממש.
3: אני יודעת איך אני ארגיש אחרי. טוב, נו, יאללה, אני אלך אפילו שלא בא לי וירוד גשם.
4: נכון. וזה זיכרון, וזה לעשות את זה מספיק פעמים.
3: זה זיכרון שנשאר בגוף.
4: נכון.
3: זה מה שאני חושבת שהרבה פעמים אנחנו לא מבינים, שזה נטמע בגוף, זה נשאר, וזה זיכרון ארוך.
4: הרבה פעמים ילדים, בטח ילדים שיש להם קושי, קושי בדיבור, להזכיר להם חוויות הצלחה שלא קשורות לדיבור.
3: נכון.
4: וואי, אתמול הצלחת לבד לפתוח את הדלת הגבוהה. סתם, דברים הכי פשוטים. כמה זה נותן ביטחון להתמודד עם משהו שעכשיו קשה לבו.
3: וגם שיש לי את היכולת האינרנטית הזאת, האורגנית, בתוך הגוף שלי בעצמי. אני יכול להשליך אותה על 4 דברים, אבל יש לי אותה, היא שלי, נכון, שלי, נכון. אחד לא יכול לקחת את זה ממני.
4: ממש צרובה שם.
3: כן, אבל זה אמרה שקשה לעשות אותה, כי אני חושבת שהרבה פעמים בתור הורה, אני כל כך רואה בהתחלה את מה הוא לא. שוב, כי הציפיות שלי גבוהות, אני רוצה לראות שהוא
4: מדבר. בדיוק, גם על, קודם כל על עצמנו, אגב, גם אני פרפקציוניסטית על עצמי. והאוטומט הזה, ככל שבן אדם יותר קרוב אליי, כמו שאני מצפה ממני הרבה, אני מצפה גם ממנו.
3: כן.
4: אז ברור, אצל
3: אלה, זה הכי קשה. אם הייתי יכולה לקחת ממני משהו אחד, הייתי אומרת לך, הכי את הפרפקציוניסט.
4: וואי, זה קשוח.
3: איזה שיט זה.
4: קשוח ממש. עבודה בלי סוף.
3: למרות שזה תמיד בשאיפה למצוינות, ועדיין איזה מיני...
4: אבל אז כל הזמן להיות במקום של חוסר שביעות רצון מעכשיו.
3: מעצמי.
4: אתה לא מגיע ליד, כבר שדרגת את היד. כבר העלית שם רמה.
3: יו, לפעמים לא בא לי להיות במקום.
4: ממש. ואגב, ההתעקויות בדיבור. אתמול פנו אלינו הורים, לילדה שהיא כבר בכיתה א', שנה שעברה התחילו להתעקויות בדיבור, כנראה על איזשהו מקום רגשי.
3: תסביר, לא בטוח שאני מבינה לגמרי מה את אומרת, או שהורים ששומעים, מה זה התעקות בדיבור?
4: מה שקוראים לו גמגום. אני בכוונה לא אוהבת להשתמש במילה גמגום, אוטיזם, כותרות, לא אוהבת כותרות.
3: כן.
4: איך זה מתבטא? הדיבור נתקע. אני אגיד לך גם למה. ברגע שאני אומרת גמגום, כבר המוח של ההורה תופס את זה בצורה מסוימת, נכנס לגוגל, קורא גמגום, גמגום, גמגום, מתחיל להשליך עליו דברים שאפילו לא קיימים.
3: אני חושב שזה גם לכל החיים.
4: בדיוק, כל החיים, וזה יתקע ואין סיכוי, ומה יהיה ו... כרגע התעקויות, בסדר?
3: שהרבה פעמים אני אגיד, זה הקשר בין העיבוד והשליפה. לפעמים אני שומע את הכל, אבל קשה לי רגע להוציא, כי עוד לא סידרתי את המחשבה במוח, ואני כבר צריך להוציא אותה.
4: ואז אתה עובד לחזק את היכולות שליפה. כמעט תמיד זה גם וגם. זה גם במקום השפתי, אוצר מילים שליפה יותר גדול, מורכבות תחבירית, זיכרון שמיעתי, וגם איך אני מאפשר לילד להתבטא גם בזמנים של לחץ, גם בזמנים של חשש, איך אני מוריד את הלחץ מהבית כמה שאפשר.
3: כן.
4: אז זאת ילדה שטופלה שנה שעברה אצל קלינאית 10 מפגשים, והם אומרים, הגמגום חלף. עלתה לכיתה א', הגמגום חזר.
3: וואו.
4: מה קורה פה? מה זה על הדנדה הזאת? ואחר כך היא תעבור לתיכון, עוד פעם יקפוץ גמגום, ועוד פעם, אם אני לא אבין...
3: מעבר קשוח.
4: נכון, כל מעבר אבל ילה בחיים, ולפני מבחן ולפני זה, אם אני כהורה לא אתן לה כלים להתמודד עם זה אמיתי, באופן כללי, אם להתמודד עם מצבים מאתגרים.
3: כי זה רק הסימפטום בעצם.
4: בדיוק.
3: לרגשות שלה, למשהו שנתקע ברגשות.
4: בדיוק, אז עכשיו אני הולך בכיתה א', היא עוד מסכימה לבוא איתי, אני גרור אותה לקלינאית, מה יהיה בכיתה ז' חטת, היא לא תסכים, והיא תישאר תקועה עם עצמה, כי אף לא לימדו אותה.
3: וזה גם שוב, פלסטר,
4: צריך מהבסיס, כדי לפתור את זה כמו שצריך, שיהיה לה כלים לעזור לעצמה.
3: כן.
4: בסוף.
3: אני זוכרת שהתקשר אליי בן של חברים טובים של ההורים שלי, ואמר לי, תשמעי, ילדה שלי בת 5, ופתאום התחילה לגמגם. זה קרה בשלושה שבועות האחרונים, ואנחנו שוברים את הראש על מה קרה. אני יודע שהייתה תאונת דרכים עם אשתי, הכל בסדר, לא קרה לאף אחד כלום, הכל טוב. אבל מהרגע הזה נהיה שיפט מטורף. מה אני עושה? מה אני עושה? איך אני פותר את זה במיידי? ואין פתרון מיידי.
4: אין פתרון מיידי. אגב, גם לדבר, להציף...
3: כלומר, רגע, אני רק אגיד, אני אשלים את המשהו, יש פתרון,
4: אבל לא מיידי.
3: בדיוק.
4: זה תהליך.
3: כן.
4: אין פתרון, אז זה לא...
3: ולא תמיד הפתרון הראשון, אני אגיד, יהיה אפילו קלינאי תקשורת, אולי בשביל ההבחון בשלב הראשון, כדי לעשות ההבחנה מבדלת, אבל כן להבין שיש פה משהו רגשי, וזה חלק מהמעטפת.
4: חייב. ברור, זאת ילדה שדיברה.
3: כן, דיברה שוטף.
4: אז קלינאי תקשורת זה
3: כנראה לא אכתוב. זה ממש היה שיפט של אחרי ולפני, זה משהו לא ימין, זה מדהים שהוא הצליח לשים לב ולראות את זה, כי לפעמים אנחנו נפספס בבליל היום-יום השוטף שלנו, לא תמיד נבין איפה נקודת המפתח.
4: בדיוק.
3: זה כמו שעם הקוליטיס, כל הזמן שברתי את הראש, אמרתי, מעניין, ממה זה הגיע, ואז אמרתי לעצמי, או פאק, מה היא לא מתה, הכלבה שלנו? וזה קרה ממש אחרי, עכשיו הוא קשור אליה ברמות מצורפות. ואני אומרת לעצמי, אוקיי, עכשיו הכל ברור, כי זה בדיוק המקום של הבטן, של הרגשות, של מה אני לא אומר, של מה אני מדחיק רגע.
4: אז אני אספר לך שהיה לנו משהו דומה עם הבת שלי, שהיא היום בכיתה ה', כל הילדים שלנו למדו באותו בית ספר יסודי, מערכת החינוך, כן? לא נפתח את זה פה עכשיו, אבל זאת ילדה שבאמת היא מאוד טומבוי כזאת, היא מאוד אוהבת בנים, מאוד מסתדרת הרבה יותר טוב עם בנים מאשר עם בנות. ואצלנו במערכת החינוך, בכיתה ד' זה עובר לחינוך נפרד בנים בנות. סביב כיתה ג' התחיל אצלה ממש קושי חברתי, ממש. כי דברים של בנות לא עניינו אותה, והיא רצתה כדורגל, והבנים כבר היו עם הראש קדימה, שעוד שנייה
3: הם מפרידים אותם.
4: מפרידים, אז היא לא עניינה אותם. הילדה הזאת פיתחה אסתמה, מרוב הלחץ שלה לא להגיע לבית ספר, אין לנו היסטוריה משפחתית של אסתמה. הרופא אמר, מה זה אסתמה בגיל 8 שמתפרצת, זה, אני לא מכיר דברים כאלה. פשוט פיתחה אסתמה, ממש הפרעות נשימה. כי היה לה כזאת מצוקה כל יום ללכת לבית ספר.
3: כן.
4: ממש, וואו. וכשהבנו את זה, עצרנו, הוצאנו אותה למסגרת שמצריכה נסיעות, כן. הלוך ושוב, אבל מה לעשות? זאת הילדה כן, וזה כן. הצרכים שלה. אז מה, אני סמן וי העיקר שהיא במסגרת? מה קורה עם הילדה הזאת שם? ועולם אחר לגמרי. פתאום יש לה גם חברים וגם חברות, היא לומדת בקיבוץ, ושם זה אופי אחר. כן.
3: זה מדהים איך כל ילד מוצאים מאיתנו הורה אחר. אנחנו אותו הורה.

0: דרך הקשיים האלה, לא דרך המקום שהכל סבבה לי באזור הנוחות. וכן, זה דורש, כמו שאת אומרת, ההסכמה ואת הבחירה להיות במקום מאוד פגיע וחשוף.
1: של התפתחות.
0: וכן, כן, תודה לאל על זה.
1: נכון.
0: ועדיין, אני אגיד, זה בזכות הילדים. באמת, אני אומרת, אני תלמידה מכוננת שלו. אני באמת תלמידה מכוננת, הוא המורה הכי דגול, שהקדוש ברוך הוא יכול היה להעניק לי במתנה, כדי שאני אסכים להכיר את עצמי, זה בכלל לא קשור אליו. הוא רק, איך אומרים, רק השרת עבורי.
1: והוא זכה שאת אימא שלו.
0: יו.
1: כי את באמת פתוחה אליו להבין אותו, את הצרכים שלו, ובאמת באמת לקדם אותו.
0: באמת, אני תת, וזה ילד שכשהוא היה בן 3, אני חושבת, כי הוא קיבל את האבחון בשנה ו8, אני בגיל 3 ישבתי אצל מטפלת רגשית שלי, ואמרתי לה, אני לא חושבת שהייתי אמיצה אי פעם בחיים שלי כמו ברגע הזה. חשבתי ככה לפחות, אמרתי לה, אני שונאת את יובל.
1: וואו.
0: עכשיו, אני הייתי בטוחה באותו רגע שהשמיים הולכים ליפול עליי.
1: כן.
0: זה היה ברור לי, מה זאת אומרת? איזה אמא שונאת הילד שלה.
1: איזה קשה זה.
0: והיא הקשיבה. והיא הייתה לגמרי מבינה.
1: תחילה את זה.
0: והיא אמרה לי, אוקיי. ובסוף הפגישה הזאת הבנתי שלא את יובל, אני שונאת. אפרופו, אני שונאת את מה שקרה לי בעקבות זה.
1: כן.
0: וזה הבנה, אני זוכרת את עצמי בפעם הראשונה, מסתכלת על יובל בעיניים אחרות, לא בעיניים של זה בגללך, ולא אתה עשית לי את זה, וזה לא קשור אליך, אלא וואי, והשמיים גם לא נפלו.
1: ממש.
0: זה רגע מכונן, אני חושבת, ההבנה הזאת, כי בסוף זה אנרגיה. זה,
1: נכון.
0: זה אין מה לעשות. כשאני מרגישה ככה כלפי הבן שלי, אני אוכלת את עצמי על זה שאיזה אימא רעה, זה חוזר אליו, וזה מין איזון חוזר כזה.
1: נכון.
0: עד שיש משהו שעוצר את זה.
1: היא אפשרה לך להגיד את זה בכל,
0: כן.
1: ובלי שהכל יתמוטט אחר כך.
0: ממש.
1: וזה הציף את זה, ואז זה גרם לזה בעצם להבין מה באמת הדבר הנכון.
0: זה כמו אפרופו OCD והעניין של המצוינות, אני תמיד פוגשת את זה אצלי, כשאני אומרת לי, המחשבה שלי בראש היא הרבה יותר גדולה, ממה שהיא במציאות, כי
1: נכון.
0: כשאני רגע מוציאה אותה ווקלית, אגב, היא פתאום מתנדפת, ואז אני אומרת, זה בכלל לא זה. אוקיי, איזה קטע.
1: נכון.
0: ואין לה משמעות יותר.
1: נכון.
0: תמיד אני אומרת את זה לילדים, שהשד במוח הוא הרבה יותר גדול ממה שהוא במציאות. תוציא אותו רגע מהפה.
1: בדיוק, צריך להוציא.
0: הוא מתנדף.
1: וזה מתחיל מלהוציא.
0: נכון.
1: קודם כל להוציא את זה החוצה.
0: אפרופו חוזרים לדיבור.
1: נכון, נכון, ממש ככה.
0: כמה דברים קשורים לדבר הבסיסי הזה.
1: אני אספר לך הורים שפנו אליי גם. זה כאילו כל הזמן קופצות לי דוגמאות, כי זה כל כך זה. אמא לילד בן, הוא היה בן 4.5 כשהם פנו אליי, היא אומרת, יש קצת קושי בשליפה. היינו פעמיים באבחון, אבחון, ואחר כך עוד פעם אבחון מעקב. אמרו לי, הוא עדיין בתוך הנורמה, זה לא איזה מקום שמצריך טיפול. אבל היא אומרת, אמיתי, אני לא יכולה לסבול לדבר איתו. ככה היא אמרה לי, אני לא יכולה לסבול, אין לי סבלנות. עד שהוא יוצאת לו המילה, עד שהוא מסביר את עצמו, אני לא יכולה לסבול.
0: איזה קשה זה באמת להתאפק, וואו, ולא להשלים את המילים שלו גם.
1: ממש. עכשיו, איזה קשה זה להחזיק תחושה כזאת כאימא.
0: נכון.
1: ואין לי סבלנות לשמוע את הילד שלי מדבר? ברור שהיא צריכה עזרה. מה זה משנה איפה הוא נופל בנורמה?
0: בדיוק.
1: היא חייבת שהוא יקבל כלים והיא תקבל כלים.
0: איזה אלופה שהיא אמרה את זה. לעזור לו,
1: ממש.
0: איזה אלופה.
1: ממש. היא לא ויתרה. היא לא ויתרה, כי המערכת אמרה, הוא לא צריך טיפול.
0: כן.
1: בסדר, זה יסתדר. אבל היא לא ויתרה, היא אמרה, אני אמצא את הדרך שאני אוכל לעזור לו, כי אני לא יכולה לסבול את זה כרגע, את המצב הזה, ואני לא רוצה להיות אימא כזאת.
0: כן. וואו. אני רגע רוצה לשאול אותך לסיום. אני לא אשאל את השאלה האובייסלי של, אוקיי, איזה מסר את רוצה להגיד להורים? כי אני יודעת מה תגידי, אחד זה אבחון, לא, בלי לזלזל. פשוט בא לי משהו יותר פיקנטי ויותר מעניין, כי נראה לי שזה לגמרי שלך הדבר הזה. נכון, אז אבחון מוקדם הוא דבר נורא חשוב, ואם יש ספק, אין ספק, בואו תבדקו. מה עוד? מה הדבר שאת אומרת לעצמך, זה הדבר הכי
1: משמעותי? אגב, אני אומרת טיפול מוקדם, לא אבחון מוקדם, כי אני באמת לא מאמינה באופן שבו אבחונים נעשים. אני אומרת לזהות באמת מה הילד צריך. כן, הערכה.
0: את אומרת, לפני שבכלל יש את האבחון הגדול, בואו שנייה, תבדקו, אם יש ספק, בואו נבדוק אם אין ספק.
1: שלחו לקלינית סרטון מהבית, אל תבואו לקליניקה עכשיו 45 דקות.
0: כן, כן.
1: גם ככה, את יודעת מה קורה באבחונים? כנראה שיש פה עיכוב שפתי, תתחילו תהליך טיפולי אבחוני. הרי גם ככה...
0: שזה שלב, במילא זה שלב מקביל.
1: בדיוק, הוא צריך טיפול, מה השאלה פה בכלל? בואו נתחיל להבין תוך כדי תנועה מה הוא צריך, לפני שנתחיל לזרוק סיסמות וכותרות ומשפטים ומטרות, בלי שאני בכלל מבינה באמת.
0: הם לא מקדמים אותנו גם בשום צורה בתהליך.
1: כן.
0: אוקיי.
1: ממש קשוח.
0: אז את אומרת, טיפול מוקדם?
1: כמה שיותר מוקדם.
0: זה מבחינתי שם הפרק, אפרופו, אני אגיד. זה ממש, לא, כי זה באמת, זה דיוק שהוא סופר סופר חשוב בעיניי.
1: נכון.
0: מה עוד?
1: טיפול נכון. כי לפעמים הורה אומר, אוקיי, אני צריך קלינאית, אני מסמן וי על מה שהמערכת יודעת לתת ונותנת לי. בין אם זה בפרטי, בין אם זה בקופה. פעם בשבוע לא מספיק, פעם בשבוע לא מספיק. ילד חייב לקבל גירוי מוחי כל יום.
0: ואפרופו אני אגיד, זה לא משנה אם הוא בסקאלה שלא מדבר או מדבר קצת, אלא לא משנה איפה הוא ברצף הזה, ככל שנקדים לתת המענים,
1: בדיוק.
0: זה ישתפר הרבה יותר מהר.
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: ואל תסמכו על זה שהמערכת תעשה את זה, שהגן יעשה את זה.
0: כן.
1: לא נעים לשמוע, אבל הרבה פעמים אין קלינאי תקשורת בגן.
0: רוב הפעמים היום.
1: נכון.

0: זה לא נעים, אבל זה המצב, מה לעשות.
1: כן, אין זמינות היום.
0: אין זמינות, כי ילד, במקום לפתור בעיה בשלושה חודשים, פותרים את זה בשנה. אז כל התורה המתנה נתקעים, וגם הילד עצמו נתקע, והכל כאילו לוקח הרבה יותר זמן.
1: כן.
0: כי הוא לא מקבל גירוי כמו שצריך. זה באמת לא מורכב, אבל זה באמת צריך להיות נכון ומדויק עבורו.
1: כן.
0: ולא איזה מין כזה one size fits all, זה לא עובד ככה.
1: נכון. כן, וואו. טוב, אנחנו נשאיר את כל הפרטים שלך, גם את הלינק לאינסטגרם. אגב, יש לך סרטונים מעולים באינסטגרם, וקהילה שלמה.
0: נכון.
1: וזה משהו שהוא נורא חשוב, תעקבו אחרי נועה, אני אשים את כל הפרטים, גם ביוטיוב וגם אצלי בפודקאסט, ותיכנסו.
0: וואו.
1: וואי, איזה...
0: איזה כיף לדבר איתך, שרון,
1: כן,
0: באמת.
1: וואי, יכולתי לדבר איתך עוד שעה, כי יש לי פה מלא שאלות, אבל לא אכפת לי מהשאלות.
0: כן.
1: זה, מבחינתי, באמת אני אומרת, זו הבנה סופר משמעותית, כמה ההורה הוא פה סוכן שינוי, ויותר מזה אני אגיד, זה דרך שאני לא, אני לא הכרתי אותה. אני חייבת להגיד, לא הכרתי את האופציה הזאת עד היום. ומבחינתי זה הולך להיות בפה שלי עכשיו לא מעט. אנשים יודעים שאני ממליצה המלצות המשובחות ביותר, באמת ובתמים, ואנחנו עוד נמשיך לדבר אחרי כאן. כי אני באמת רוצה להעמיק בדבר הזה ולהבין את זה יותר לעומק, אבל איזה כיף שהגעת כדי ממש. לאפשר להורים לדעת עוד משהו, עוד כלי, עוד אופציה שלא קיימת, שאני לפחות, אני בבורותי לא ידעתי עליה.
0: לא, את לא היחידה, זה באמת, באמת. כן. לא מספיק מוטמע עדיין.
1: לא מספיק, נכון? ואני אני, אני מברכת אותך על זה, ואני מאחלת לך שזה יגיע לכל בית שצריך אותך.
0: אמן, הלוואי.
1: והיופי בזה, אני אגיד יותר מזה, פתאום אני קולטת שזה לא רק בארץ, זה גם בעולם.
0: יש לנו משפחות, יש לנו גם ניסיון טיפולי, משפחות מחול.
1: אין מגבלה, אין תקרת זכוכית.
0: לא זמן, לא מקום, לא, זה הכי מדויק שורה תחתונה, מה שאני אומרת.
1: מדהים, מדהים. יונה, תודה רבה.
0: באהבה, תודה לך.

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: רדיו סהר,
2: רדיו סהר.

אותי לסיפור אמיתי משל היי שנות ה-90 מאחרים על תזכנים שעברו את גיל 50 הפנסיה משעממת אז מחפשים ריגושים וראש העיר שהוא דוד שלי

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

הוא כבר בגן סומן, כילד מחונן, גדל בבית שען, להורים יוצאי תימן. הלכה המשפחה כשאח הלך בצוק איתן, אלוהים לקח את מה שאלוהים נתן.

אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה, איש כליל, גר כלה, גבר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה, כ-80 פעילים חברתיים של ארגון קול רבני לזכויות אדם הגיעו לבית בכפר שנתון במצור של מתיישבים יהודים והביאו עם המזון ושתייה. כתבנו אירן זינגר מוסר כי זמן קצר לאחר מכן הוצא לפעילים צו שטח צבאי סגור והם הורחקו מהמקום. מקול רבני לזכויות אדם נמסר כי מה שקורה בגדה כבר לא נעשה בהיחווה. התארגנות אלימה ומכוונת מייצרת עובדות בשטח, המדינה מגיעה באיחור, מרחיקה את מי שקל להרחיק וקוראת לזה השבת הסדר. בעקבות האירועים בכפר הפלסטיני, הנחה קודם לכן שר הביטחון קץ את צהל להעביר למשטרה את כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים בקרב היישובים היהודים ביהודה ושומרון. בהודעה שפרסם, כתב השר קץ כי תפקיד צהל הוא להילחם בטרור הפלסטיני ולהתמקד בהגנה על הגבולות והיישובים מול איומים ולא לרדוף אחר נערים על הגבעות. דבריו של שר החוץ של טורקיה כי מטרת ישראל היא לגרש את הפלסטינים מעזה וכי מטרת הצטרפותן של טורקיה ומצרים למועצת השלום הייתה כדי למנוע את התוכנית הישראלית ולעצור את רצח העם ברצועה. ישראל אומרת כי השר פידן מאיים על ישראל יום לאחר שהצטלם ממפה המוחקת את ישראל לחלוטין. בהודעת משרד החוץ בירושלים נכתב כי פידן יכול לחסוך מאיתנו את הנאומים והאיומים. לטורקיה, שהפכה למטה של ארגון הטרור חמאס ומערכת את מנהיגיו הטרוריסטים, אין שום תפקיד בקביעת הסדרי הביטחון של ישראל בעזה. ישראל לא תאפשר לחמאס לשקם את יכולותיו ולאיים שוב על אזרחינו, ואין דבר שטורקיה תגיד שישנה את זה. לשון הודעת משרד החוץ, ממנה הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. שר החוץ של רוסיה, סרגי לברוב, אומר כי מדינתו תגביר את המאמצים להשמיד כל דבר המשמש לתמיכה באוקראינה מצד המערב. בראיון לטלוויזיה הממלכתית הוסיף לברוב כי הפסקת אש מיידית באוקראינה אינה אפשרית וכי אפשר יהיה להכריז עליה רק לאחר הגעה להסכם לטווח ארוך. שר החוץ הרוסי ציין כי מוסקבה פנתה למשרד החוץ בוושינגטון וביקשה את תגובתו למעורבות לכאורה של ארצות הברית בתקיפות אוקראיניות בתוך רוסיה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן

0: 12. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
1: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, מחר צפויה התחממות קלה, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום השישי עם ליאת רגב.

0: שלום לכם, שבת שלום. בחצי היום השישי שבו אנחנו מנסים להבין יחד איתכם את ההודעה של שר הביטחון, השר ישראל כץ, כי לא הצבא יפנה את האנשים שחזרו לאותו מקום בקוסרה ממנו הם פונו אתמול, אלא דווקא המשטרה. במשטרה אומרים, אנחנו לא יכולים להיכנס לשטחי B ולשטחי A ללא ליווי של המשטרה. מי שמכיר היטב את השטח הוא ניצב בדימוס עמוס יעקב, שהיה מפקד מחוז יהודה ושומרון של המשטרה, הוא מפקד מגב, הוא יהיה איתנו מיד. וגם ראיון מיוחד עם דוקטור אודי לוי, סגן אלוף במילואים, לשעבר ראש יחידת צלצל במוסד. אנחנו נשאל אותו האם האסטרטגיה האמריקאית כלפי איראן באמת תסיים את המלחמה בתבוסה איראנית שתגרום לאיראן להוציא משם את הגרעין. ננסה להבין גם בזמן הזה האם איראן מצליחה להעביר כספים ותמיכה לפרוקסיס שלה, לחיזבאללה, לחמאס, והאם בתקופה שהיה הסכם גרעין מול איראן, הסכם אובמה, האיראנים באמת הפרו את ההסכם באופן שהיה צריך לצאת ממנו, כפי שעשה טראמפ בלחץ נתניהו בשנת 2019. נדבר על הפריימריז בליכוד, נהיה עם אלי שטיבי, אביו של עידן שטיבי, זכרו לברכה, שנחטף בשבעה באוקטובר ונרצח בשבי חמאס, ועם מי שמכירה היטב את הפריימריז בליכוד, היא הייתה שם שנים רבות, שרת החינוך לשעבר, לימור לבנת. ביום שני עלה על הדשא בקיבוץ ניר עוז, הקיבוץ ממנו נחטף בשבעה באוקטובר, סגי דקל חן. במשך כמעט 500 ימים בשבי הקשה של חמאס, סגי כתב שירים לבני משפחתו, לבנות משפחתו, הוא גם הלחין אותם והוא שינן אותם שוב ושוב בראשו. אביטל דקל חן תהיה איתנו מיד אחרי חדשות השעה אחת. נהיה גם עם נפתלי אלתר, שכתב כל כך הרבה להיטים, כמו יונתן סע הביתה, כמו ניגון עתיק, כמו כל השירים של הסרט גבעת חלפון. גם נפתלי אלתר יהיה איתנו, וגם נירה רבינוביץ', יחד עם קשקשתה, אצלנו באולפן בחצי היום השישי. אנחנו עכשיו מנסים להבין מה קרה הבוקר בקוסרה, שם הוקם מחדש המעל שפונה רק אתמול. אנחנו איתך, חיים גולדיץ', כתבנו. שלום חיים.
1: שלום ליאת, הוא קם ופונה מיד לאחר מכן על ידי מגב, זה הבוקר בקוסרה, ומיד לאחר מכן בשעות האחרונות כמאה פעילי שמאל ופלסטינים ניסו להגיע לתוך הבתים שנצורים בהם המשפחות. אנחנו אומרים נצורים מהסיבה הברורה שתושבי המשפחות לפי הצבא יכולים לצאת החוצה. אבל לנסוע אליהם, או להגיע אליהם, או לצאת החוצה ברכבים שלהם בצורה רגילה ופשוטה, הם לא יכולים לעשות. וזה מה שכרגע מבחינת צהל, נמצא שם כוח שמאבטח, מגב בבוקר פינו את הנקודה, אבל האירוע שם עוד לא הסתיים ולא נגמר. ברקע הדברים הללו, שר הביטחון מפרסם הבוקר, שאתמול התקיים דיון עם אלופי המטכ"ל, עם הרמטכ"ל, ובו הוא הנחה לגבש איזושהי תשתית רעיונית או משימתית מבחינה פורמלית, בהם יעבירו את כל סמכויות האכיפה נגד אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון למשטרה ולא לצהל. עכשיו נסביר, זה לא אירוע שנולד אתמול והיום, ואם רוצים לשנות דבר כזה זה באמת איזשהו משהו מורכב שבכלל צריך להשתנות מבחינה חקיקתית. בפועל היום הריבון ביהודה ושומרון זה צהל, אלוף פיקוד המרכז, מי שפועל תחתיו זה גם המשטרה וגם מגב, אבל מבחינת הסמכות כלפי אזרחים ישראלים, זה לא שמשטרת ישראל לא פועלת היום נגד אזרחים ישראלים ואזרחים יהודים, גם פלסטינים פועלת ביהודה ושומרון. הניסיון הזה, האמירה של קצי, היא כמובן שהרצון הוא להוריד את העיסוק הזה מחיילים, שזה בגדול רעיון מאוד הגיוני. החיילים ולוחמים שמגיעים למילואים, זה לא החלום שלהם להתעסק עם בעיות עם אזרחים ישראלים, עם משימות שיטור, אבל כרגע כל עוד המצב ביהודה ושומרון, שמי שהריבון הוא צהל, אז אין שום ברירה, מי שאחראי זה רק צהל. כן. זה מבחינה, מהבחינה הפורמלית.
0: אוקיי.
1: במידה וירצו לשנות את זה, צריך לשנות את הסיפור של, של סיפוח, זה אולי גם חלק מסיפוח, אם ירצו.
0: כן.
1: ומדינת ישראל, אם הממשלה תחליט לספח, אז זה ישתנה. בינתיים, בכל אופן, מבחינת קוסרה, יש כוחות מגב, צהל, נקווה שהאירוע הזה יישאר שקט לקראת השבת, אבל בינתיים הסוגיה לא נפתרה.
0: לגמרי לא. חיים, תודה רבה לך. אם יהיו עדכונים, אנחנו פה עד שתיים, שוב אלינו. תודה רבה. מי שמכיר היטב את השטח וגם את החוק בעניין הזה הוא ניצב בדימוס עמוס יעקב, לשעבר מפקד מחוז שי ומפקד משמר הגבול. שלום לך.
2: שלום, שבת שלום וחודש טוב.
0: מה אתה חושב על ההנחיה הזו של השר ישראל כץ. שר הביטחון של מדינת ישראל מחליט להעביר את הסמכות לטפל באזרחים יהודים ובפלסטינים בשטח B לידי המשטרה.
2: ראשית, בואו נעשה קצת איזשהו סדר בעובדות. הכפר כוסרה מחולק, הוא גם שטח B וגם שטח C, ולכן התאמה שלי ידוע, האירוע כולו בשטח C, ולכן אפשר לדבר, כי בשטח B כל ההתנהלות האזרחית היא של הרשות, והביטחונית, האחריות היא של צהל. Mm-hmm. ובשטחי B אין שום קשר למשטרת ישראל, לכן אני יודע שזה מדובר בשטח C, ובואו נעשה פה סדר, אמר הכתב שלכם נכון, צהל נושא באחריות הביטחונית והצבאית הכוללת והיוש, ולכן מבחינה משפטית המפקד הצבאי הוא בעל הסמכות השלטונית. משטרת מחוז שי יחד עם זאת, אחראית לאכיפת החוק הפלילי, לחקירות, תנועה, סדר ציבורי, וכל הפעילות, וזה צריך לזכור, בניגוד למחוזות המשטרה האחרים, הפעילות של משטרת מחוז שי היא מכוח צווים של המפקד הצבאי.
0: כלומר, מה שאתה אומר בעצם, קודם כל אני שומעת מיכיים גולדיץ' שזה נמצא בשטחי B, אתה בטוח שזה נמצא בשטח C?
2: אני לא בטוח, אני אומר, מבדיקות שעשיתי זה נמצא בשטח C, ולכן אנחנו יכולים גם לדבר על תחומי האחריות של המשטרה, או מה אני עשיתי בזמנו, ומה אני חושב שצריך לעשות.
0: אז אני רוצה לשאול אותך,
2: אני רוצה לדבר רק מבחינה מקצועית.
0: כן, לא לגמרי, אבל אני מנסה להבין, אם אתה היום מפקד מחוז שי"ל של המשטרה, ואתה שומע הודעה כזו שאומר שר הביטחון ישראל כץ, מעכשיו מי שמפנה מתנחלים או אנשים שמגיעים למקומות האלה ומקימים סוכה בפתח של בית בכפר כוסרה, זה בידי המשטרה. אתה אומר לו, בסדר גמור, אנחנו יוצאים לשטח, או שצריך יותר מזה?
2: אני לא אומר לו את זה, מכיוון שעד כמה שגם זה הבנתי, הוא נתן הנחיה לצבא להכין תוכנית ולקדם תוכנית להעברת סמכויות אכיפה אזרחיות באיו"ש מצה"ל למשטרה. בסדר? זה דבר ראשון. האם ההנחיה הזאת, מה אני חושב עליה? אני חושב שאם זה יצא לפועל, לדעתי היא נכונה, כדי שצהל יתמקד באיומי טרור, והמשטרה תתמקד באכיפה מול האזרחים. בסדר? ויש הבדל בין הנחיה של שר בתוך תחום סמכותו, לבין שינוי העקרוני של חלוקת הסמכויות בין צהל למשטרה, שזה דורש החלטת ממשלה.
0: אז זה מה שאני רוצה להגיד לך.
2: ובהסדרים משפטיים.
0: אבל לא, זה לא רק הסדרים משפטיים, יש פה גם עניין בינלאומי. בעצם זה לא יהיה נכון להגיד שהשר כץ בהחלטה שלו בעצם מחליט על סיפוח דה פקטו, הוא משנה לחלוטין את מאזן הכוחות ביהודה ושומרון, שהוא אומר שמעכשיו המשטרה תטפל במה שקורה שם?
2: אני לא חושב שלשמה הוא מכוון על סיפוחים דה פקטו.
0: לא, בטוח שהוא לא מכוון, אבל אני שואלת מה המשמעות של אירוע כזה.
2: בסוף אני אומר, מבחינה מקצועית, הוא לא יכול לתת הנחיה להעביר במיידי. הוא יכול להגיד, בואו נקדם תוכנית. והתוכנית הזאת, אמרתי שוב, היא כפופה וחייבת החלטות ממשלה בשינויים, בצווים ובהסדרים משפטיים רלוונטיים. אוקיי? לכן, אני לא חושב שזה האירוע. ועד שזה יקודם, האם יש מה לעשות בכל האירועים האלה? כן, יש מה לעשות ויש הרבה מה לעשות.
0: רגע, אני רוצה לשאול אותך, ובהנחה שמדובר בשטח B, גם מה זה בכלל לגיטימי ששר הביטחון של ישראל, הוא על דעת עצמו יורה לצבא להעביר את הסמכות לשוטרים, או שזה משהו שהוא בכלל לא יכול להחליט עליו?
2: שוב, אמרתי שמדובר עד כמה שיודע לי בשטח C, ולכן הוא נתן גם את ההנחיה לקדם תוכנית בשטחי C. אני לא חושב שזה בשטחי B. בשטחי B זה עדיין כפוף להסכמים שבהם הרשות היא אחראית על כל מה שקשור לנושאים המנהלים, הציבוריים, האזרחיים, וצהל אחראי לביטחון שם. הוא לא יעביר את זה לשטחי צהל.
0: אני רוצה רגע לשאול אותך משהו. ניצב בדימוס עמוס שי, כמי שהיה מפקד מחוז שי של המשטרה, יש טענות חוזרות ונשנות גם כלפי צהל, אבל גם כלפי מחוז שי של המשטרה, שבכל פעם שיש איזושהי התפרעות ביהודה ושומרון, או התנכלות לפלסטינים ביהודה ושומרון, ואני כרגע מדברת מהצד היהודי, ברור שיש גם טרור פלסטיני, ויש טיפול אינטנסיבי בטרור פלסטיני, וזה בסדר גמור, אבל אני מנסה רגע לדבר, כי הטענות מגיעות בעיקר כלפי היחס של מחוז שי לפורעים שמגיעים מהצד היהודי, שיש איתה דלת מסתובבת, שלא עוצרים אותה מספיק. אני אתמול דיברתי עם מוסלמי בדואי שמתגורר סמוך ליישוב טייבה ביהודה ושומרון, והוא אומר, אני מביא למשטרה שוב ושוב תמונות של הפורעים שמגיעים לפה כל בוקר, הם לא עוצרים אותם, אין באמת עונשי מעצר, עוצרים אותם ומשחררים אותם יום אחרי. האם אתה יכול להסביר את המדיניות הזו?
2: בואו גם פה נעשה סדר, שאלה מצוינת. ראשית, כל האחריות, כמו שאמרתי, היא של צהל, אוקיי? נכון שיש את האחריות המשולבת, אבל הכוחות הצהליים שמגיעים לשטח, הם מגיעים לפני משטרת ישראל, אוקיי? והם אמורים לטפל בכל הפרה בסדר, ולא לחכות למשטרה כדי שתבוא ותבצע את הפינוי של מאחס כזה ואחר. כדי לעשות את הסדר הכולל, אוקיי? יש את פורעי החוק, ובהם צריך לטפל. הם מזיקים למדינה כמדינה, בסדר? הם מזיקים ל... כל המתיישבים שנמצאים ביהודה ושומרון ונמצאים שם ועושים, וטוב שהם נמצאים שם, בסדר? עכשיו, לגבי כל הטענות האלו, לגבי מחוז שי, כן מטפל או לא מטפל, המשטרה לא יכולה לטפל ולהביא לדין אם אין לה את כל הראיות ומספיק ראיות, אוקיי? החלוקה הזאת של מי מטפל באזרחים, כשאני הייתי מפקד המחוז, ואלוף הפיקוד היה האלוף אבי מזרחי, אז אנחנו עבדנו בשיתוף פעולה, ואני לקחתי אחריות, גם כשהאחריות היא של הצבא, לקחתי אחריות בכל אותם אירועים שבהם היה חיכוך או צורך להיות מול האזרחים, כי רציתי שהצבא והחיילים שלנו, של כולנו, לא יתעסקו ולא יתחככו מול האזרחים. אפשר היה לעשות את זה, או שכמחוז שי, פקדי המחוז, לקחו את האירוע ופקדו עליו, או שיש את מג"ב איו"ש, במשמר הגבול שכפוף לצבא ולאלוף הפיקוד ביהודה ושומרון, אמור לקחת, בלוקח גם, אני יודע שגם הוא לוקח אחריות על כל אירוע כזה. בסדר? כי זה אירוע
0: משטרתי. אז למה אין מספיק מעצרים? ולמה אנחנו שומעים מפלסטינים שאומרים, אנחנו מביאים תמונות, אנחנו מביאים עדויות, אין כמעט מעצרים ואין כמעט עונשים?
2: לצערי, התמונות שהפלסטינאים מביאים, או ההוא והאחר מביאים, הן לא ראיות מספיקות. כדי,
0: למה?
2: שבית משפט יעצור ויחלה פורע כזה או אחר מכל צד. כן?
0: מה, עמוס, אבל כשמראים סרטונים שאנחנו רואים בחור יהודי תוקף פלסטיני, ויש סרטונים כאלה, אנחנו כולנו רואים את הסרטונים האלה, תוקף, בא לגנוב כבשים, מכה כלבים, זה לא מספיק ראייה מבחינת בית משפט לעצור את הבחור הזה?
2: אני
0: יש כל
2: בטוח,
0: כך הרבה סרטונים כאלה ברשתות החברתיות חשופות לעיני כולם.
2: אני בטוח, ואני גם יודע שמחוז שי כן לוקח חלק לוקח את הראיות האלה ומנסה לקדם חקירות בתחום, וחלק מהמקומות יש לו הצלחה, וחלק מהמקומות ההצלחה היא פחותה, אבל להגיד שהמשטרה ושמחוז שי לא עושה, זה לא נכון. איסוף הראיות בשטחים האלה של C ו-B, הן מאוד מורכבות בגלל שהמשטרה לא תמיד יכולה להגיע למקומות האלה בכוחות עצמה, והיא צריכה מעטפת צהלית שתאבטח אותה באיסוף הראיות, ועד שכל הדברים האלה מתכנסים ביחד, כן. לוקח זמן והראיות נעלמות. בוא, אנחנו מכירים את זה גם מתוך החברה הערבית ובכפרים הערביים, שעד שאתה מגיע לשטח ועד שאתה מגיע למקום, הכל נקי, הכל...
0: אני חייבת לשאול אותך ממש לסיום.
2: לא
0: ניצב בדימוס עמוס יעקב, אתה בוודאי ראית יחד איתנו את התמונות של חיילי צהל, יושבים עם אותם אנשים שהתיישבו בסוכה בקוסרה, בבית של אדם פלסטיני. אני לא יודעת להגיד לך איזה אזור, אני מקבלת אינדיקציות שזה אזור בי, אתה טוען שזה אזור סי, נניח את זה רגע בצד. יושבים שם, וחיילי צהל יושבים איתם ומתפללים איתם באותה סוכה שהם הקימו במקום לפנות אותם. מה עובר לך בראש כשאתה רואה את התמונות האלה?
2: ראשית, שוב, כל הקטע של C ו-B, מישהו שעד כמה שאני יודע אמרתי, זה שטח C.
0: אבל גם אם זה שטח C, זה לא משנה את השאלה הזאת ספציפית. העובדה שהחיילים ישבו איתם במעל ולא פינו אותם.
2: אני חושב שלתת תשובה על משהו רק על סמך תמונה ולא לדעת את כל הנתונים ומה ולמה וכמה, זה לא נכון. Okay. אם יש דברים שהם נעשים והם לא נכונים או כן נכונים, אני יודע ואני סמוך ובטוח שהמפקדים שלהם יודעים מה לעשות, אבל אני מציע לכולנו שמתמונה כזאת ואחרת לא נקבל כל מיני פרשנויות, כי כל אחד מפרש את זה לכיוון שלו. Okay. כמו הרבה דברים אחרים היום במדינה, אז בואו נרגיע בנושא הזה.
0: אני מאוד מודה לך, ניצב בדימוס עמוס יעקב, לשעבר מפקד מחוז ש"י ומפקד משמר הגבול. תודה רבה לך.
2: תודה גם לכם, שבת שלום וחודש טוב.
3: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: אז אנחנו לקראת הפריימריז בליכוד, פריימריז סוערים מאוד. אתמול שמענו על חבר הכנסת אליהו רביבו ומשה פסל שהודיע שהם לא התמודדו בפריימריז בליכוד. היום הודיעה צגה מלקו שגם היא לא תתמודד בפריימריז בליכוד. אליהו רביבו הוציא הודעה כואבת שאומרת באופן חד משמעי על רקע השריונים ועל רקע השינויים במתווה הפריימריז. אין הרבה סיכויים להרבה חברי כנסת מכהנים לחיין בכנסת הבאה או להיבחר ברשימת הליכוד, אבל מי שכן מתמודד הוא אלי שטיבי, אביו של עידן שטיבי, זכרו לברכה, שנחטף ונרצח בשבי חמאס, הוא נחטף בשבעה באוקטובר. אלי, שלום.
4: בוקר טוב.
0: קודם כל, מה שלומך?
4: בסדר, באמצע סוג של מלחמה.
0: מלחמה?
4: כדי להשיג את מבוקשי. אני מגיע באמת עם לא מתוך רצון לשבת על כיסא או כבוד, אלא בא באמת לעשייה, כמו שהייתי עסוק בה שלוש שנים, בעשייה, בהתנדבות מלאה עבור מדינת ישראל, בהסברה בעולם, ובכלל בארץ גם. כל היום הייתי בארבע תחנות טלוויזיה.
0: לגמרי.
4: כל השנתיים האלו.
0: אני זוכרת. אתם מכירים אותי. אבל למה החלטת עכשיו להיכנס לפוליטיקה?
4: אני כדי לשנות את הדברים. מלבד זאת, השליחות שלי ניצבת בעיניי. אני מרגיש ממש כך שעידן, זה צהבתו של עידן. עידן, אני לא יודע, אתם יודעים, הוא למד משפטים, אבל הוא החליט ללמוד אחר כך ישר ממשל וקיימות. ואמרתי לו, למה אתה רוצה את זה? וזה באמת, הוא אומר, אני רוצה לתקן את כל מה שקורה פה במדינה. ואני, ובאמת, הוא היה מתוכנן בנובמבר, חודש לפני, אחרי, לנסוע למשלחת, לטפל בילדים אפריקאי. זה היה עידן, ואני באמת ניצב כאן. אני יכול להגיד שלום ולצאת לחופש מהחיים, אבל אני בוחר להילחם ולשנות.
0: למה בליכוד, אלי, למה בליכוד?
4: כי אתה חייב להצטרף למפלגה המובילה כדי לשנות את הדברים.
0: אבל הם לא מובילים כרגע בסקרים.
4: הם מובילים. אני רואה סקרים, שנינו רואים סקרים, אני רואה שהם מובילים. מלבד זאת שיש לנו סקרים פנימיים, אנחנו יודעים בדיוק שאנחנו כמעט בין 32 ל-35 מנדטים, ואני מקווה ליותר. זה לא הנקודה, הנקודה היא באמת שהחלטתי להיכנס ולשנות מבפנים את הדברים.
0: ואתה מרגיש שאתה ממשיך את הדרך של עידן. אני רוצה רגע לשאול אותך, כי אני קראתי שנתניהו קיצר לך פזם, נכון?
4: נכון.
0: הוא קיצר לך פזם, אז אני מבינה שהיו לך שיחות עם נתניהו לפני שהחלטת להתמודד?
4: בוודאי.
0: הוא שכנע אותך?
4: כן, סוג של.
0: הוא פנה אליך והציע לך להתמודד בפריימריז?
4: לא, אני ביקשתי. אני ביקשתי, והוא לקח את זה באמת בגאווה ודחף אותי לעניין.
0: מה זאת אומרת? מה הוא אמר לך?
4: שאני מאוד ראוי, ואני חשוב, הקול הזה חשוב מאוד שיהיה בתוך הליכוד. אין אף אחד שכאילו מייצג את משפחות החטופים, את כל האירוע של הטבח השביעי באוקטובר. אי אפשר לטטות את זה ולהגיד, אוקיי, לא היה וזהו, ולהמשיך הלאה.
0: אבל את יודעת, אתה מצטרף למפלגה שלא תומכת בהקמת ועדת חקירה ממלכתית.
4: ממלכתית.
0: שתחקור את 7 באוקטובר.
4: כל חקירה.
0: בינתיים היא לא מקדמת שום ועדה.
4: אז אני אומר, במקום לטעון ולטעון, אני אומר, צריך להיות מבפנים ולשנות. אנחנו רוצים ועדת חקירה, זה ברור. כולנו רוצים, כל עם ישראל רוצה ועדת חקירה. אבל לקבוע איזה ועדת חקירה, וזה זה באמת עיכוב של 3 שנים בחקירה. זה מה שאני כל הזמן אומר. היה למבקר המדינה חומר מספיק כדי שיציג אותו לפני הבחירות. אנחנו היום הולכים לבחירות לפני שאנחנו יודעים דברים על השביעי באוקטובר. זה רע. אני אומר ואני מקווה שיהיה איזשהו מהלך שכן ראש הממשלה יוציא חומרים, או מבקר המדינה, או משהו שעד עכשיו השיגו בחקירה. אני יודע, היו תחקירים צהליים שהייתי בהם, והם פשוט לא יוצאים. מנסים חלק לטטות את הדברים, לייפות את הדברים, ואני טוען שצריך לעשות את הוועדת חקירה ממש משמעותית. זאת אומרת, אם אתם רוצים ממלכתית, זה לא ממלכתית רגילה. צריך להוסיף פה חוקרים מארצות הברית, אלו שחקרו את הספטמבר 11.
0: אבל אלי, אני מנסה להבין, אתה מתמודד בפריימריז למפלגה שהייתה עכשיו 4 שנים בשלטון, שאמרה, בהתחלה מרבית השרים אמרו, נלך לוועדת חקירה ממלכתית. גם נתניהו אמר, הוא אמר, כולם יחקרו גם אני. עברו 3 שנים, אין שום דבר שחוקר את מה שקורה בשבעה באוקטובר. הצבא דווקא כן חקר את עצמו. אולי חקירות לא מלאות, אבל הוא כן חקר את עצמו. אחר כך הם אמרו שהם בעצם לא רוצים ועדת חקירה ממלכתית, כי יש בעיה עם בית המשפט העליון. אז בואו נקים, איך קראו לזה, ועדת חקירה פריטטית לאומית. אבל בחודשים האחרונים שהיו להם לחוקק את החוקים, רגע לפני שהכנסת פרשה, הם לא קידמו את החוק הזה. הם קידמו חוק יסוד לימוד תורה, הם קידמו חוק עריקים, הם קידמו חוק התקשורת, הם קידמו המון חוקים, והם לא קידמו את החוק הזה שהם עצמם יזמו. ואתה עדיין מצטרף אליהם כי אתה רוצה שלא יטטו את טבח 7 באוקטובר?
4: לא יטטו שום טבח, ואני אומר, לכן אני שמה.
0: מה, אתה תקדם את החוק הזה שכל חברי הכנסת וראש הממשלה לא קידמו 3 שנים?
4: אני אסביר לך. קודם כל, משיחות איתי וראש הממשלה ביחד, בתחילת נגיד דצמבר, אני חושב דצמבר 23, ככה היה אפשרות לחקור, ובשיחות נאמר מתוך אחריות לאומית,
0: כן,
4: עלינו לעצור את החקירה ולא לחשוף דברים שיכולים לגרום למלחמת אחים.
0: מי אמר את זה?
4: זו אחריות, אני אומר את זה כרגע לראש, אמרתי את זה לראש הממשלה, הוא הסכים איתי, צריך לעצור את זה ולחכות. אנחנו עכשיו במלחמה בשבע גזרות, לא יהיה זמן, ואנחנו צריכים את כולם יחד ומאוחדים.
0: אבל עכשיו עברו 3 שנים, אלי. והראיות הולכות ומתמסמסות, אנשים שיודעים דברים חס וחלילה הולכים לעולמם.
4: עד לפני חודשיים היינו במלחמה. אז עוד פעם, אי אפשר לעשות זה בעת מלחמה, ואני צופה שעכשיו אנחנו במצב רגיעה ונהיה ברגיעה, ולעשות את הוועדת חקירה.
0: אוקיי, אני רוצה להתקדם איתך לעוד נושאים, כי אמרת, זה לא ייתכן שתהיה מפלגה, בלי שיש שם ייצוג למשפחות החטופים, לא ייתכן לטטא את טבח 7 באוקטובר. לי ולך היו הרבה מאוד שיחות במהלך התקופה שעידן היה בשבי, ואתה נלחמת עליו כמו אריה. לא רק לי ולך, אתה התראיינת בכל כלי התקשורת, נסעת עם נתניהו לאום, וחזרת, ונסעת איתו לוושינגטון, וחזרת, אני זוכרת את כל השיחות האלה. יש הרבה מאוד הורים של חטופים שכועסים על ראש הממשלה, ובחודשים שעברו מאז יצאו עדויות מתוך מטה החטופים, כמו דברים שאומר ניצן אלון, ואחר כך דברים שאומר גדי אייזנקוט, ואורן סטר, ועוד אנשים שהיו שם בתוך האירועים, שרומזים שנתניהו תרפד עסקאות משיקולים פוליטיים. אומרים את זה אנשים שהיו בפנים. גם אתה שמעת בוודאי את הדברים האלה, ולך היה בן שם, ואתה באמת נלחמת והיית צמוד לנתניהו. זה לא שינה שום דבר בעמדה שלך כלפי נתניהו?
4: ההפך. קודם כל, אני יכול להבין אותם. הם המתחרים שלו.
0: ניצן אלון הוא המתחרה של נתניהו? על מה הוא מתחרה? על מה הוא מתחרה עם נתניהו?
4: את תמציא אותו תכף עם אייזנקוט.
0: מאיפה? לא, לא, הוא לא הולך עם אייזנקוט. הוא כרגע לא מתחרה בנתניהו בשום דבר.
4: אז תמציא אותו באיזשהו מפלגה או משהו.
0: אולי, לא בטוח בכלל.
4: עם כל הכבוד, אני, בואי, היה לי שיחה איתו אחת, עד שהייתה לי את השיחה הזאת איתו, היו הרבה משפחות, לא הרבה משפחות, איזה 4-5 משפחות, שהיו מגיעות אליו, והוא היה מעביר להם מידע אסור. פשוט עשה נזק למסע ומתן, הוא נזק, ואני אומר את זה, לא, אני מקווה שהוא שומע את זה. ואני יצאתי גם אז בלייף, בעניין הזה שהוא עושה נזק בזה שהוא מעביר מידע. אותו מידע יכול להזיק לילדים שלנו. ככה אמרתי, בזמן.
0: איזה מידע, איזה מידע, רגע, קודם כל אני אשמח שניצן לא יגיב, אבל כשאתה מעלה טענות קשות כל כך, תגיד איזה מידע הוא העביר, עכשיו כבר אין חטופים בעזה, ברוך השם. איזה מידע ניצן לא העביר למשפחות שסיכן את המסע ומתן?
4: למשל, כמו שאת אומרת, שראש הממשלה לא עושה מספיק, ולא רוצה את החטופים.
0: אבל הוא אמר את זה אחרי זה, הוא אמר את זה אחר כך. מי יחזיר, אולי טראמפ? אולי טראמפ לחץ על נתניהו?
4: ממש לא.
0: לא?
4: קודם כל, אם זה טראמפ, אז זה בטח ביבי לחץ על טראמפ כדי לעשות את זה מן הסתם. בואי, אני בתוך האירוע,
0: okay.
4: הייתי שם ושמעתי את הקולות ושמעתי גם את טראמפ וגם אותו בחדר חדרים. Mm. אני יודע בדיוק איך זה התנהל. ואני אומר לך, מזל שלנו, שהיה לנו את ראש הממשלה בנימין נתניהו, וזה באמת לא עכשיו לפרגן. בוא תראו. בעוד 100 שנה ידברו על ההיסטוריה הזאת שנעשה, יקראו לזה ניסים.
0: כן.
4: מה שנעשה בשלוש שנים האלו זה פשוט ניסים.
0: כן, אבל אני רוצה רגע לחזור איתך לטענה שלך כלפי ניצן.
4: מי שהחטופים יחזרו?
0: כן.
4: אף אחד לא ימין שכל החטופים יחזרו. אף אחד.
0: אבל
4: כשאנחנו נתקוף את איראן, ואנחנו
0: כן.
4: באותו זמן, באותה נשימה,
0: כן.
4: ונוריד את כל הראשים שלהם,
0: אז אתה לא מאמין לאף אחד מהקבינט? כל אנשים שישבו שם במתי החטופים הם משקרים? לא אומרים את האמת?
4: היו לי טענות בלייק. בזמן שאני הייתי כמובן בתוך מטפי קפלן ושמעתי דברים, ויצאתי גם נגד נגיד אייזקוט וגנץ באותו יום שהם עזבו את הממשלה. ואמרתי להם כזה דבר.
0: אבל הם דווקא תמכו בעסקאות חטופים לכל אורך הדרך. אייזנקוט גם היה היחיד שרצה להמשיך את העסקה הראשונה עוד כמה ימים. אפשר היה לחלץ את 30-40 אנשים ככה.
4: ממש לא. אתה ראה את הפרסומים, ואני אמרתי להם כזה דבר. הם הזמינו אותי לסיעה לדבר, לסיעה שלהם. ואני נכנסתי ואמרתי להם, אתם לא ראויים. אתם עזבתם עכשיו את הממשלה. בזמן שאתם הכנסתם את החיילים לעזה, עכשיו אתם לוטשים אותם. וזה בדיוק הכוונה שלי.
0: אלי, אני רוצה לשאול אותך לסיום, אתה אומר שנתניהו מברך על ההצטרפות שלך, לא היית רוצה שהוא ישריין אותך? יש לו המון מקומות לשריון, לא היית רוצה שהוא ישריין אותך במקומות הראשונים שם? בכל זאת, אבא של חטוף.
4: כמובן שיש רצון שהוא ישריין אותי, אבל מצד שני, אני אומר, בוא, יש דרך לעשות דברים.
0: הוא הציע לך שריון?
4: אני מן האופי שלי, כן נלחם, וכן עושה את הדברים מה שנקרא מהקרקע ישר.
0: Okay. כאילו,
4: עושה את העבודה, ואני מקווה, ובאמת אני פונה כאן לעם ישראל, כאילו בוא, אני באמת מייצג את הדברים הנכונה, ובאמת בא עם האמת שלי. אני לא יכול לוותר על האמת שלי. יש לי הצעות מפלגות אחרות, אבל זה לא האמת שלי.
0: אלי, אני מבינה את הדברים, אני מאחלת לך הרבה הרבה בהצלחה, באמת, הלב שלנו איתך, ואני שולחת לך חיבוק, ואני שמחה שמצאת איזשהו נתיב בכל זאת לממש ולהוקיר ככה את זכרו של עידן היקר. תודה רבה לך, אלי שטיבי, שבת שלום.
4: תודה, שבת שלום, ביי.
0: מי שמכירה היטב את הפריימריז, בטח בליכוד, עם מי שהייתה שרת החינוך, לימור לבנת, שמצטרפת אלינו כעת, שלום לימור.
5: שלום, עליית, שלום, שלום.
0: קודם כל, אם אפשר טיפה להגביר את לימור או לחדד את הקו, איך את רואה את הפריימריז האלה בליכוד? מה הולך להיות שם לדעתך?
5: קודם כל, אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה בדיוק פריימריז, כי מה שבנימין נתניהו עשה ורצה לעשות כלכתחילה, זה סוג של ועדה מסדרת. זה לא עלה בידו לגמרי, אבל הוא הצליח לשריין לעצמו הרבה מאוד מקומות, בהתחלה 8 מקומות, והוא הוסיף לזה אחר כך גם את גדעון סער, שמלכתחילה היה לו איתו הסכם, שסער ערק מהאופוזיציה אחרי דברים איומים שהוא אמר על נתניהו, והצטרף לקואליציה שלו, והציל אותו בכך, וכמובן את ישראל כץ וחיים כץ, דברים שלא היו מעולם בליכוד.
0: מה לא היה? לא היו כשריונים?
5: ראשי מוסדות לא היו משוריינים בליכוד, ולא היו בכלל, לא היו שריונים, אין דבר כזה.
0: זאת אומרת, ראשי מוסדות את מתכוונת לחיים כץ למשל? זה לא קרה דבר כזה מעולם?
5: לא, גם לא ישראל כץ. ישראל כץ הוא יושב ראש המזכירות, חיים כץ הוא יושב ראש המרכז. זה היה נהוג במפלגת העבודה, לא היה מעולם בליכוד. אני רוצה להזכיר, מי שהביא את הפריימריס, את בשורת הפריימריס לליכוד, היה בנימין נתניהו עצמו. אנחנו עד אז נהגנו לבחור את המועמדים שלנו במרכז הליכוד. פעם הראשונה שבה נתניהו נבחר לכנסת, הייתה במרכז הליכוד ב-88, ואז הוא אמר, לא, זה לא טוב, בואו נלך לבחירה רחבה בין כלל חברי התנועה, 130 אלף, אז היינו נדמה לי מה, אולי יש לי פעם יותר, זה לא משנה, אבל כלל החברים וכולי וכולי, והוא בא עם הבשורה הזאת, ועל כך אנחנו באמת, לכך אנחנו כמובן אחר כך התכווננו, והלכנו לפריימריז. מאז קוראים לזה פריימריז בין אם זה במרכז, זה לא במרכז, היום זה פריימריז בין כלל חברי המפלגה, היום כבר לא קוראים לזה תנועה, קוראים לזה מפלגה, זה גם לא כך משנה. ואז באמת אנחנו פתאום רואים איך זה הולך ומתכרסם, כאשר נתניהו כבר לא רוצה פריימריז, כי הוא רוצה להיות שליט יחיד. הוא בעצם היום דיקטטור יחיד, וזה מה שהוא רוצה, הוא במשפחתו יקבעו את הרשימות, הוא התכוון גם הרי, שאותם שרים וחברי כנסת שמוכנים כרגע, הם יוכלו להתמודד במחוזות, כדי שגם לא יהיו מחוזות, אבל בית הדין העליון של הליכוד קבע אחרת.
0: כן.
5: ומה שאני מדברת כרגע, אלה מילים שאולי הם ליודעי, למטיבי לכת, אז הציבור היותר, שפחות מתמצא בכל הדברים הללו, אני רק אומר שהוא בעצם רצה שלא יהיו פריימריז, שיהיו לו שריונים, וגם השרים וחברי הכנסת ייבחרו פחות או יותר בסוג של ועדה מסדרת על ידו, זה לא כל כך עלה בידו.
0: אוקיי.
5: אז עכשיו הוא איכשהו מנסה לקמבן את זה.
0: בואי נדבר רגע על הקומבינציות שלו, וכמו שאת מכנה אותם, אני רוצה רגע לדבר איתך על הפרסום הענק הזה של דפנה ליאל השבוע, שמפרסמת שניר ברקת, יחד עם יולי אדלשטיין ודן אילוז ועוד קבוצה של חברי כנסת או שרים מהליכוד שהשמות שלהם לא פורסמו, ניסו בעצם להדיח את נתניהו אחרי 7 באוקטובר, ולכן עכשיו נתניהו עושה הכל כדי לדחוק את ניר ברקת למקומות האחורים בפריימריז. ניר ברקת, השר ניר ברקת, מתראיין אצלנו היום ביומן הבוקר אצלנו בכאן רשת ב', בואי נשמע קטע מהדברים שהוא אומר.
6: ברור לחלוטין שהקמפיין שמוביל לערוץ 12, הם מנסים לחסל אותי. הם יודעים היטב שאני איום על עתידם, אז הם גם רוצים לפגוע בי באופן אישי, וגם רוצים לייצר כאוס בתוך הליכוד. הכחשתי אז, ואני מכחיש היום. אני נאמן לראש הממשלה, תמיד תמכתי בו, הייתי לצידו, אני היום לצידו, אני חושב שהוא הבן אדם הכי מתאים להוביל את המדינה. ובשורה התחתונה, הכחשתי אז, זה לפני 3 שנים.
0: מה אומרת? את גם מכירה קצת הנפשות הפועלות.
5: כן, מכירה. אני אגיד לך כך, תראי, אני לא מכירה את האירוע הזה, שמעתי את החציפה של דפנה ליאל, אני נוטה לחשוב שמה שהיא מפרסמת, היא אכן בדקה אותו מכל הכיוונים.
0: הוא בעצם מאשים את ערוץ 12 שמנסה לתפור אותי.
5: בדיוק, בדיוק, בדיוק, זה היה השלב הבא. הניסיונות של ניר ברקת להאשים את ערוץ 12, הקים קרן נגד ערוץ 12 עוד קודם לכן, כל הניסיונות האלה הם ניסיונות בעיניי פתטיים, ואני מניחה שהחשיפה של דפנה ליאל היא חשיפה נכונה, אבל הייתה לה עוד חשיפה מעניינת השבוע. היא חשפה גם את זה שהסידויות שונות של המגזר החרדי התפקדו בהמוניהן לליכוד כדי שיוכלו לשלוט במה שקורה באמת בפריימריז, והיא חשפה אותה נחת אחרי השנייה על כל הפרטים של אלה. זה לא דבר חדש, זה אומנם חדש במגזר החרדי, כן, אבל זה לא חדש, משום שאנחנו עדים לאורך שנים, אני התרעתי על זה בשעתו, כשפייגלין ניסה להשתלט, השתלטות עוינת על הליכוד ופקד על פי חברים שלו, וגם כל מיני קבוצות אחרות. אין בזה כל חידוש, וזו הרעה החולה של הפריימריז. מה שפעם היה באמת מין איך אני אגדיר את זה? פעם הפריימריז היו
0: חגיגה דמוקרטית? חגיגה דמוקרטית?
5: תודה שתוזרת לי. חגיגה דמוקרטית לעילה ולעילה, כדי שבאמת אפשר יהיה לשלם כמה שיותר מתפקדים ולא רק פעילים. היום זה נהפך לפשוט השתלטות עוינת של כל מיני גופים, ועדי העובדים למיניהם, אז אלה התפקדו נהגי מוניות כדי שמירי רגב לא תכניס את אובר, וכאן כל מיני חסידויות של חרדים, ושם כל מיני ועדי עובדים כגון ועד עובדי התעשייה האווירית בראשותו של חיים כץ בשעתו והיום הבן שלו, שפקדו עובדי תעשייה האווירית, שחלקם בכלל לא חברים אמיתיים בליכוד, כלומר הם התפקדו לליכוד אבל הם לא מצביעי ליכוד. אוקיי. אני בשעתו חשפתי את זה לפני שנים ארוכות כבר.
0: נכון, אני כותבת את זה בספר שלו.
5: כן. נכון, הפריימריז האלה דינם לחלוף מן העולם.
0: אז הנה, נתניהו פשוט היום... מקדים את זמנו.
5: לא, הוא לא מקדים את זמנו. הוא מנסה להשתלט בעצמו על הליכוד, כדי שהוא ובני משפחתו, אשתו, יעני רעייתי, ובנו, שהם יוכלו לקבוע את הרשימה, לא כדי שבאמת תהיה כאן איזושהי קביעה מסודרת, איזושהי בחירה מסודרת, אלא כדי שבאמת, אנחנו... הם יוכלו להחליט מה שהם רוצים.
0: אוקיי, אני רוצה...
5: ושהם יוכלו להשתלט.
0: אני רוצה לשאול אותך, יש לנו ממש עוד 3 דקות, אני רוצה לשאול אותך 2 שאלות. אחת, את גם מכירה את הנפשות הפועלות של מי שמקימים עכשיו מפלגות ימים נוספות, למשל גלעד ארדן, שאת מכירה אותו היטב, יחד עם יולי אדלשטיין, במפלגת הימין חדשה שנקראת אחדות, יועז הנדל וחילי טרופר, יש כל מיני יוזמות בימין. מה את חושבת על הצעד הזה שעושה גלעד ארדן? זה צעד נכון לדעתך?
5: אני רוצה להזהיר מאוד מהצעד הזה שעושה גלעד ארדן. גלעד ארדן, לפי ההתבטאויות שלו, וכפי שהוא התבטא גם בעבר, גלעד ארדן, הצבעה לגלעד ארדן, משמעותה הצבעה לבנימין נתניהו. פשוט כך. ואני רוצה להזהיר את כל מי שמתכוון להצביע עבורו, הוא ילך עם בנימין נתניהו, אם הוא יצליח לעבור את אחוז החסימה, נכון, עכשיו זה לא נראה כך בכלל, אבל אם הוא יצליח לעבור את אחוז החסימה, הוא ילך עם בנימין נתניהו, מי שלא רוצה את בנימין נתניהו, אבל מצביע לגלעד ארדן, צריך לדעת שהקול שלו ילך לבנימין נתניהו. אבל אם את, אבל אני רוצה להגיד עוד משפט, אם תרשי לי,
0: כן.
5: כדי שאנחנו מדברים המון על הפריימריז, וזה חשוב,
0: אוקיי.
5: אבל אנחנו פחות מדברים, או אולי מדברים, אבל אני רוצה להגיד משפט גם, על מה שמתרחש עכשיו בעזה. מה שמתרחש עכשיו בעזה, הוא דבר חמור מעין כמוהו. למעשה, מה שקורה הוא שהדרג המדיני לא נותן אישור לדרג הצבאי, כאשר ידוע, והדברים האלה נחשפו בערוץ 12, החביב על ניר ברקת, נחשפו בהקלטה של שיחות עם תצפיתניות, ממש כמו שהיה ערב השבעה באוקטובר, כאשר לא מאפשרים להם, הם מזהות שם,
0: מפגעים שמתקרבים, כן.
5: אנשי חמאס שמתקרבים ונסים לחצות את הקו הצהוב, ולמרות זה, צהל לא מורשה לפעול שם, משום שהדרג המדיני לא נותן להם אישור לזה.
0: בסדר, יש עליהם לחץ אמריקאי, אבל יש על זה לחץ אמריקאי, מה לעשות, לימור?
5: נו, מה זאת אומרת מה לעשות? מה זאת אומרת מה לעשות? אנחנו מדינת חסות, או שאנחנו מדינה עצמאית, או שאנחנו מדינה עצמאית עם צבא עצמאי, ואנחנו תפקידנו, תפקיד המדינה, הממשלה, זה להגן על אזרחי ישראל. או שאנחנו רוצים שוב לעמוד באותו מצב שעמדנו בו בבוקר השבעה באוקטובר.
0: אנחנו נעשה.
5: והתשובה הזאת היא תשובה שבשום אופן לא יכולה לספק שיש לנו לחץ אמריקני.
0: אני מאוד מודה לך, שרת החינוך לשעבר לימור לבנת, תודה רבה לך.
5: תודה רבה לך, שבת שלום ליאת.
0: אז לימור לבנת התחילה לדבר איתנו על עזה, אנחנו תכף נחזור גם לעזה, אבל קודם אנחנו רוצים לשאול לגבי איראן. אני מזכירה שיש שם עוד חזית שלא סגורה, שכרגע מתנהלת בין ארצות הברית לאיראן, אבל גם אומן מעורבת שם, וגם סעודיה ומדינות המפרץ. מצטרף לנו כעת דוקטור אודי לוי, סגן אלוף במילואים לשעבר, ראש יחידת צלצל במוסד. שלום אודי, שבת שלום.
7: שלום וברכה, שבת שלום.
0: תודה רבה שבאת.
7: בשמחה.
0: כשאתה מסתכל על האסטרטגיה האמריקאית, כמו שהיא עכשיו, אתה רואה אפשרות שהאמריקאים יביסו את האיראנים ויגרמו להם להוציא משם את האורניום המואשר?
7: מוקדם עוד לדבר על תבוסה. אנחנו, מה שאנחנו רואים זה שינוי דרמטי באסטרטגיה האמריקאית בכל ניהול המערכה. למעשה, שינוי דרמטי בא לידי ביטוי ממעבר למלחמה, מה שאנחנו רואים קונבנציונלית, קינטית של הפצצות, למערכה כלכלית פרופר שהאמריקאים מנהלים. זה שינוי מצד לצד, אבל היא באה לאחר הבנה מאוד מאוד חשובה בצד האמריקאי, שאני אישית חייב להגיד שאני מאוד תומך בה, שאת המערכה מול ארגוני טרור ומול איראן אי אפשר לנצח רק בכלים קינטיים.
0: טוב, אתה אומר את זה שנים, צריך להגיד אפשר. שנים.
7: ואני חושב שהשלוש שנים האחרונות הוכיחו את זה, לא הצלחנו, למרות הרבה דיבורים, לא להביס את האיראנים, לא להביס את חיזבאללה ולא להביס את החמאס. וכרגע האמריקאים עברו לשיטה המלחמה הכלכלית, מתוך איזושהי תקווה ואמונה שיש מאחורי הרבה מן הצדק, ששם הם יכולים להשיג הישגים הרבה יותר משמעותיים בהכנעת האיראנים, או בהבאתם לפחות לקבל חלק משמעותי מהתנאים שהם הציגו.
0: ג'יי די ונס אומר הלילה שיש להם דרכים חדשות ללחוץ על האיראנים, והם גם יגרמו להורדת מחירי הנפט ומחירי הדלק. אתה יכול להערך, איך יקבע מי ינצח בסופו של דבר באירוע הזה?
7: אנחנו
0: לא, כי רוסיה ואוקראינה זה כבר שנים המלחמה הזו, זה גם יכול להיות סצנריו פה עכשיו בין ארצות הברית לאיראן?
7: דרך אגב, הזכרת את זה, זה מאוד מעניין, גם האוקראינים, למרות שזה נעשה בכלים קונבנציונליים, עברו בחודשיים, השלושה האחרונים, למלחמה כלכלית מול רוסיה. אם נשים לב, הם כבר לא מפציצים יעדים צבאיים, הם הלכו למעשה לרסק את התשתית הכלכלית הרוסית מתוך הבנה, אני אומר את זה גם מתוך ידיעה, אני מדבר איתם, שאם יש דרך להכניע את הרוסים, היא דרך פגיעה מאוד מאוד משמעותית בכלכלה, בכל קווי ההספקה שלהם. וזה בעצם מה שהם עושים. אז עכשיו האמריקאים למעשה נכנסים, אני חושב שג'יי די ונס רמז אתמול, כי גם היום שאנחנו מדברים על מלחמה כלכלית, אנחנו צריכים להיות הוגנים, האמריקאים לא ישתמשו בכל הכלים שיש להם, עדיין יש עוד הרבה מאוד כלים.
0: אני רק רוצה להזכיר שבשיחות קודמות כאן אצלנו בחצי היום השישי, אתה דיברת על זה שיש נכסים איראנים נכון. משמעותיים בתוך ארצות הברית. אמרת שיש קרובי משפחה נכון. של בכירים במשמרות המהפכה שמתגוררים בארצות הברית, לומדים בארצות הברית ומתפרנסים בארצות הברית, ואמרת איך זה יכול להיות שלא עוצרים אותם? עכשיו הם עצרו אותם?
7: לא.
0: עדיין?
7: פה מתחילה הבעיה הגדולה באסטרטגיה האמריקאית, ואנחנו צריכים להיות, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אוקיי, למה האיראנים עדיין, למרות הלחץ, וצריך להגיד ביושר, יש על האיראנים לחץ כבד מאוד. אבל בתוך האיראנים יש בעצם שתי קבוצות. אנחנו אומרים קיצוניים יותר, קיצוניים פחות. יש קבוצה אחת שאומרת, חברים, אנחנו לא הולכים לשרוד את זה כלכלית. ויש קבוצה אחרת שאומרת, לא. אנחנו נצליח, האמריקאים יחנאו לפנינו, ולכן אנחנו צריכים להחזיק מעמד.
0: ואז איך פוגעים בהם עוד יותר
7: יופי.
0: עמוק?
7: וכדי לשנות את זה, אתה חייב בעצם לשנות את הבלנס הפנימי. ושם האמריקאים עדיין לא הגיעו, ופה אנחנו משלמים, אני אומר את זה בכאב, משלמים את המחיר של הפקרה של 10 שנים של המערכה הכלכלית. אנחנו 10 שנים, אף אחד, בטח לא במדינת ישראל, וגם אצל האמריקאים, לא התמקד באיסוף המידע המאוד קריטי על התשתיות הכלכליות של האיראנים. והאיראנים בנו תשתיות בלתי רגילות. ולכן היום, ליאת, אנחנו עדים למשהו מדהים. זה עובר ככה, זה חולף. בגלל שלאמריקאים אין שיתוף פעולה מהאירופאים, לצערנו הרב, הסינים הם עזר כנגדם, הם עוזרים מאוד יחד עם הרוסים.
0: עוזרים לאיראנים.
7: עוזרים לאיראנים. ישראל, לצערי הרב, לא עוזרת במערכה הכלכלית. האמריקאים עושים משהו מאוד מעניין. לפני כ3 שבועות הם יוצאים בכל קורא לעולם, לאזרחי העולם, לחברות כלכליות. כל מי שיביא לנו מידע על הנכסים הפרטיים, על חשבונות בנק, על חשבונות קריפטו, על כל נכס של משמרות המהפכה, אנחנו נשלם לו $15 מיליון. זה אירוע לדעתי מדהים. זאת אומרת, האמריקאים פונים היום בעיצומה של המלחמה הכלכלית לסיוע של גורמים בעולם, תעזרו לנו לאתר נכסים כדי שנשים עליהם כסף. ואני אומר לכם שזה רץ, כי אני עד אישית להמון המון פניות של כל מיני גורמים, יאללה בואו ננסה להיכנס באופן פרטי לתוך הסיפור הזה, כדי שנביא את המידע לאמריקאים לקבל כסף.
0: ואם האמריקאים עושים את זה, כאילו הם צריכים לפגוע בתשתיות או בדברים שיקרים לליבם של המנהיגים האיראנים? ממש לגעת בנכסים, בחשבונות בנק, אפילו בקרובי משפחה שנמצאים של...
7: חד משמעית, בעוונותיי...
0: של ההנהגה האיראנית?
7: חד משמעית, בעוונותיי...
0: זה אולי ישנה את התמונה?
7: בעוונותיי למדתי שזה לא משנה, אנחנו יכולים לדבר על אידיאולוגיה כמה שאנחנו רוצים. בסופו של דבר, מאחורי האידיאולוגיה עומדים אנשים, והכסף הוא מרכיב מאוד מאוד מרכזי בקבלת ההחלטות שלהם. האנשים האלה עדיין, הוא אחידי, וכל המשפחות הגדולות שמנהלות את משמרות המהפכה ועומדות בגאווה וברצון שהם לא ישברו, עדיין יש להם מאות מיליארדי דולרים פזורים בחול, לא נפגעו.
0: לא נפגעו.
7: לא נפגעו.
0: והאמריקאים יכולים לפגוע בהם?
7: בוודאי. אבל בשלב ראשון יצטרכו לאתר
0: את הנכסים
7: זה בתהליך. האלה. עכשיו זה לוקח זמן.
0: אוקיי.
7: שהם יעשו את זה, המציאות תשתנה בתוך איראן. אנחנו אבל בדיוק עכשיו במשחק, מי יחזיק מעמד יותר?
0: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, לגבי שאלה שכל הזמן עוברת לי בראש. 2019... אנחנו יודעים שראש הממשלה לא תמך בהסכם של אובמה, הוא יצא ונאם בקונגרס האמריקאי נגד ההסכם של אובמה, והוא שכנע בסופו של דבר את דונלד טראמפ, דונלד טראמפ יצא מההסכם. אתה עוד בחלק מהשנים האלה היית במוסד. כשאני שואלת אנשים, אולי זו הייתה טעות בכלל, טעות אסטרטגית משמעותית לצאת מההסכם, אומרים לי, לא, מה פתאום, זה ידוע שהאיראנים הפרו את ההסכם הזה, והם שעטו לקראת הפצצה, וגם בכל מקרה ההסכם היה נגמר, והם היו שועטים לקראת הפצצה, היה נכון לצאת מההסכם. מה המידע שיש לכם בעניין הזה שהיה לכם?
7: קודם כל, אני אגיד ביושר, אני לא אהבתי את ההסכם בהתחלה, אבל לא אהבתי את ההסכם בהתחלה מסיבה אחרת לחלוטין. אני חושב שבאותה תקופה, ערב ההסכם, איראן באמת ובתמים, עכשיו זה לא הייתה רק מחשבה שלי, זה הייתה גם מחשבה של בכירי משרד האוצר האמריקאי, איראן עמדה על סף התמוטטות כלכלית. ולכן חשבתי שאם ממשיכים עוד פרק זמן קצר, אנחנו משיגים הישג אחר לחלוטין.
0: נמוטט אותה.
7: נכון. אבל התקבלה החלטה. התקבלה להסכם, וההסכם הזה מומש. למיטב ידיעתי, ואני עוקב מאוד מקרוב, האיראנים לא הפרו את עיקרי ההסכם.
0: זה גם מה שסבא אמרו, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. הם אמרו שהם לא מפרים את עיקרי ההסכם.
7: אבל עשו משהו מאוד חשוב. ואנחנו משלמים עליו היום. האיראנים נערכו כבר מ-2015, אחר הסרת הסנקציות, ואחרי שכל עיני העולם היו נפעמות מההסכם, נכון שהם לא הפרו, אבל הם נערכו מבעוד מועד לעידן שיום אחד מישהו יחזור להטיל עליהם סנקציות. והם בנו תשתית מדהימה דרך אגב, חכמה ביותר. הם השקיעו בזה משאבי עתק, לבנות את אותה תשתית שכולנו היום מאוד מתקשים להתמודד איתה. ואנחנו לעומת זה כמערכת מ-2015, הפסקנו כמעט לחלוטין לעקוב אחרי הפעילות הזאת.
0: רגע, אז בוא נעצור פה, כי זה קשור לסגירת יחידת צלצל, נכון? אתה אומר שעוד משנת 2015, מדינת ישראל הפסיקה לעקוב אחרי הפעילות הכלכלית הזו האיראנית, ונדמה לי שנתיים אחרי זה, יוסי כהן ונתניהו סוגרים את יחידת צלצל.
7: אני אומר באחריות שמדינת ישראל, למרות שיכול להיות שיגידו, כן עשינו, כן, זה בכלל לא היה באותו לבל, באותה רמה, באותה חשיבות, המעקב אחר התשתיות הפיננסיות של האיראנים, של חיזבאללה ושל החמאס, בכלל לא היה באותו לבל כמו שהיה לפני 2015.
0: אתה יכול להבין למה זה השתנה ב-2015?
7: יש לזה סיבה, אם נרצה, אובייקטיבית. כמו שהייתה ירידה בכל הנושא של טיפול בכספי טרור בחמאס, אחרי שהתקבלה החלטה על ידי נתניהו, שבעצם מכניסים כסף קטרי לרצועת עזה, המערכות הביטחוניות והמערכת הבינלאומית באה ואמרה לך, תגיד לי, מה אתה מבקש מאיתנו להילחם במערכת הכלכלית שאתה בעצמך מכניס כסף לרצועת עזה? אז כל גורמי המודיעין הורידו ווליום בצורה משמעותית. אותו דבר קרה עם איראן לאחר הסכם הגרעין. אחרי הסכם הגרעין הייתה ירידה דרמטית. אנחנו לא נערכנו לאפשרות שיום אחד זה מתפוצץ לנו, שיום אחד מישהו מבטל את ההסכם.
0: אוקיי, אני שמעתי השבוע את גדי אייזנקוט בראיון לקרן מרציאנו בחדשות 12 קורא עכשיו להקים מחדש את יחידת צלצל של המוסד, ואומר גם גדי אייזנקוט, אני כרמטכ"ל התנגדתי לסגירה של יחידת צלצל ב-2017. אני חושב שהיה צריך להשאיר את יחידת צלצל ולא לסגור אותה. אתה יכול לאשר את מה שהוא אומר כאן?
7: קודם כל, אני יכול לאשר ב', לגדי אייזנקוט יש זכויות לא מעטות בהקמת צלצל.
0: בהקמת יחידת צלצל?
7: בהקמת יחידת צלצל. גדי אייזנקוט היה המזכיר הצבאי של אריק שרון. הוא ניסח, אייזנקוט ניסח את המנדט ליחידת צלצל ואת כל הסמכויות העצומות שקיבלנו, גדי היה מעורב בזה מההתחלה. אני יכול להגיד שגם לאורך העבודה שלי בצלצל, עם גדי איזנקוט תמך מאוד בפעילות של צלצל.
0: והוא לא היה שותף להחלטה לסגור את צלצל.
7: חד משמעית, למיטב ידיעתי, הוא לא היה מעורב בזה, ואני יודע שהנושא של המלחמה הכלכלית מאוד מאוד קרוב לליבו, אבל אני יכול להגיד שזה קרוב לליבו גם של, זה לא שאני פה בתעמולת בחירות, כן. אני יודע שזה קרוב לליבם של שורה של אנשים, אני חושב שגם בנט זה קרוב לליבו, אני חושב שגם יאיר גולן זה קרוב לליבו. זאת אומרת, יש קבוצה שלמה. עכשיו, לגבי צלצל, צלצל הייתה צריכה לקום בשמיני לאוקטובר, שהבנו את הכשל העצום. צלצל הייתה צריכה לטפל עכשיו בכל הזרמות הכספים העצומות שהולכות לרצועת עזה, ובעצם נותנות לחמאס לא רק לשרוד, לשקם את עצמו ולחזור להיות
0: עכשיו, תוך כדי שצהל נמצא של 70% מהשטח, אז למה זה לא מוקם עכשיו מחדש? הרי זה הכי הגיוני בעולם.
7: זה באמת שאלה פוליטית, זה לא מוקם מחדש, וזה לא זוכה לתיעדוף אפילו במערכת הביטחונית.
0: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, ממש שאנחנו מתקרבים לסיום, אתה מבין את המדיניות הישראלית בעזה? התחיל לדבר על זה לימור לבנת, קטר מעורבת שם וטורקיה מעורבת שם, מה זה עושה מבחינת העברת הכספים? ואתה שכל כך הרבה שנים מטריע מפני הסכנה הקטרית, לאן זה הולך לדעתך?
7: אין לי הסברים לחלוטין למדיניות הישראלית ברצועת עזה. לא מצליח להבין את ה...
0: לא, יגידו שזה משהו שנכפה, שהאמריקאים, שאנחנו צריכים לפעמים גם להקשיב לאמריקאים.
7: אין לי בעיה. אני מסכים עם זה שצריך צריך גם להסביר לאמריקאים, ואני מבין מאוד את הדילמה המאוד גדולה בכל הסוגיה הקטרית והטורקית יחד עם האמריקאים. אבל אנחנו צריכים להבין שכל עוד הקטרים והטורקים מעורבים עד הצוואר בכל מה שקורה בחמאס, אנחנו את החמאס לא נצליח לטפל בו. אם אנחנו לא סוגרים את הברז הזה, זה לא יעזור שום
0: דבר. והשליטה שלהם במועצת השלום ובמה שקורה שם ועדת הטכנוקרטים.
7: הרי בסופו של דבר החמאס ינהל את הדברים איך שהוא רוצה. והדבר הכי יפה זה שהוא עדיין מצליח שמועצת השלום כביכול תיקח את התחומים, אבל הוא מצליח עדיין לאסוף את כל הכספים שזורמים, הוא אפילו מגלגל את החובות שלו עצמו על מועצת השלום. אנחנו חוזרים
0: אגב, הם מכחישים את זה, הם הכחישו את זה השבוע, הם אמרו שהם לא יחסו את החובות של חמאס, שזה לא נכון.
7: בסדר, גם בעצם זה שזה עולה כאופציה היא סוגיה מאוד מאוד בעייתית, ואני לא יודע גם מה רמת הפיקוח שלנו על מה שקורה בעניין הזה.
0: בעזה.
7: בעזה, בדיוק.
0: דוקטור רודי לוי, לשעבר ראש יחידת צלצל במוסד, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו.
7: תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
7: תודה רבה לך.
0: תודה רבה, שבת שלום. אנחנו חוזרים אליכם אחרי חדשות השעה אחת עם רעיון מרתק עם אביטל דקל חן, אשתו של סגי דקל חן, שנחטף לעזה. 498 ימים הוא חיבר שירים על אביטל, על הבנות, הם היו רק בראש שלו, הוא חזר לארץ, הוא הקליט אותם, והשבוע הוא הופיע בקיבוץ ניר עוז על הדשא עם השירים. אנחנו נשמע חלק מהשירים ונשמע את אביטל. נהיה עם נפתלי אלתר שכתב לעיתים גדולים כאן בישראל כמו יונתן סע הביתה, כל השירים של גבעת חלפון, טוליק, כל אלה לעיתים שהלחין וכתב נפתלי אלתר, הוא יהיה איתנו עוד מעט, וגם נירה רבינוביץ' וקשקשת, וגם פרשת השבוע שלנו שעוסקת בשופטים, אנחנו ניקח אותה רגע למקומות שבהם אנחנו שופטים את עצמנו, אולי מהר מדי, שופטים אחרים מדי, כל אלה, מיד אחרי חדשות השעה אחת, כאן בחצי היום השישי, מיד.

0: אנחנו כאן. שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
1: אמצע הקיץ, שועט בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
0: הערב.
2: תן לי עוד, אני חם.
0: הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, כשיוליה הרגה את רומאו, הסיפור המלא על רצח בניה ורזי בידי אהובתו וחבריה, וגם האיש שהביא לעולם 40 אלף ילדים.
4: חדשות שישי עם מואב.
5: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
7: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה. כמאה פעילי זכויות אדם הגיעו למסור מזון ומים לבתי המשפחות הנצורות בכפר ונבלמו בידי כוחות מג"ב שהציגו צו שטח צבאי סגור.
9: אני נותן לכם זמן סביר של 10 דקות לפנות את האזור או שאנחנו נצטרך להזיר.
10: תכניסו את האוכל! תכניסו את האוכל! תכניסו את האוכל! למה אתם עומדים פה? תכניסו את האוכל!
8: הסיוע ההומניטרי שהביאו הפעילים הועבר לבידוק, וכעבור כשעה הועברו משלוחי המזון והמים למשפחות הפלסטיניות הנצורות. מטעם המארגנים נמסר כי המקרה של קוסרה הוא דוגמה מובהקת לסיפור גדול יותר של מה שמתחולל בגדה המערבית. עבריינים חמושים זורעים אימה, אלימות והרס, ומולם צבא של מדינה שעומד חסר אונים ולא רוצה לשים לזה סוף. אנו קוראים למדינת ישראל לשים סוף לפרסה הזאת מיד. בעקבות האירועים בכפר הפלסטיני, הנחה קודם לכן שר הביטחון קץ את צהל להעביר למשטרה את כלל הסמכויות, את כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים בקרב היישובים היהודים ביהודה ושומרון. בעודה שפרסם, כתב השר קץ כי תפקיד צהל הוא להילחם בטרור הפלסטיני ולהתמקד בהגנה על הגבולות והיישובים מול איומים ולא לרדוף אחר נערים על הגבעות. מפקד משמר הגבול ומפקד מחוז שי במשטרה לשעבר, ניצב בדימוס עמוס יעקב, אומר כי למיטב ידיעתו קוסרה ממוקם באזור שטח C ולכן הוא מצדד בהחלטת שר הביטחון.
11: אם זה יצא לפועל לדעתי נכונה כדי שצהל יתמקד באיומי טרור והמשטרה תתמקד באכיפה מול האזרחים. יש הבדל בין הנחיה של שר בתוך תחום סמכותו לבין שינוי העקרוני של חלוקת הסמכויות בין צהל למשטרה שזה דורש החלטת ממשלה.
8: עמוס יעקב אמר את הדברים לאליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, הציע לרמטכ"ל לפני כמה חודשים להקים כוח משטרתי יהודי שיקבל אחריות על אכיפת החוק והסדר ביהודה ושומרון. בעקבות התגברות החיכוכים ביהודה ושומרון, גיבש הלוי עוד מסמך שאותו הציג לשר הביטחון. הלוי, ששימש בעברו מפקד מג"ב ומפקד מחוז ירושלים, כתב במסמך כי חלק ניכר מהמשימות במרחב דורשות הכשרה, מיומנויות וסמכויות שאינן בליבת העשייה הצבאית, ולכן ליחידות צה"ל אין יתרון יחסי בביצוען. חבר הכנסת אלעזר שטרן מביחד מתפטר מהכנסת. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד הודיע כי שטרן בישר לו על כוונתו לאחר 11 שנים שבהן שימש חבר כנסת מטעם המפלגה. לפיד איחל לשטרן הצלחה בהמשך דרכו וכתב

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: והנה התופים.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: צהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יולי ב0.3%. מחירי הדירות עלו בחודשים מאי עד יוני ב0.1% לעומת החודשים שקדמו להם. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה כי מחירי הדירות עלו במחוז ירושלים ב1.8% ובמחוז חיפה ב1.5%. ירידות נרשמו במחוז תל אביב 0.7% ובמחוז מרכז, שם ירדו מחירי הדירות ב1%. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי בהסתכלות שנתית ב-12 החודשים האחרונים ירדו מחירי הדירות ב1.5%. האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה, כ-100 פעילי זכויות אדם הגיעו למסור מזון ומים לבתי המשפחות הנצורות בכפר ונבלמו בידי כוחות מג"ב שהציגו צו שטח צבאי סגור. הסיוע ההומניטרי שהביאו הפעילים הועבר לבידוק, וכעבור כשעה הועברו משלוחי המזון והמים למשפחות הפלסטיניות הנצורות. בעקבות האירועים בכפר הנחה קודם לכן שר הביטחון קץ את צה"ל להעביר למשטרה את כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים בקרב היישובים היהודיים ביהודה ושומרון. מפקד משמר הגבול ומפקד מחוז שי במשטרה לשעבר, ניצב בדימוס עמוס יעקב, אומר כי למיטב ידיעתו קוסרה ממוקם באזור שטח C, ולכן הוא מצדד בהחלטת שר הביטחון.
4: אם זה יצא לפועל, לדעתי נכונה, כדי שצהל יתמקד באיומי טרור, והמשטרה תתמקד באכיפה מול האזרחים. יש הבדל בין הנחיה של שר בתוך תחום סמכותו, לבין שינוי העקרוני של חלוקת הסמכויות בין צהל למשטרה, שזה דורש החלטת ממשלה.
3: עמוס יעקב אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. הלחץ הכלכלי שמפעילה ארצות הברית נגד איראן ודבריו של שר האוצר האמריקני כי וושינגטון תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד טהרן שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה. דוקטור אודי לוי, לשעבר ראש יחידת צלצל במוסד, אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי ארצות הברית לא משתמשת בכל הכלים שעומדים לרשותה, ורק פגיעה כלכלית בראשי המשטר תוכל לשנות את התמונה.
5: מאחורי האידיאולוגיה עומדים אנשים, והכסף הוא מרכיב מאוד מאוד מרכזי בקבלת ההחלטות שלהם. האנשים האלה עדיין וחידי, וכל המשפחות הגדולות שמנהלות את משמרות המהפכה ועומדות בגאווה וברצון שהם לא ישבו, עדיין יש להם מאות מיליארדי דולרים פזורים בחול, לא נפגעו.
6: והאמריקאים יכולים לפגוע בהם?
5: בוודאי. כשהם יעשו את זה, המציאות תשתנה.
3: חבר הכנסת אלעזר שטרן מביחד מתפטר מהכנסת. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד הודיע כי שטרן בישר לו על כוונתו לאחר 11 שנים שבהן שימש חבר כנסת מטעם המפלגה. לפיד איחל לשטרן הצלחה בהמשך דרכו וכתב, אלעזר היה חבר שלי עוד לפני הפוליטיקה ויהיה חבר שלי גם אחרי הפוליטיקה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים על רדיו סער, איך לא, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן כמובן, הטכנאי שלנו. ואיתנו היום, יש לנו אורח מדהים, מדהים ומיוחד. אביב ליבוביץ', פסיכולוג תואר שני, מרצה, והוא לא רואה ממטר. ואתם תכף תבינו למה הוא לא רואה בעצם ממטר ולמה אני אומרת את זה. אביב חלה או סובל, הוא תכף יתקן אותנו, כל זה עניין של סמנטיקה בסוף, מחלה גנטית נדירה, הוא גם יאמר לנו את שמה, בלי שאנחנו נסתבך אביב, שפגעה בעיניו, אי ספיקת כליות ובשמיעתו. שלום אביב.
1: אלן.
0: שלום וברכה. טוב, אז אביב פסיכולוג, כמו

0: שאמרתי, אז אנחנו נשתדל ככה, אביב, אל תנתח אותנו בשידור.
1: אני לא מנתח, אני לא בא בסגנון הניתחון, אני זורם.
0: לא רואים ממטר. אביב, תספר לנו ככה קצת על עצמך, לפני שאנחנו נכנסים לתוך הרעיון הזה.
1: אוקיי, אז באמת מחלה גנטית, שיודעים רק בשנים האחרונות שחושבים, גם זה אפילו עדיין לא בטוח, שזה אולי דונלד ברוסינדרום.
0: שזה?
1: שזה שם החוקר, לתארי, שבעצם דונלד ברוסינדרום, המחלה יותר מתאפיינת שהגלגל העין הייתה גדולה, והרשתית הייתה דקה. או אפילו גם המוח, יש תמונות בגוגל שרואים שמבנה הראש שלהם קצת היה יותר גדול, הבנתי.
0: וזה לא המצב, זה לא היה המצב אצלך.
1: לא, יש ולא. יש לי לדוגמה באמת את גלגל, היה לי את גלגל העין, היה לי באמת את השמיעה, כאילו יש דברים שאני כן טועם להם, כמו גם עם הכליות, ויש דברים שכאילו לפי התמונות זה לא נראה שאני טועם להם. אז אנחנו בניסוי באמת של הניפוי גן, באמת לוודא שזה המחלה, אבל אני לא יכול להגיד בוודאות שזה זה.
0: אנחנו מדברים גם, אתה אומר שהמחלה הזאת פגעה בך בכליות, אי ספיקת כליות, במה זה מתבטא, אביב?
1: אז במילים מאוד פשוטות, קודם כל באולטרסאונד ראו שהן קצת יותר קטנות, ואז בשתן אני מוציא בעצם חלבון, ואז אני צריך לאכול לפי תפריט מסוים, שזה נשמע אולי קצת מוזר, אם אני מוציא חלבון בשתן, אני דווקא צריך לאכול פחות חלבון. אז אני אוכל פחות חלבון ונטרן.
0: הבנתי. טוב, אנחנו בעצם הקפנו את העניין, את המחלה הגנטית, בסדר?
1: כן.
0: אני באמת רוצה לשאול, דווקא להיות אופטימית ולעקוף את זה ולהגיע למקום. אז קודם כל בפרסומים אני כתבתי שאתה שובה לב, אבל למה? מכיוון שצפיתי בסרטונים שלך בפייסבוק.
1: לכל מישהו יכול לצפות.
0: נכון.
1: כן, אני רק שומע אותי, אבל זה לא צופה.
0: אתה יודע מה, אני רוצה לומר לך שפעם ראשונה צפיתי בסרטון השני, פשוט היזנתי. אז זה בסדר, אנחנו בסדר, נכון?
1: כן, לגמרי.
0: כן, כן. ואני ראיתי בחור צעיר שובה לב. אבל אתה דיברת שם, מישהו שם שאל אותך שאלה, וככה הקפיץ לי את הלב. וככה בשיחה מקדימה אנחנו דיברנו על זה, והוא אמר, אתה חשבת, כשהבנת בעצם, כשהמחלה התחילה לך, ואיבדת בעצם את הראייה גם בעין השנייה, כי זה התחיל לך באופן הדרגתי.
1: כן.
0: בעין אחת, ואחר כך בעין השנייה. אתה רצית להפסיק לחיות? אני אומרת את זה בעדינות, כי אני לא אוהבת את המילה.
1: אפשר להגיד את זה, כן, רציתי אפילו, אני רציתי להתאבד, אני לא פוחד, אני פוחד עדיין לעשות את התעד הזה, בזה אני מודה.
0: ואנחנו שמחים שאתה לא עושה את זה, כי אתה...
1: לא, אני גם לא יעשה...
0: היקום יפסיד אותך.
1: לפחות כרגע אני גם לא מתכוון לעשות את זה, לא מבחינת הפחד, אלא מבחינה שבאמת השתנתה לי החשיבה כבר בתהליכים. כאילו, יש לי חשיבה כבר שונה.
0: זאת אומרת שאתה כפסיכולוג יכול לומר לנו שזה חלק מתהליך שהיית צריך אולי לעבור, כדי להגיע בעצם להשלמה בסוף.
1: לגמרי, אני חושב שקודם כל הייתי, בשביל להגיע לפסגה, אתה צריך לעבור דרך עמק, קשה בירידות, כל הסיגמות, לא הסיגמות, המשפטים שאומרים, יש בהם איזשהו דבר שהאמת, שברגע שאתה נמצא בתחתית, אתה יכול להבין כל מיני דברים, שעד שאתה לא מגיע לשם, אתה לא יכול להבין, ואני עד היום, עד הסוף לא הבנתי, ואני עוד עדיין מגלה דברים.
0: כנות שובת לב, אמרתי. אני דווקא, תקשיב, אתה מספר לנו, סיפרת שבכיתה י' א' הייתה איזושהי בעיה, גם בתקופה יותר מוקדמת שלך.
1: כן.
0: אנחנו מדברים על בעיה חברתית ועל התפיסות שלך גם, נכון?
1: גם בעיות חברתיות וגם בעקבות הבעיות החברתיות, התפוצת האמונה שלי הייתה שונה.
0: ספר לנו על זה.
1: היה לי בעיות חברתיות, כמו שבאמת ביסודי לא היה לי חברים, עברתי חרמות, ושהייתי הרבה פעמים את עצמי, מה לא בסדר בי, כאילו פה יותר השוויתי כבר את העניין של ראייה, והשלחתי יותר דברים על ה...
0: חרמות למה, אביב? חרמות כי אתה אחר, עיוור, או מכיוון שגם היית שובה, ואולי...
1: אני מניח שבאיזשהו מקום כל הדברים, כן, כאילו, עכשיו, אוקיי. אפשר לראות אותי עכשיו מנומת, זה, אבל אם מפרטים לעומק, כן, הייתי ילד אנרגטי וכל זה, אפילו התיאוריה שלי, הגננות חשבו שיש לי הפרעות קשב וריכוז, ולכן המליצו להביא אותי לגן של חינוך מיוחד. התיאוריה שלי בכלל שונה, התיאוריה שלי, מרוב שהייתי מעורה רגשית מכל החוויה שאני עברתי, ולא ידעתי איך לפרש את זה, זה הייתה אולי בהתפרצות דם, בכעסים, ולכן כאילו יצא גם תוצר שונה, לא היה תיאום בין התקשורת לבין משה, אני בתור ילד שחווה את כל המטה הרגשית הלא נורמלית הזאת.
0: זאת אומרת, לפעמים כשאנחנו באים לחברה בטענות, אנחנו קודם כל צריכים להבין את עצמנו ולעצור. למה שאלתי אותך אם היית ילד אנרגטי או אם, מכיוון שלפעמים גם לא רואה וגם אנרגטי וגם כועס וגם משתולל, אולי הם לא עושים בכוונה, אולי הם, את יודע, לפעמים החרמות האלה, אני לא מצדיקה אותם, בשום פנים ואופן לא, שלא ישתמע. אני מנסה להבין את המצב, להבין את הסיטואציה.
1: אז בעצם המצב, מה שאני חושב שהיה שהחרמות, אז החרמות כבר היו שגם עברתי לבית ספר רגיל, אתה גם עובר בעצם כיתה בית ספר שאנשים לא מכירים אותך, המורה שאנחנו מדברים על... אוקיי, שומעים אותי.
0: לא, אתה צריך להתקרב מדי פעם איראן ככה.
1: אין, סבבה, לא, הנה ככה מתקשרים בלי לראות בלייב.
0: כן, כן, כן. אפשר להסתדר, אתה אומר, אין בעיה בכלל.
1: זה התקשורת, ככה לומדים.
0: כן.
1: אז בעצם עברתי לבית ספר רגיל ומדברים על חינוך, אני גם פסיכולוג חינוכי, אז אני קצת רואה את החינוך גם כיום, אבל אנחנו מדברים על לפני 20 שנה. אז גם המורה לא ידעה להדביר כנראה לתלמידים שהולך להגיע מישהו עם משקפיים מאוד גדולות, עד באותו תקופה היה לי הדשות של מעל מינוס 23, עליי יש את ההדשה הראשונה שלי שהייתה מינוס 23.
0: אוקיי.
1: אז כאילו היא לא ידעה להדביר, גם משקפיים, גם כבר לא רואה בעין אחד, וזה קבוצה שבתוך כיתה, בתוך עצמה, ילדים כיתות ד' 10 לא מבינים מה חיים, אז יוצא את העניין החברתי, הוא שונה, הוא מוזר, לא מדבירים, בוא נתרחק, זה... לא רגילים לזה, אז אני יכול להבין גם מהצד שלהם, אני בסופו של דבר נפגעתי, כאילו...
0: אתה מבין מהצד שלהם רק בבגרותך, זאת אומרת, כשהיית ילד, כמובן שצפר לנו, זה היה קשה.
1: כשאני הייתי ילד, יש מונח אגוצנטרי, כאילו, מהפסיכולוגיה שאומר שהילד חושב ש... רואים את השקפת העולם שלו, כאילו, מה שהוא רואה, הוא חושב שגם האנשים אחרים רואים. אז ככה גם זה באמת קרה לי, כאילו, אני יותר...
0: הנחת שהם קוראים מחשבות.
1: לא שהם קוראים מחשבות, אלא זה בגלל הראייה שלי, זה משהו לא בסדר בי, כאילו, במקום, אין משהו לא בסדר. אני אדם, נכון, אני אדם שונה, זה, אבל זה לא שזה לא בסדר, יותר כזה, המחשבות היו, למה אני דפוק? מה לא בסדר בי? למה אנשים הולכים? למה אני לבד בהפסקות ולא יכול לשחק עם חברים? למה שהולכים הביתה, וזה היה ממש גם על התפר עם כל המחשב הזה, בזמן שהחברים מתחזקים כדורגל וכל הדברים בשכונה, אתה נשאר בבית כי אף אחד לא רוצה להיפגש איתך. אז אתה כאילו יותר מפיל את זה על עצמך ומאשים, אני גם השמתי את עצמי על הראייה, כי הלכתי גם לאומנויות לחימה. ולא אמרו לנו כאילו על הראייה, כאילו היה לי כעס מאוד עצום גם על עצמי, מה שקרה בראייה.
0: היה לך כעס על עצמך מה שקרה בראייה, זאת אומרת, אבל היו סביבך גם מבוגרים שישבו והסבירו לך אולי ש... אתה הסברת שיש לך כעס על עצמך, מישהו הבין בעצם שאתה כועס על עצמך וניסה למוסס את זה, ולתת לך להבין שוואלה, אתה לא אשם.
1: אני חושב שבאיזשהו מקום כן, ההורים שלי והמשפחה הקרובה היא ראתה, כי היא בעצם גם, משה הצילה אותי, שהם בעצם כן ראו אותי, ושראיתי שהם ראו אותי והקשיבו לי, הבנתי למה אני לא יכול לראות את עצמי, כאילו אני אומר, אם הם מצליחים לראות אותי ולהקשיב לי, למה אני לא יכול את עצמי? אז עצם זה שהם נתנו לי את האור במשבר, בכיתה י' א', אני חושב שהם כן ראו אותי, ו...
0: מה זאת אומרת, למה דווקא בי' א' הם היו צריכים לתת לך את האור? מה קרה בכיתה י' א' שהם היו צריכים ככה לתת לך...
1: שאלה טובה, הרבה אנשים כאילו באמת שואלים למה יוד א' היא היותר טרמטי ולא יוד ב' שהבאת ראייה בעין אחד, ביוד א' לא הבאת ראייה, יש לך עוד שרידי ראייה, זה נחשב כאילו משהו יותר טוב.
0: אז?
1: אז אצלי הדבר, ואני יכול להביא את זה, כי עכשיו לפני שנתיים שלוש קרה הקורונה, משה לי בעצם קרה זה האי הוודאות. עד, סבבה, הייתי פחול מכיתה ב' את האומנויות לחימה וזה, קרה את ההפרדת רשתית, אוקיי, בוא תנסה לשמור על הקיים, נכון? כאילו, יש את האחריות שלך, אתה אומר, אוקיי, עשיתי טעות, לא ידעתי גם איזה טעות, כאילו, ילד מאשים את עצמו, אפילו לא עשיתי טעות, אלא האשמה. כן. והוא כזה מחזיק את עצמו, כזה ניסיתי להחזיק את עצמי, אוקיי, אני לא ירוץ, אפילו באיזשהו תקופה אמרו, גם ריצה, זה עושה זעזוע על עין, לא רצתי. אז ממש ניסיתי לשמור, ופתאום הגיע שוב ההפרדת הרשתית. אז היה את גם את החוסר השליטה, שאתה בעצם מבין שהחיים לא בשליטה שלך, שכנראה שהעולם הבינו את זה מהקורונה שקרתה פה, שיהיה סגר, אין סגר, שהחיים חסרי שליטה. אני גיליתי את זה בכתה י' א', על בשרי באופן עצמי.
0: מה זה עושה להורים שלך? כי אני שומעת אותך היום, אתה מדבר על זה באופן משלים, באופן אחר, באופן מיטיב, אבל מה זה עשה להורים שלך?
1: אני מניח שזה עשה להם בהתחלה הרבה כאב, כאילו גם הם מהכאבים האישיים שלהם, היה להם קושי ודברים ועוד אחים, וזה לא פשוט. אבל אם אנחנו מפרידים ולוקחים רק את התת שלי, כאילו נגיד איכשהו היינו ילד יחיד וזה, וגם עדיין מעצה להם מעמסה רגשית מאוד כבדה, שאני חושב ששוב, זה גם בגלל הפסיכולוגיה, שאתה מסתכל מכל מיני היבטים, אני לא מסתכל רק על ההיבט שלי, אני כאילו מנסה לצאת ולהיכנס לאחר, וזה ככה אני מבטח. האמא או האבא שלי חושבים כאילו, אני מנסה לעשות הכל בשביל הילד הזה, ועדיין רואים שקשה, אני מניח שיש להם גם את התחושת האחריות איפה אני פספסתי. איפה אני לא הצלחתי לעשות את המרב? למה הילד לא מקבל את המיטב שבו? למה הוא לא משקיע את כל המאמצים? כאילו, אני מניח שעשיתי הרבה דברים מאתגרים. עם זאת, אני מניח שגם באיזשהו מקום עשיתי להם הרבה שמחה בחיים.
0: אני חושבת, כמו שאני רואה אותך היום, שאתה לא רק עושה שמחה, גם הרבה הרבה הרבה נחת. אז מפה דווקא, מפה אנחנו נמשיך. אני הייתי רוצה דווקא לדעת, תראי, אתה באיזשהו שלב מבין שאתה אחר. מה זה מבין? אתה חווה את זה על בשרך.
1: כן.
0: אבל הסביבה, עזוב, אני אומרת שהחברה שלנו היא די מתחזה. זאת אומרת, כולם מקבלים את זה באומר, כן, בטח, אנחנו מקבלים, אנחנו מבינים את האחר, את השונה. אני חושבת שזה לא כזה מדויק. אתה פוגש את זה בחיי היומיום שלך?
1: מה את חושבת, כאילו?
0: אני יכולה להגיד לך שאני חושבת שזה לא כזה מדויק, שלא כזה מקבלים את זה, שיש, שהתפיסות השתנו לטובה, אבל לא מספיק לטובה ולא מספיק מהר. אני לא מבינה למה לא מספיק מהר, כי לא צריכה להיות סיבה למה שהתפיסות לא השתנו.
1: אני א', מתקים איתך, אבל מה שאני חושב שבעצם קורה, וזה אני לא יודע אם זה כבר הכובע הפסיכולוגי או שוב, אין לי באמת פסיכולוגיה, זה פשוט האישיות שלי. תחשבי שעכשיו אתה טס לחול, לדוגמה, טסתי לא מזמן לרומא, באמת בפסח, וניסיתי להבין איך הרומא בנויה שם, ואין שם הרבה נגישות, והסתבר לי גם אחר כך שאי אפשר כל כך לעשות נגישות בגלל ההריסות, כל הדברים האלה. אז תחשבי שבן אדם בישראל עושה השוואות עם זה, רומא, תיירותים, כל הדברים האלה, רואה פה מדינה מפותחת, לא אומר שלא, כן? יש מדרכות טובות, יש את זה. חושב, וואלה, המדינה נגישה, יש חוקים אפילו של נגישות וכל זה. אבל בפועל, שאתה מנסה לעורר, כמו לצורך העניין, רק לעבור כביש, ללכת זה, שאין תמיד מתקתקים ואתה לא יודע אם יש לך מדור, זה לא באמת מדינה נגישה. אנחנו בדרך לנגישות, יש עוד הרבה מה לעשות, ולתארי אני גם נתקל אפילו בראש קטן שאומרים לי, תראה, לפי החוק אנחנו נגישים, אבל שאני מביא להם, הנה, אני עיוור, ואני אומר לכם, כאילו, מה הבעיות שלי? אין כאילו, זה קצת ניצח בית מימון.
0: זה תקוע, זה תקוע. מימון כן. ובירוקרטיה, ובסוף זה לא כזה נגיש.
1: כן, ואני יכול עכשיו להגיד מכל מיני סיפורים, לדעת להם יותר כאב ראש, אז מעדיפים זה. שוב, כל אחד מהסיבות האישיות שלו, אבל בסופו של דבר...
0: לא, תפתח את זה, מכיוון שכאן, אני חושבת שאם אתה מדבר על הקשיים האלה ועל חוסר הנגישות, זה אולי, אני מקווה, יפתח את הראש, לא רק לאנשים בסביבה, אלא בכלל, אנשי מקצוע בעיקר, עיקר, ובאמת שיחליטו ויקבלו, באמת שינגישו הרבה יותר, למרות שפה, אירן, איך קוראים לחברה הזאת? סטמפיר?
2: איזה, יש רייטר ו...
0: רייטיר. רייטיר, אתה מכיר?
1: אני גם מכיר אותם. כן, לדוגמה, לאיזשהו מקום, הצעתי להם את רייטיר. הם גם מכירים אותי, עזרתי לאיזשהו פרסומת, אני אפילו לא זוכר שלהם.
0: פרזנטור, אוקיי.
1: כן, היה פעם אחד משהו, נראה לי בנק פועל, שוב, זה ממש ממזמן, לא רוצה סתם להגיד שמות בלי שאני הכי זוכר. והצעתי באמת למקום שאמרתי, שוב, לא רוצה להיכנס לשמות שלא
0: יודע. אין צורך, אין צורך.
1: כן. והצעתי להם את רייטר, הם אומרים, לפי החוק אנחנו נגשים, וזהו, ככה נסגר העניין. כאילו, בסופו של דבר, כשאתה בא ומנסה להציג את העניין, אני מניח שיש לי את ההבנה, כי שוב, יכול להיות שהם גם, הראש שלי אומר, ברגע שמביאים מישהו עכשיו להתלונן, תחשבי, את כבר נכנסת לסוג שהתגוננות, או שוב עכשיו רוצים לתקוף, לא מספיק, אני עושה את כל הדברים, לא רואים. אני בטוח שיש להם הרבה מאוד דברים לעשות, אני לא מדדל ברגע, והבעיה לפי דעתי,
0: הגישה שלך מאוד סלחנית, אני חייבת לומר שאני, הגישה שלי הרבה פחות, ואני רואה, ואני לא צריכה נגישות ולא שום דבר, ואני חושבת שהגישה שלך מאוד סלחנית כלפיהם, כי אני חושבת שיש בידיהם גם תקציבים, גם יכולות לשנות את הסביבה, ולהנגיש אותה הרבה יותר.
1: נכון. וחובה שהיא תהיה מנגשת הרבה יותר. אבל תראי, יש פוליטיקה. כאילו בכל דבר יש את הפוליטיקה, אתה רואה את המורכבות שאין מה לעשות, כמה עברים יש? אנחנו 25,000 עברים שרשויים כאילו עם תעודת עבר? כמה באמת מזה עכשיו עם כל הכתבות שצריך לדאוג לכמה אנחנו פה במדינת ישראל? 9 מיליון? כאילו, אתה יכול להבין גם את המשחק שהם עושים ביניהם ולמה זה לא יפגע בך. וכן, זה מעצבן וזה כואב ואני חושב שזה לא הוגן. כי כמו שאם עכשיו השוויתי את רומא, אפשר גם להשוות את יפן, שאמא שלי הייתה שמה, שהיא אמרה, בכל צומת שמה יש מתקתקים. איפה זה בישראל? כאילו,
0: אני חייבת אבל לציין שיש יחסית די הרבה מתקתקים בישראל.
1: נכון.
0: יש. זה במגמת עלייה.
1: נכון, לכן אני אומר, זה כאילו, שתמיד האנשים באים אליי, אם זה בארצות,
0: רק נסביר באמת למאזינים שלנו, תסביר להם על מה אתה מדבר, מה זה מתקתק.
1: אוקיי, אז במעברי חצייה יש בדרך, זה לפי החוק, בצד ימין של המעבר חצייה, יש קופסה בעקרון מלבנית, שאם היא או מתקתקת, או שחלק מהאנשים, יש גם רטט, אני אוהב לשים את היד כדי גם להרגיש את הרטט בגלל השמיעה, קשה לי לשמוע
0: okay.
1: עם כל המכוניות, ואז זה אומר לנו אם יש אור אדום או ירוק.
0: רמזור אדום או רמזור ירוק, כן. כדי שתוכלו לדעת מתי לחצות את הכביש.
1: כן.
0: מבלי להיפגע, כן.
1: ואז
0: כן.
1: ככה, אני נתקל בכל מיני מעברי חצייה, ויש לי אפילו מעבר חצייה ליד הבית שאין אפילו את המתקתק, שהייתי צריך להיות בפרקטיקום, עשיתי עיקוף, כאילו רק בשביל לא לעבור בצומת הזאת. יש גם כלים לעבור מעבר חצייה בלי המתקתקים, אבל אני חושב שזה משהו שמאוד יעזור לנו, כאילו, ויש את זה באמת בהרבה מאוד צמתים, אבל לא בכל אחד, ולא כל זה, איך שנוהגים פה בכביש, שוב, עם הכעסים שלהם, לא יודע מה, אני לא נכנס כבר לחיים האישיים שלהם, הכביש מסוכן, כאילו, ועוד מישהו שלא רואה, כאילו.
0: יש הרבה מאוד מקומות שלא מתקנים את הכבישים, גם כי, גם בכלל, לאו דווקא כדי לסייע לעברים, אבל אני יודעת שאתה מאוד מאוד פעיל, אתה עוסק בספורט אתגרי,
1: נכון.
0: נכון? אתה היית ברמן ובעלים של בר.
1: כן.
0: אז בוא נתחיל מספורט אתגרי או מהעובדה שהיית בעלים של בר. איך עשית את זה?
1: תראה, אני דרך חושב ששתי אפשרויות עם אנשים שומעים אותנו באוטו, הם יותר מתבאסים. חבל שאין לי בירה לידי באוטו, וחבל שאני לא בים ביום כזה חם.
0: כן.
1: שתי אפשרויות זה לפי דעתי, תבריח אותם וגם יעניין אותם.
0: אז מה אתה, מה אתה אומר לנו? ספורט אתגרי, איך אתה מגיע לספורט אתגרי?
1: אז אני הגעתי לשם דרך עמותת אתגרים. להדביר, אני בטוח שקצת יודעים זה שזה
0: אנחנו מכירים את עמותת אתגרים, אתה תגיד למי שלא מכיר.
1: אז עמותת אתגרים זה באמת עמותה מרשימה שעושה ספורט אתגרי להרבה אנשים עם בעלי מוגבלויות. שאני בצוות שהם מכנים אותה כצוות דגל, כאילו משהו שהם מאוד מדגעים, שזה נבחרת של עברים שעושים תחרויות, נבחרת תחרותי לשט מפרטיות שאנחנו שתים עתירות פרולימפיים בשם
0: אבל זונה. זה לא רק עברים.
1: אנחנו רק עיוורים. העמותה כאילו היא לכל בעלי המוגבלויות, כן. אבל הנבחרת כאילו שלנו, שאנחנו מתחרים, זה בעיקרון אמור להיות לקויי ראייה ועיוורים. כאילו V1 עד V3, בעולם שלנו ככה שעשית, שזה כאילו אומר, עד 10% אחוזי ראייה כאילו, אתה יכול להתחרות. מעבר לזה, אתה כאילו נחשב רואה, אתה לא יכול להתחרות במטרד של העברית.
0: אוקיי, אוקיי. עכשיו כן? אני מבינה איך כן. החלוקה נעשית, אוקיי.
1: אבל אני באמת הצעתי לא מזמן שאפילו נתחרה נגד רואים, כי אני מאמין שאין באמת השפעה של ראייה. כאילו, ופשוט זה, בעצם אנחנו שם, אנחנו עושים לים.
0: לא, אני חושבת, אתה רוצה לשמוע את דעתי, אני חושבת שלרואים יש איזשהו, מה שאני קוראת לו פור, על מי שלא רואה. זאת אומרת, אם אני רואה, אני יכולה אולי להשיג אותך, אני יכולה להשתמש בראייה שלי כדי להבין את הסיטואציה ואז להתקדם איתה. אני חושבת שזה אולי, זה מאוד מאתגר.
1: זה מאוד מאתגר ויש להם באיזשהו מקום פור, אבל תחשבי את זה ככה שהם מקבלים, מה זה הם? כולנו מקבלים בעצם מידע, אם זה חוש הראייה, חוש משוש, חוש הריח, כל הדברים, כי כולנו בעצם חוש שמקבלים מידע. זה השאלה איזה מידע אתה מקבל ואיך אתה מאמן אותו כדי לקבל. בראייה אתה תראה אולי משהו שיגיע בעוד שנייה, 5 שניות, כאילו משהו למרחק. אנחנו, לפי דעתי אני יכול להגיד עליי, כאילו, כי כל אחד יש לו את הכלים שלו, אני משתמש on the way, כאן ועכשיו, כאילו אם אני עכשיו מרגיש שהרוח זזה, אני עכשיו צריך לשנות ולהגיד, אז אני משתמש בכלים שהם מוחשיים לעכשיו, להרגיש עכשיו את הצירה. אז נכון שאולי יש יתרונות שאי אפשר לראות, והם יכולים לראות את המצוב, ואנחנו עד שנשמע את המצוב צריך גם להתקרב. אבל עם קצת היגיון, קצת מיומנות, זה, וואלה, לא צריך לראות. בתור מישהו ש... לא יודע...
0: אתה מפתח מיומנויות.
1: אני מפתח מיומנויות, ואני חושב שאנשים שמים too much רובד על הראייה, כאילו, משקל על הראייה.
0: ואת זה אתה אומר כמי שראה פעם.
1: כן.
0: ודווקא מפה, מכיוון שראית פעם, אני באמת רוצה לשאול אותך. תקשיב, אתה עושה היום המון המון המון דברים, אתה מרצה, אתה פסיכולוג, אתה ספורט אתגרי, אתה חושב שאתה מפסיד משהו, הפסדת בגלל העיוורון? מכיוון שראית, אני שואלת את זה בכוונה, מכיוון שראית, אילו היה מולי, יושב, עיוור אחר, לא הייתי שואלת את השאלה הזאת, כי הוא לא מכיר משהו אחר.
1: קודם כל, למה הוא לא מכיר? הוא לא מכיר משהו אחר. את מדברת כאילו, אוקיי, הכרת את העולם, אתה עכשיו מפסיד את העולם. אז עצם זה שעכשיו אמרתי, כן, אני מפסיד את העולם, אבל העולם הזה, מה שיפה בו דווקא, הוא עולם מורכב, הוא לא רק או טוב או רע, כמו בפסיכולוגיה פיצול, אין כזה דבר. הוא מאוד מעורבב, אני כן, אני מפסיד שאני לא רואה תמונות יפות, נופים יפים, את הים, אני מת על הים, מריח ומה זה, לראות שקיעות, אני, סבבה, אני רואה אור זה, אבל אני לא רואה באמת את היופי שאתם רואים, אוקיי? כאילו אני רואה תמונה לא בפוקוס, אז אתה יכול לראות, לאהוב את זה עד גבול מסוים וליהנות, אבל אתה לא תרגיש את הצוויתה הזאת של לראות את השקיעה היפה. אז כן, אני מפסיד, אבל אני גם מרוויח שאני לא רואה לדוגמה את האלימות שקורית, את הזעם שיש, אז בעצם זה שאני הפסדתי עולם מורכב, שגם הפסדתי גם דברים שלא כיף לראות אותם.
0: זאת אומרת שיש לזה יתרונות ויש חסרונות, זה מה שאתה אומר.
1: לגמרי.
0: זה מה שאתה אומר, ואת יודע מה, ואני אסתפק בתשובה הזאת, מכיוון שאני מאוד מאוד אהבתי אותה. יש יתרונות ויש חסרונות לבעלי ראייה ולעיוורים, ועם בנקודה הזו, הטכנאי אומר שצריך לצאת להפסקת שיר, אז אחד השירים שאולי בחרת, אביב יקירנו.

0: הגרסה, הרגע סבדי.
1: חזרנו אליכם כאן ברדיו שר, הרדיו השוויוני, ואני חייבת לומר שממש מעניין פה באולפן, גם כשאנחנו בהפסקת שיר, אנחנו לא מפסיקים לרעיין ולשאול את ערן ואת אביב. כן, ויש ביניהם קצת חילוקי דעות קטנטנים, בנושא סמנטיקה. ערן שאל אנשים, מה שאלת ערן? אנשים עם, תפתח מיקרופון, תהיה איתנו. אנשים, למה אתה קורא להם אנשים בעלי מוגבלויות?
2: לא, אני אומר בעלי מוגבלויות.
1: וערן, ערן חושב ש...
3: אני אומר, רגע, אני אומר צרכים מיוחדים. אני אומר אנשים עם צרכים מיוחדים, כי זה, כאילו, לפחות בעיניי, זה יותר נכון להשתמש בהגדרה הזאת.
1: ואז הסכמנו שאנחנו, קצת לא הסכמנו בהתחלה, ואז הסכמנו שאנחנו, אם אנחנו רוצים שיכבדו את האנשים עם הצרכים המיוחדים, אז אנחנו גם צריכים לתת להם כבוד סמנטיקה, גם בצורת דיבור.
3: בדיוק.
1: ולנסות לקדם את זה. פעם לא הבנתי את זה, פעם אמרתי לא. למה? הרי זה מצב נתון, זה כמו שאומרים לך, אתה עיוור. אתה יכול לשמוע את זה כקללה, אבל אני יכולה להבין את זה כמילה שבעצם מתארת מצב מסוים.
3: לא, לשנייה לא התייחסתי לזה כקללה בכלל, לא, אבל כן באתי להגיד שצריך גם קצת לכבד את זה גם בשביל האוכלוסייה הרגילה, מה שנקרא.
1: אני מסכימה עם שניכם, אני חייבת לומר, אני מסכימה עם שניכם, אבל למאזינים שלנו רק נאמר שאביב ליבוביץ' המרואיין שלנו, פסיכולוג, מרצה, תואר שני כמובן, הוא מרצה לבני נוער, הוא חלה במחלה גנטית נדירה שפגעה בכליות שלו, בעיניו,
2: גם בשמיעה.
1: כן, ובשמיעה.
2: אני שומע ורואה מה שבא לי.
1: זה נהדר, זה שמיעה סלקטיבית, ראייה סלקטיבית. יאללה.
2: מה צריך יותר מזה?
1: וואי, לא צריך כלום.
3: לגמרי.
2: אתה חי בעולם שלך, זה הכל.
1: אני עוד אתחיל להאמין שאנשים יגידו, אנחנו רוצים גם, מה אתה אומר?
2: תראי, למה לא? אני...
1: התקלתי אותך, אין לך מילים.
2: אין מילים, כי אני חושב שבאיזשהו מקום, גם באמת, שזה האמונה שאנשים הבינו, שבסופו של דבר, כולנו פועלים על רגשות, שהרגשות הם שלנו, לא של מישהו אחר.
1: זאת אומרת שאנחנו נותנים משמעות למה שקורה, זה לא באמת מה שקורה בחוץ.
2: כן, גם כמו שאת ואני עכשיו מדברים, באיזשהו מקום זה חסר משמעות, אבל את ואני עושים את התקשורת, את ההבנה, וזה משפיע על הרגע שלך, וזה משפיע על הרגע שלי, בעולם שלי ובעולם שלך, כאילו.
1: זאת אומרת שהתפיסות שלנו שונות, ואנחנו צריכים ללמוד לקבל תפיסתו של האחר, כי אין אחד.
2: לגמרי.
1: לגמרי, וזה אומר פסיכולוג, חברים, אני מקבלת.
2: לא, לא, אני גם מעדיף אפילו לא להגיד שזה עובר פסיכולוג, כי זה מה, תמיד עצם המקצוע, אני אומר את זה כי זה דעתי.
1: דעתך הוא מניסיון.
2: גם וגם? גם וגם, אין.
1: גם וגם, עברת גם את זה וגם את זה וגם את זה. כן. אנחנו, תראי, אנחנו... בעקבות העיוורון, אנחנו מדברים פה, ואנחנו שוחים בחומרים, ואנחנו מכירים אותם, אבל השאלה הבאה שלי... אני לא אוהבת כל כך לשאול אותה, אבל אני אשאול בכל זאת, אתה מרגיש חוסר שייכות בגלל העיוורון?
2: ברור.
1: תסביר לנו, מה ברור? ברור לך, לא ברור לנו.
2: זה ברור, זה ברור, כי אין מה לעשות, אנשים ישליחו. אני אפילו לוקח את העיוורון שלי, אני אתן לכם קצת מהעולם הטיפולי שאני עושה לאנשים. אין מה לעשות, אנשים ישבו אחד על השני. ישבו, יסתכלו עליי, ישבו אותי עכשיו ילד עיוור, מה הוא, בן אדם עיוור, ילד עיוור, לא משנה מה. עבר חיים קשים, מה זה אומר עליי? אז כן, עצם זה שאתה כבר משווה אנשים וחושב כל מיני מחשבות, אז אני אישית גם משתמש בזה לכל מיני כלים טיפוליים, קצת לטלטל ולעורר נפשית.
1: כשאתה אומר ילד עיוור עבר חיים קשים, למה? חברתית? כי בבית מקבלים ואוהבים, ואין בעיה בכלל.
2: אבל תראי, קודם כל...
1: הבעיה בחוץ.
2: מה זה בעיה? גם אני בתוך אחים...
1: חוסר קבלה, זה בעיה.
2: תראי, יש בעיה... מה זה בעיה? בואי נשאל מה זה בעיה.
1: אתה שואל אותי? אני אענה לך, אני אענה לך. כשלא מקבלים אותך ולא משחקים איתך בבית הספר, ואתה אמרת את זה, אתה מרגיש לבד.
2: ועכשיו שהאחים רבים, זה בעיה?
1: מה?
2: שהאחים רבים. כל אח רב לפעמים. שר, אתה...
1: ערן.
2: ערן, סליחה, אתה רב עם שר, נכון?
1: אני חושבת שהיום קצת פחות, לא?
2: היום אולי קצת פחות, אבל
1: אין לך... בכלל לא היום.
2: אז האם זה בא מבחוץ? לא, זה משהו חברתי, לא קשור לראייה או זה, אז יש בעיות.
1: לא, לא, אבל אנחנו מדברים על משהו אחר, אתה מנסה להסתובב סביב הנושא, אתה, את המוקש הזה אני אעקוף, ואני אגיע דווקא לזה שחוסר שייכות, או כשאתה אומר, אני מרגיש שלא היו חיים קלים, זה בגלל תפיסות חברתיות בחוץ, בעיקר בגלל תפיסות חברתיות, כי
2: אנחנו... גם לימודיות, לא רק אפילו חברתיות.
1: לימודיות, תסביר.
2: אני אדביר, הרי בהתחלה, נכון, הייתי כאילו בבית ספר של חינוך, בחינוך מיוחד, כיתה קטנה.
1: למה בעצם היית בחינוך מיוחד? איזה, מי הגיע לזה שאתה בכלל צריך להיות בחינוך מיוחד?
2: בעצם מה שקרה, בגיל שנה וחצי גילו שאני צריך משקפיים שמינוס 23, עברתי בגיל 3 ניתוחי כפתורים, היה לי גם נודלים קצת באוזניים, ואז שהלכתי למשפחתון, אז הגננות ראו שמה, לפי טענתם, הפרעות קשב וריכוז. לפי טענתי, לחץ, חרדה, לא פרשו נכון את תגובות הילד עם כל מה שעברתי בחיים.
1: לחץ, חרדה, מכיוון שלא ראית טוב ולא שמעת טוב. הם לא נתנו לזה את הפרשנות הנכונה.
2: ואז הם המליצו להורים שלי, תעבירו אותו לגן חינוך מיוחד, לא פה אצלנו, כי יש לו גם ראייה, גם שמיעה, גם הפרעות קשב וריכוז, לפני 20 ומשהו שנה. ומשם עברתי לגן של חינוך מיוחד, ואז לכיתה קטנה, ואז ההורים ראו שאני לא מתאים, כאילו החזירו אותי לחינוך הרגיל. אז בעצם כשחזרתי לחינוך...
1: מה זה עשה לך בגן בחינוך מיוחד, כשאתה בעצם לא שייך לגן הזה, מבחינת התפקודים שלך?
2: את האמת אני לא זוכר. אני לא, אין לי...
1: זה נפלא שאתה לא זוכר.
2: יכול להיות שזה אולי. נפלא, אבל אולי זה גם טראומטי. ואני בלא מודע משכח. זה האישיות שלי כל הזמן, אני תמיד גם בוחן את עצמי. האם אני לא זוכר כי זה משהו באמת טראומטי, לא זוכר כי... שוב, גם גיי צעיר, החוויות שלי היו שונות. תחשבו, ראייה, זה כאילו, כל מה שאתה יודע מפסיכולוגיה, שזה מתפתח בגיל 3, בגיל ככה, סבבה, הכל טוב. באופן הכללי, באופן הסובייקטיבי, שאתה מגיע לאישיות, זה שונה מאדם לאדם.
1: בהחלט, בהחלט.
2: אז אני לא יודע אם אני לא זוכר מכל מיני סיבות כמו שהיו, אני לא יודע באמת, ולכן זה. אבל כשעברתי לחינוך הרגיל, שוב, התבססנו על ראייה, לכתוב מהלוח, ואני מאמין שהיום עושים את זה עדיין, לכתוב מהלוח, לשכתב למחברות, ושידרדר לי ככה ראייה, רק כמו שהמורים ניסו לעזור לי, לא פוסה שלא, אבל זה לא היה עזרה כאילו נכונה, כי לא ידעו איך, לא לימדו כנראה את ההוראה, איך עכשיו זה שבן אדם לא רואה? כמו שהם ניסו, זה להגדיל לי ל-A4, ואני לא רואה את זה. אני אפילו, אני לא יודע איפה המצלמה, אבל מחק של היד שלי, אני לא רואה את הרווח בין האצבעות. אז A4 לא יעזור לי.
1: אני חושב שאני אכוון אותך למצלמה? שנייה רבותיי.
2: כאילו, זה יכול להראות.
1: הנה, בצד הזה.
2: אוקיי, אז הרווח בין זה, אני לא רואה את הרווח בין האצבעות שלי. במחק הזה, אז נתם ש...
1: זאת אומרת, כשאתה אומר בהרצאות שלך שאתה לא רואה ממטר, בעצם מאיזה מרחק אתה רואה?
2: אני
1: עכשיו, היום.
2: אוקיי, אני גם קורא לעצמי עיוור סביבתי, כי אני כן עכשיו עיוור. אני כן עכשיו עיוור, אני כן רואה לדוגמה את האור שהיא יוצא, אני כן מצליח לראות צבעים, אבל התמונה בכלל לא בפוקוס, כאילו, גם כמו שראיתי את המחק עם הידיים, אני יכול לראות קצת את הצבע שהיד חום לעומת הרקע שהוא קצת יותר כלא, לא יודע אפילו להגיד איזה, להגדיר איזה צבע, כי הנה, זה לפעמים משהו שמאוד דומה. כאילו משל שצבעים שיש. אז הראייה שלי כל הזמן משתנה. אז לקרוא מדף A4 שבפועל, אם אני זוכר נכון, זה לא מגדיל באופן משמעותי את המילים, זה מגדיל בקצת, זה שם עם דף ארוך.
1: כן.
2: וזה לא באמת הדר, וכל הלימודים הייתי צריך ללמוד בפה, כאילו כל הכלים וזה הייתי צריך בתי לחץ הבגרות, להתחיל מההתחלה וללמוד בעל פה, בשמיעה, בלהקשיב, בלשלוף מהזיכרון.
1: מה עם הקלטות?
2: האמת שלא היה, לא יודע למה. ניסינו בהתחלה לעשות עם אייפד, אז האייפדים יצאו פחות או יותר איזה, לא הכי תליח, זה, ופשוט, מה שקרה בשיעורים...
1: זה אומס נוראי לזכור את הכל בעל פה.
2: לגמרי. אבל זה פיתח לי את הזיכרון נפלא.
1: אוקיי.
2: כן.
1: טוב, את יודע, אנחנו אומרים לעברים, יש שמיעה אבסולוטית, במקרה שלך...
2: במקרה שלי זה לא ככה, זה שמיעה סבקטיבית.
1: כן, אז היית צריך פשוט... באמת לזכור הרבה חומר. באמת, זה לא פשוט. איך עושים בגרות במצב כזה? איך לומדים? עזוב, את הבגרות, אז אתה אחר כך, אחרי למידה, אבל איך אתה לומד לבגרות?
2: זהו, אז באמת...
1: מי עוזר לך בעצם?
2: אז לכן אני אומר, הבית ספר פה כן ניסה לדור, קיבלתי את השעות שמגיע לי, זה שאני עכשיו גם בפסיכולוג חינוכי, אני עדיין לא זוכר את המושג הזה, שבעצם קיבלתי עוד שעות הקראה, כאילו, ומי ששם הקריע לי, הלכתי בימי שישי, שעד התיכון לא עובד, זה כאילו לתקבורים, וישבתי עם היועצת בחדר המורים, 4 שעות אם אני לא טועה, וככה קרמנו את כל החומרים למבחנים ולבגרויות.
1: איך זה עובד בתוך האקדמיה? אתה פסיכולוג תואר שני, זאת כן. אומרת...
2: אז התואר הראשון...
1: זה לא פשוט.
2: לא, בכלל לא. זה, גם, זה עוד, עדיין גם בכניסה של העולם של העברים. כאילו, אני לא... גם כיום אני לא מכיר את כל הכלים של העולם של העברים, אני עוד עדיין מוצא דברים ו...
1: זאת אומרת, אתה עדיין לומד על העולם של
2: העברים. כמו שכל דבר זה ללמוד כל הזמן, גם העולם של העברים זה כל הזמן, במיוחד עוד אם זה קרה לך באמצע החיים, ואתה לא יודע למי לפנות, מה ללכת להכיר, כאילו... אז אני עדיין ככה לומד, ובאמת בתואר הראשון גם קיבלתי אפילו תוכנת הקראה, אבל קיבלתי, טוב, אתם בטח מכירים את סופרנובה.
1: מכיר ערן? לא, את זאת ערן לא מכיר.
2: לא, אז תוכנה מאוד ישנה, מאוד טכנית, וזה שהגיע אותי לקרוא ככה עמודים מאוד מונוטוני, אמא הקריאה לי את כל החומרים של התואר הראשון. בתואר השני, כבר קיבלתי...
1: תגיד לאמא שלך שאני מצדיעה לה.
2: לגמרי. אנחנו תמיד צוחקים שהיא צריכה לקבל גם תואר, כאילו, בתקן שחילפו את התעודות עם כל הכבאים, הביאו לנו כובע לטוטו.
1: עשינו אותו ביחד.
2: לגמרי.
1: אם אני צריכה להקריב הכל, אז אני עושה אותו.
2: כן. גם האמת אותו קיבל כובע של הסטודנטים להניף, הביאו לי 2 כובעים.
1: אז אמא שלך בכובע ואתה בכובע, אמא המקסימה שלך.
2: לגמרי.
1: אבל זה לא פשוט, תשמע, בסוף בסוף בסוף האחריות היא עליך, אתה צריך לזכור המון חומר.
2: נכון.
1: בוא, אז זה נכון שההורים שלנו עוברים איתנו את כל התהליך ובעצם חווים את הקשיים שלך, בדרך לתואר.
2: נכון.
1: אבל אחר כך אתה ממשיך לתואר שני.
2: נכון.
1: זאת אומרת שאתה מסיים תואר ראשון, מי שלא יודע לפסיכולוגיה, כדי להיות פסיכולוג צריך לא מספיק תואר ראשון.
2: גם להיות רשום בבנקת הפסיכולוגים, כדי להיות, זה תהליך.
1: צריך גם תואר שני כדי להיקרא פסיכולוג בכלל, אז בנושא. אז אתה גם לומד לתואר שני, אתה כבר מבין...
2: למדתי כבר, כאילו...
1: לא, אתה פסיכולוג, למדת לתואר שני, לא, אני מתאר את השלבים, ואתה נכנס לתואר שני אז, ותקשיב, זה לימודים אקדמיים.
2: נכון.
1: זה היה קל יותר, אתה ידעת בפני מה אתה עומד, אמא שלך פחות עזרה לך.
2: גם התזה והמחקרים זה קשה, תחשבי לעשות את כל התזות.
1: התזה והמחקר הכי קשה.
2: בעצם המטרה שבון שלי הייתה, זה לא ללמוד כמו טוקי, כי גם דרך הסטטיסטיקה, וואלה, אני לוקח מזה מידע. עכשיו שאני הולך ל-DSM ורוצה לדעת כמה אחוזים יכול להיות OSD, כאילו הפרעות קשב אימפלוסיבי, זה רשום שם אחוז למשל, אז זה עוזר לי קצת גם בסטטיסטיקה להבין. אז רוב מה שאני עשיתי זה לא ללמוד כמו טוקי ולשנן, ניסיתי יותר להבין את ההבנה שעומדת מאחורי זה. כן, קיבלתי טיעונים לא הכי טובים, אפילו קיבלתי חלק מהטיעונים נכשלים, שאחר כך הגשתי להם מטלה, אמרתי להם, זה שלא התעקתי כמו טוקי, אני לא לומד כמו טוקי, אני כאילו נותן את התשובה, וראו כאילו, אז אמרו לי, אוקיי, בוא תעשה עוד עבודות, וככה לפעמים השלמתי. אני יותר כאילו המאמצה שלי, וזה, להבין את ההבנה. להבין מה הם מתכוונים. לא אכפת לי עכשיו אם זה נקרא...
1: זאת אומרת, ללמוד כדי לדעת, לא ללמוד רק בשביל התואר. זה מה שאתה אומר.
2: כן. אני לא משתמש אפילו במושגים, כי אני לא יודע להגדיר, אני יודע להגדיר ולהסביר אותם, אבל בואו, מי משתמש ביום-יום בשפה המקצועית? אתה רוצה לדבר עם ילדים, דבר איתם בגובה העיניים, לא...
1: בהחלט. בהחלט, אבל אתה מבין אותה מכיוון שאתה למדת כדי לדעת, לא רק בשביל התואר. וזו אמירה מאוד יפה בעיניי, והנה, הנה עוד יתרון שיש לעיוורון. נכון? שאתה לומד כדי לדעת, ולא ללמוד כמו טוקי.
2: אני חושב שזה מה שצריך בחיים, לא?
1: לא, לא, תשאל אותי בתואר שלי. אני אומרת לך, אני חלקים גדולים לא ממש זוכרת. אלא אם כן אני אחזור לחומר ואני אקרא ואני אחדד לעצמי. אני לא זוכרת.
2: את האמת, גם אני לא הכי זוכר. לא, אבל כן, עדיין יש את התחושה של ההקעה וכל זה. כי בואו, גם א', כמה פעמים אתה יכול ללמוד על פרויד, וכבר בשתי תרים אני לומד על פרויד מלני קליין, ועדיין פסיכולוגים יכולים להגיד, תקשיב, אפילו לא למדת כלום, אתה יכול עוד ללמוד עוד איזה, אבל לא יודע, אני קורא ספרים גם כאילו שהיום של להבין, לא חייבים ללמוד כל הזמן רק פרויד.
1: איך אתה עם ספרים מוקלטים?
2: אני מתה, אני שומע קרקל.
1: או, קרקל, אנחנו מכירים את קרקל, נכון ערן? אנחנו מכירים הכל, אתה רק יכול, אתה רק צריך לזרוק שמות.
2: ברור, אני מתה על הספרייה, על העברית, אני שומע איזה... זה גם...
1: המנכ״ל שלהם היה אצלנו כאן.
2: אה, וואו.
1: כן, עמוס.
2: אז בטח גם שואלים אתכם אם אתם מבאר מדבר על זה, אני אומר להם, אתם זה ששומעים ספרים, זה כבר מפתח את הדמיון.
1: לגמרי, לגמרי. אני רוצה לומר לך שבעקבות איראן, יש חגים מסוימים שאתה יודע, בשושו אני אגיד לך, כן, בכיפור למשל, שזה ארוך ואני רעבה, לא שומעים אותנו. בכיפור שאני רעבה מאוד מאוד, ואני בקושי עומדת בזה, אנחנו פשוט, אני מזמינה מראש איראן, מזמין לי מראש ספרים, ואני יושבת להאזין להם כדי שהזמן יעבור לי, ואני רוצה לומר לך שזה נהדר לי להאזין לספרים, ספרים מוקלטים. אז גם הנה גם. עוד משהו שקיבלתי טוב מאיראן. אז אנחנו, תקשיב, אביב, אנחנו מדברים על ספרים ואנחנו מקבלים, אולי בעצם לא צריכים להיות לנו טענות על החברה ועל הסביבה, כי הנה, יש ספרים מוקלטים, יש ספורט אתגרי, אתה פסיכולוג, אתה מרצה, אתה עובד.
2: למה להתלונן על החיים? למה למות?
1: למה להתלונן? למה למות? זה, זה, זה בדיוק מה שאני... טוב, אבל אתה מבין את זה היום.
2: אני מבין את זה בדיעבד.
1: כן, כן. אבל את יודע מה? אני סקרנית לדעת. היית ברמן ובעלים של בר. אני רוצה לדעת, הזמינו לך צ'ייסר. עד שהגעת לתת את הצ'ייסר למזמין, שפכת בדרך חצי, או שהגיע בשלמותו?
2: קודם כל הגיע בשלמותו. לא הייתי ברמן אם לא הייתי מתאמן בבית. אף אחד לא... מה זה אף אחד? בארצות שאני מתאפר ומראה להם כבר מביא בקבוק איזה ומבקש מהאנשים, אני גם עושה איתם תהליך, אוקיי, איך עכשיו אני מזהה לדוגמה קוקו קולה, אם זה ילדים, כן, לא נשתמש...
1: כן, בשתייה איזה. חריפה, כן.
2: כן. שוב, זה תלוי איזה גיל, איזה. כן. וככה, איזה. ואני עובר איתם באמת את התהליכים. לגבי העניין של הברמנות, איזה, אני גם מלמד אותם, מי שברמן איזה, ואולי שמע את המושג הזה, מזיגה ישירה. אני לא רמצאתי את הגלגל להגיד את האמת. בעצם כאילו מה שקרה, הייתי ב...
1: מה זאת אומרת מזיגה ישירה?
2: אני מסביר, הייתי בקורס שנקרא ברמאסטר, ולומדים תיאוריה על זה, אני אוהב לשתות, אני מודה. אז רציתי ללמוד לתיאוריה, וגם לכיף שלי זה לפתח את ההשערה, אמרו, אתה יודע שאתה לא תוכל למדוג, כאילו אמרו בפנים, אמרתי, סבבה, אני אדם רוצה ללמוד את זה, ואז התחלנו את הקורס, נכנסתי איתי כל פעם מישהו לבר, באמת לא אני בהתחלה מזגתי את זה, עד שאני אומר, אוקיי, הבנתי קצת את העמים אמו, ובטוח יש עוד שיטה, כאילו יש דרך, לא דרך הג'גז כל מדידה, זאת שתמים, ושאלתי את המרצה, הוא אומר, תראה, יש מה שנקרא מזיגה ישרה, ואנחנו מלמדים אותו, רק בשני השיעורים האחרונים של הקורס. אמרתי, אוקיי, לימדו, ברגע שהבנתי שבעצם הם סופרים את הזמן, שנשפך של לאלכוהול, כאילו בדרך הפקק המזיגה למשקה, והם סופרים את הזמן, אני יכול פשוט להחיב את זה, לשכפל את זה, לליקרים, לקוקו קולה, כאילו לכל המשקות, ההבדל זה הסמיכות, הכובד של הסוכר, כאילו, זה רק לספור זמנים שונים. ובאמת קניתי הרבה אלכוהול הביתה, ושפחתי, וקניתי גם כיסוי עיניים שאני עוד יותר לא אראה, לא להסתמך על הראייה שלי. ופשוט שפחתי לכיור.
1: ופשוט שפחת לכיור. וככה לומדים, כן? ככה לומדים. זאת בעצם הפרקטיקה.
2: לגמרי, ניסוי ותהייה.
1: ניסוי ותהייה, כן.
2: והיו חלקים שהשתכרתי כנראה שם בהרבה ששפחתי, אבל...
1: כן, אני באמת ככה לפני, אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, למה בעצם?
2: הנה, נתנו לך עוד זמן.
1: נתן לי עוד זמן, יש. תודה, ערן. אני רוצה לשאול אותך, למה בעצם החלטת שאתה לומד פסיכולוגיה? למה לא תואר בתחום אחר?
2: לא יודע. התשובה האמיתית שאני כאילו מרגיש, כרגע אני לא יודע, ואולי עדיין במחקר, אני כן יכול להגיד את התשובה הפסיכולוגית שאנשים יחשבו. בגלל שלי היה חסר מהבית ספר, את החוסר הזה, אני רוצה לתקן את זה שלאנשים אחרים לא יהיו. האם זה גם זה? אני מניח שזה גם זה. האם זאת הסיבה? אני לא יודע באמת, כאילו, אני פשוט רואה שהפסיכולוגיה זה כל דבר, כמו שאנחנו עכשיו עושים פה, מספיק אמרת מילה, משהו שפתאום שינה, זה טיפול פסיכולוגי מבחינתי. אני רואה את זה ממש ככל דבר, ולמה אני הולך למקום ספציפי כזה, לא יודע, אני פשוט סומך על עצמי.
1: נהדר, תשובה ממצה לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה לא חייב להיות עקב מצב מסוים, זה לא חייב מסיבות מסוימות, אני רוצה פסיכולוגיה. רציתי ללמוד פסיכולוגיה. אולי, אולי, תגלה באיזשהו שלב משהו שהדחקת, וזאת הסיפה שם. אבל אני לא חושבת, עזוב, לא צריך לנתח ולפשפש יותר על המידע, או לחפש יותר על המידע.
2: זה שאומרים לנתח, אני באמונה אחרת. אפשר לנתח כדי להבין. השאלה למה לנתח? כאילו, אם אתה מנתח רק כדי להבין, וזה, סבבה. אם אתה מנתח, אתה אובססיבי על זה, זה כבר אולי איזשהו משהו. שוב, הכל גישה שרצף, כמות, ו... יש דברים, אוקיי, בוא תבין את העתיד שלך, את העבר שלך, יכול להיות שתשתנה, יכול להיות שלא, אני לא יודע, זה כבר האישיות, כאילו, היא כל הזמן מתפתחת, מתבשלת, כאילו, אין לנו באמת שליטה איזה.
1: תראה, אביב, בתחילת הדרך בעצם, כשהתחלת להתעבר, יצאת לבלות ככה עם חברים, ופה ושם הם ליוו אותך.
2: כן.
1: זה משתנה עם הזמן.
2: היום נכון? היום הם עדיין מלווים אותי, כן? אני קורא להם אדם נחייה.
1: זה, את הביטוי הזה אהבתי מאוד, במקום כלב נחייה, אדם נחייה.
2: Okay.
1: מדהים, מדהים. אבל איך, מה קורה איתך היום? זאת אומרת, אדם נחייה עדיין מלווה אותך?
2: בחלק מהמקרים כן, כי לתורך העניין...
1: או שלאט לאט זה הולך ופוחת, או שזה הולך וגודל?
2: לא, יש ויש, כי עם כל הכבוד, אני חושב שטוטו עדיין אוהב ללכת איתי לברים.
1: טוטו זה הכלב נחייה של...
2: הכלב נחייה של מי שלא מביא, כן, זה... אוהב ללכת איתי...
1: זה לא חשוב שזכינו בטוטו או משהו ואנחנו בורחים עם זה.
2: כן, אז בי, הוא לא זורק לי עצמות, אני זורק לו עצמות כל הזמן, בשבילו הוא לא זורק בברים, אבל בסדר, אני לא אריב עם הדוגמן הזה.
1: כן, כן, טוטו ירוויח בטוטו. צריך להיות, שיהיו בעלים טובים כמוך.
2: אז קיצר כאילו, הוא אוהב ללכת איתי עכשיו, לא יודע, אני, אולי זה גם מפריע לו באמת מתישהו עם השמיעה, ואולי הוא אוהב כי הוא רוצה פשוט להיות איתי, אני באמת שלא יודע, אבל... לפעמים אני כאילו גם חושב, חווה שהוא יסבול, ואם יכולים לקחת אותי, שיהנה בבית, אין מזגן, שיהנה כאילו... שלא...
1: זאת אומרת שכשאתה לא יוצא... שכשאתה לא יוצא עם טוטו, אתה משאיר אותו בבית, ובעצם...
2: מישהו לוקח אותי, כן.
1: מישהו לוקח אותך. השאלה אם זה, בגלל שזה יותר נוח לך, ואתה לא רוצה להפריע לטו, או בגלל שיש מקומות שלא מוכנים לקבל כלב נחייה, להכניס כלב נחייה.
2: לא, יש מקומות שלא מוכנים, ואני רב איתם על זה, ואני...
1: מה אתה עושה כשאומרים לך לא? יש ברים שלא מוכנים, מה אתה עושה?
2: אני מתחק איתם על המצפון, אני אומר, מה, אתה ככה רוצה לאשר בן אדם עיוור ברחוב? אני מתחק על המצפון, זה... כמובן שזה גם קשה, אני עצבני באותו רגע, כן, לא, לא עצבני כן. על הבן אדם, עצבני על הציטוטה שכאילו, תגיד לי מה, בכי אתה, אם אתה היית במקרה שלי, זה היה מעצבן אותך, כאילו, שוב, לא רוצה שזה יהיה לאנשים, חטפי חלילה, מה זה חטפי חלילה, אני גם לא רואה את זה כבעיה, אבל שזה לא יהיה, שהם לא
1: יחמור להם, קושי. אתה צריך לומר להם את מה שאתה אומר בהרצאות שלך, לא רואה ממטר, חבר'ה, לא רואה ממטר, זה מה חייס אותי, אני רוצה להיכנס.
2: כן.
1: ובזה באמת, יש לך משפט אחרון ככה, בנימה אופטימית, ילדים, טוב, קודם כל אתה איש אופטימי, אבל בוא נסיים בכל זאת, באיזשהו משפט ככה, משפט לחיים, יש לך?
2: אז כן, יש לי משפט לחיים, שזה אופטימי, ולא יודע אם עד כמה אנשים הבינו, בסופו של דבר אנחנו חיים לבד, כאילו, יש קהילה, חברה, משפחה, כל מה שתקידו, הכל נכון, אבל בסופו של דבר, מי שיהיה עם הרגשות זה רק אתה, אתה לא אוהב של עצמך, אתה החבר של עצמך. וברגע שאתה תהיה טוב עם עצמך, אתה גם תוכל לקבל את האחר, ומשם אפשר להתפתח. ולכן לי יותר חשוב שתפתחו את עצמכם מאשר לעזור לי. כאילו כל אחד באישיות שלו.
1: ושתי שניות לפני שאני באמת מגיעה לסיום, אני יודעת, אנחנו לחוצים בזמן, אני חייבת לומר איזשהו משפט שאתה ואירן אמרתם לי מתוך שיר, זה לא חובה לחיות, זאת זכות להיות חיים. עם זה אנחנו מסיימים את התוכנית. אביב ליבוביץ', פסיכולוג ומרצה, עיוור, אחד...
2: כבת שמיעה.
1: כבת שמיעה, יש מולטי טלנט בנושא. נהדר היה להריח אותך ברדיו סער. תודה רבה שהגעת אלינו מרחוק.
2: תודה לכם.
1: אני הייתי איתכם בזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, ושוב תודה אביב ליבוביץ', מקסים, שובה לב, תמשיך ככה.
2: תודה
1: אנחנו
2: רבה.
1: כאן היינו איתכם ברדיו סער, הרדיו השוויוני, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. האירועים האלימים בכפר קוסרה בשומרון. חבר הכנסת קריב מהדמוקרטים קורא לרמטכ"ל ולמשטרת יהודה ושומרון להיערך לתרחיש של גל עבריינות לאומנית עצים באזור בסוף השבוע, על רקע מה שהגדיר ניסיון של מתנחלים קיצוניים לייצר תג מחיר לפעולות צהל. בפנייה דחופה לרב אלוף זמיר ולניצב פינצ'י, הביע חבר הכנסת קריב חשש מגל פעולות אלימות לאומנית במהלך השבת. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי משפחה פלסטינית הנצורה בבית בכפר דיווחה על פורעים שעדיין מסתובבים באזור, חרף הגדרתו שטח צבאי סגור. בתגובה להחלטתו של שר הביטחון קץ על העברת סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון מצהל לידי המשטרה על רקע האירועים האלימים בקוסרה, הודיע הג'יהאד האסלאמי כי מדובר למעשה בביטול של הקו הירוק בעבור המתנחלים מבחינה מנהלית ומשפטית. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי ארגון הטרור הוסיף וכתב בהודעתו, הדבר חושף את האשליות של אלו שהמרו על הסדר מול הישות העושקת ושל אלו שקידמו את הנורמליזציה איתה בטענה של הגנה על זכויות הפלסטינים. הבחירות המקדימות בליכוד, חברת הכנסת צגה מלקו הודיעה לפני זמן קצר כי לא תתמודד בפריימריז למפלגה. השבוע הודיע חבר הכנסת דן אילוז כי הוא עוזב את הליכוד ומצטרף לישראל ביתנו. כתבותינו יערה שפירה ודקלה אהרון מציינות כי מוקדם יותר היום הודיע חבר הכנסת אלעזר שטרן מביחד על התפטרותו מהכנסת לאחר 11 שנים. מדד המחירים הצרכן עלה בחודש יולי ב0.3%, כך הודיע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עוד פרסמה הלשכה כי מחירי הדירות עלו בחודשים מאי-יוני ב0.1%, לעומת החודשים שקדמו להם. במחוז ירושלים עלו מחירי הדירות ב1.8%, ובמחוז חיפה ב1.5%. ירידות של 0.7% נרשמו במחוז תל אביב, ובמחוז מרכז ירדו מחירי הדירות ב1%. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי בראייה שנתית ב-12 החודשים האחרונים ירדו מחירי הדירות ב1.5%.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, לנסקי, סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר צפויה התחממות קלה, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשב.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה, בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת,

בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

שקל, היא איסה סאקסט, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד. וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זמולה!
0: תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט. ספורט פרק זוג, אוי
2: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה בפרטה כמו גנה.

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניו, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

עכשיו. משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות שפיר.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה. אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחיו.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. Video Killed the Radio Star. Bye bye.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.

0: ובתוך כך חייל צה"ל במילואים שלא בתפקיד תועד יורה באוויר בעימות שהתפתח בין פעילי שמאל לבין מתיישבים יהודים סמוך לעיירה בית סחור שבהרי יהודה. לא היו נפגעים. הפעילים טוענים שהגיעו ללוות פלסטינים לבית נטוש באדמה פרטית פלסטינית בשטח C ליד היישוב החדש יציב במזרח גוש עציון שנחנך רשמית בתחילת השנה. מצה"ל נמסר כי העניין בבדיקה. ועל רקע האירועים האלימים ביהודה ושומרון והחלטתו של שר הביטחון קץ על העברת סמכויות האכיפה האזרחית באזור מצה"ל לידי המשטרה, גם חמאס מפרסם תגובה להחלטה וקורא להיאבק בכל האמצעים בצעד המסוכן שיביא לכפייה מעשית של סיפוח וביסוס של השליטה על האדמות הפלסטיניות. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי ארגון הטרור הזהיר בהודעתו מפני שינוי המצב המשפטי והמדיני של הגדה המערבית, מפני תוכניות הסיפוח והייהוד ומפני ביטול הזכות של העם הפלסטיני לקבוע את הגדרתו העצמית והקמת מדינה. פרשת ההיעלמות של בנות משפחת יהלומי, חוקרי סוכנות האכיפה של האיחוד האירופי סבורים כי האם וביתה כבר לא נמצאות בווינה. כך מדווח העיתון קרונן זייטונג. תושבנו ישי בר יוסף מוסר כי המשטרה המקומית הודיעה שהשתיים, מלי וליאל, לנו במלון ברובע החמישי של בירת אוסטריה. והנה זמני כניסת השבת ביציאתה, פרשת שופטים. בירושלים תיכנס השבת ב-6:49 דקות, בתל אביב ב-7:04 דקות, בחיפה ב-6:56 דקות ובבאר שבע ב-7:05 דקות. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-8:00, בתל אביב ובחיפה ב-8:04 דקות, בבאר שבע תצא השבת ב-8:02 דקות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
2: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר צפויה התחממות קלה, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים.
3: ועכשיו, ברדיו סהר, פרשת השבוע עם ברטי ונטורה.
4: חברות וחברים יקרים שלי, שלום לכם, מדבר לכם ברטי ונטורה. אני מקווה שאתם בטוב ומחזיקים מעמד, כי הנה חלף עבר לו עוד שבוע, והשבת אנחנו נכנסים לפרשה חדשה. אבל לפני כן, ביום שישי, אנחנו ניכנס בעזרת השם לחודש אלול, חודש שמזמין אותנו לעצור לרגע את מרוץ החיים, להתבונן פנימה ולשאול לא רק מה קרה לנו, אלא בעיקר מה אנחנו בוחרים לעשות מכאן ואילך. ודווקא בימים האלה, ימים שבהם החברה שלנו עומדת בפני הפקת לקחים, הכרעות ובחירות, נדמה לי שהמסר של הפרשה אותה נקרא בשבת, פרשת שופטים ושוטרים, רלוונטי היום יותר מתמיד. ובאופן מפתיע, אחד הפסוקים החדשים בפרשה לא עוסק בשופט, בשוטר או במלך. משה מזהיר ואומר, לא יימצא בך שואל אוב וידעוני ודורש אל המתים. במבט ראשון נדמה שזהו איסור עתיק שכמעט לא נוגע לחיינו. אבל אם נתעמק מעט, נגלה שמשה לא נלחם כאן רק במיסטיקה. הוא נלחם בתפיסת חיים מסוכנת הרבה יותר. הוא נלחם בוויתור של האדם על האחריות לעתידו. אז יקיריי, פעם, בעבר, אנשים הלכו אל העידוני, גם היום, ושאלו, מה יהיה? היום אולי החלפנו את העידוני, אבל לא תמיד החלפנו את השאלה. אנחנו מביטים בסקרים שמתפרסמים השכם והערב ושואלים מה יהיה. אנחנו קוראים תחזיות ואנחנו שואלים מה יהיה. אנחנו מקשיבים לפרשנים הרבים של כל ערוצי התקשורת ואנחנו שואלים מה יהיה. ואז אנחנו מאשימים את הממשלה, מאשימים את האופוזיציה, מאשימים את החברה, מאשימים את הנסיבות, ואפילו את המזל שלנו. אבל ככל שאנחנו עסוקים בשאלה מה יהיה, אנחנו עלולים לשכוח שאלה חשובה הרבה יותר, מה נעשה? וזו בעיניי הזעקה הגדולה של משה. כי משה אומר, אל תחפשו מי ינבא לכם את העתיד. תהיו אתם האנשים שבונים את העתיד.

0: כי אחת המתנות הגדולות שנתן הבורא לאדם, זה את כוח הבחירה. האדם הוא לא בובה על חוט, האדם הוא לא אסיר של עברו, האדם גם לא חייב להיות קורבן של נסיבותיו. ולכן, כבר בפרשה הקודמת, אותה קראנו בשבת שעברה, פרשת ראה, אומר לנו משה, והעמיד בפנינו את הבחירה, בין ברכה וכללה, בין ראה לבחר, וזה חשוב מאוד. והנה השבוע, אומר לנו משה בפרשה החדשה שנקרא בשבת, בעזרת השם, הוא אומר לנו, שופטים ושוטרים תיתן לך. ותשימו לב למילה האחרונה, לך. לפני שאתה שואל מי ינהיג את המדינה, תשאל, מי מנהיג אותי? האם הכעס, הפחד, הכותרות, הרשתות החברתיות, או שמה המצפון, הערכים והאמונה שביכולתי להשפיע ולשנות? כי אולי לפני שאנחנו דורשים הנהגה טובה יותר, עלינו ללמוד קודם להנהיג טוב יותר את עצמנו. וזה בדיוק המסר של חודש אלול. כי חודש אלול לא מזמין אותנו רק לשאול איפה טעינו, הוא שואל מה אנחנו מוכנים לשנות. פחות לחפש אשמים, אבל יותר לקחת אחריות. פחות לשאול מי צריך להשתנות, ויותר לשאול מה אני מוכן לשנות בעצמי. פחות לשאול איזו מדינה נקבל אחרי הבחירות, אבל יותר לשאול איזה בני אדם אנחנו נהיה ביום שאחרי הבחירות. וכאן תמונה התקווה הגדולה. כאילו העתיד היה נקבע מראש, אז לא היה טעם בכלל בחודש אלול. לא היה טעם בתשובה וגם לא בחשבון נפש. אבל אם העתיד נבנה מתוך הבחירות שלנו, אז תמיד תמיד אפשר לבחור מחדש. ורבי ישראל מסלנט, זצ"ל אמר, כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן, והנר שלנו רעי היקרים עדיין דולק. ולכן לקראת חודש אלול אני מציע לכל אחד ואחד מאיתנו לבחור דבר אחד קטן, לא גדול, לא בומבסטי, דבר קטן אחד, איזו מערכת יחסים אחת לתקן, איזו מילה פוגעת אחת להפסיק לומר אותה, להושיט יד לעזרה, לעשות איזה מעשה טוב אחד. כי חברה לא משתנה רק כאשר מחליפים מנהיגים, חברה משתנה כאשר בני האדם שבתוכה משנים התנהגות. ואולי, אולי זה כל המסר בשלוש מילים. ראה, כלומר בחר, שופטים, כלומר כך אחריות, ואלול, קום ותקן. אז במקום לשאול רק מה יהיה, בואו נשאל מה אני אעשה כדי שיהיה. כי כוכבים, חברות וחברים יקרים יכולים להאיר את השמיים. הסקרים יכולים לנסות לנבא את המחר. אבל את העתיד שלנו הם לא יכולים לבנות. את העתיד שלנו אנחנו כותבים. איך? בבחירות שנבחר, במילים שנאמר, במעשים שנעשה ובאחריות שניקח. וכאשר חודש אלול מגיע ושואל אותנו את השאלה הראשונה שנשאל האדם מאז בריאתו על ידי הבורא, ששאל את האדם הראשון אייכה, והוא שואל למעשה כל אחד ואחד מאיתנו עד היום, אז בואו לא נשיב לו במילים, בואו נשיב לו בדרך שבה אנחנו בוחרים לחיות. אז חברות וחברים יקרים שלי, אוהב אני אתכם מאוד, ומברך אני אתכם בסוף שבוע נפלא, שבת מבורכת באור גדול, וחודש טוב מואר ומבורך באהבה רבה, ממני אליכם, ברטי ונטורה.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: לפני כמה שנים ברחוב הירקון בתל אביב ראיתי יהודי זקן מנקה את הרחוב. פניו היו יפות, אך גופו שבור לגמרי, השכינה הייתה נסוכה לו על הפנים. ניגשתי אליו ואמרתי לו, שלום עליכם, ענה לי במבטא פולני, עליכם שלום,

הסצ'נה הוא ענה, הייתה זו פצצה בתוך ליבי, פעם ראשונה שאני פוגש ניצול משם. האם פעם אחת ראית את רבי קלונימוס קלמן? שאלתי, השיב ודאי, אצלו למדתי כל ילדותי. בגיל 11 הגעתי לאושוויץ, חשבו שאני בן 17, שלחו אותי למחנה עבודה. איני אף אחד, אני לבד בעולם, המשיך לתת

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה הודיעה לבג"ץ כי תקצוב רשתות החינוך החרדי יותנה מעטה בקיום לימודי ליבה מלאים. בתשובת המדינה לעתירה הבהירה היועמ"שית כי מוסדות שלא יעמדו בחובות היסוד של החינוך הרשמי לא יוכלו לקבל מימון ממשלתי במסגרת תוכנית הקומה הראשונה. היועצת כתבה בהודעתה כי נתוני משרד החינוך חושפים פערים משמעותיים וכשלים מתמשכים בפיקוח על המוסדות החרדיים.

0: אחת ישראלית על הגדה המערבית. כשבתנו יובל ענבר מוסרת יאשך גם קרא לקהילה הבינלאומית ולמועצת הביטחון לעצור את הצעדים הללו. פרשת העלמות של בנות משפחת יהלומי, האם וביתה כבר לא נמצאות בווינה, כך מדווח העיתון קרונה צייטונג, על פי חוקרי סוכנות האכיפה של האיחוד האירופי. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי המשטרה המקומית הודיעה שהשתיים, מלי בליאל, לנו במלון ברובע החמישי של בירת אוסטריה. רוכב אופנוע בן 26 נפצע פצעים קשים במהלך רכיבה בשטח פתוח בפארק בדרום תל אביב. צוות מדע פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. והנה זמני טיסת השבת ויציאתה, פרשת שופטים. בירושלים תיכנס השבת ב-6:49 דקות, בתל אביב ב-7:04 דקות, בחיפה ב-6:56 דקות ובבאר שבע ב-7:05 דקות. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-8 ודקה, בתל אביב ובחיפה ב-8:04 דקות, בבאר שבע תצא השבת ב-8:02 דקות.
1: כאן תחזית.
2: מחר, בכאן 11, לנסקי. סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה, מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר צפויה התחממות קלה, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. יום ראשון תחול ירידה קלה בטמפרטורות, משעות הצהריים אפשר שירדו גשמים מקומיים בצפון.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מתאילנד. ממלכת תאילנד היא מדינה בדרום מזרח אסיה. שם המעשייה, יונה, צב וצבי. היו פעם בתאילנד הרחוקה שלושה חברים. יום אחד טיילו שלושתם יחדיו ביער. כל אחד מהחברים התקדם בדרך המיוחדת לו. צב וצבי שניהם התקדמו בהליכה. כל אחד מהם הלך בקצב משלו. צבי ניתר מהר, מדלג קדימה, עוצר וחוזר לקראת צב שהלך לאיתו. הוא התקדם באית, איטיות. לצבי זה לא הפריע. הוא אהב להתרוצץ ושמח לטייל ביחד עם צב. יונה עפה מעל לראשם, מגביהה כדי לעוף ומנמיכה כדי להתקרב ולפטפט עם צב וצבי. כך בילו שלושתם, מדברים, צוחקים ונהנים ביחד. אבל כשהגיעו לקרחת היער, קרה דבר נורא. לפתע נתפסה רגלו של צבי במלכודת חבלים. הוא ניסה להשתחרר בכל כוחו.

0: ניסה למשוך את הרגל כדי להוציאה מהמלכודת. אבל הוא לא הצליח לשחרר את רגלו. ככל שמשך, התהדק החבל יותר ויותר. צב הביט בעיניו של חברו. צבי נראה מודאג מאוד, וגם צב דאג. הוא הסתכל על החבל, הרים את מבטו אל צבי וקרא.
1: מה אוכל לעשות? מה אוכל לעשות בשבילך? איך רק אוכל לעזור לך?
0: צבי הביט בעיניו של צב ונענה את ראשו מצד לצד. אינו יודע מה לענות. צב חזר וקרא.
1: מה אוכל לעשות? מה אוכל לעשות בשבילך? איך רק אוכל לעזור לך?
0: צבי המשיך לנענע את ראשו בחשש וייאוש הולך וגובר.
2: יש לי רעיון,
0: קרא לפתע צב.
2: אני יכול ללעוס את החבל עד שאקרא אותו. כך תוכל להשתחרר לחופשי, חברי הטוב. זהו, זה בדיוק מה שאעשה.
0: ואכן, צב התחיל מיד ללעוס את החבל. יונה הביטה על צב וצבי מלמעלה. יונה רצתה מאוד לעזור, היא קראה.

0: יש לי רעיון, קראה יונה. אעוף לבקתה של הצייד שתלה את המלכודת הזו. אראה איפה הוא נמצא, ואבדוק כמה זמן יש לנו לפני שהוא יגיע לכאן. אני כבר חוזרת. יונה עפה, עפה ועפה אל הבקתה של הצייד. בדיוק ברגע שהגיע, ראתה את הצייד יוצא מהדלת הקדמית של הבקתה. יונה עפה ישר מול פניו של הצייד והחלה להתעופף כאחוזת טירוף. הלוך ושוב, ימינה ושמאלה, למעלה, למטה ומסביב לראשו של הצייד. הצייד נופף בידיו, מגן על פניו וקורא,
1: אופי מכאן, הסתלקי, די לך, מה את עושה?
0: אבל יונה המשיכה ללא הרף, להסתובב, לנופף בכנפיה, תוך כדי שהיא הומה.
1: אופי מכאן, הסתלקי, די לך, די, מה את עושה?
0: אבל כמה שנופף וקרא וצעק, היונה לא הפסיקה ולא הרפתה. חשב הצייד.
1: אין ברירה, אני חייב להיכנס חזרה. אחכה שהיונה הזו תתופף מכאן.
0: חשב ועשה. נכנס במהירות לבקתה וטרק את הדלת. איזה מזל שהברחתי אותו חזרה לתוך הבקתה. חשבה יונה ואפה טסה חזרה לצבי ולצב. ומה היה המצב? צב עדיין לאס את החבל. לאס ולאס. יונה חזרה וקראה.

0: הצלחתי לעכב את הצייד, אבל צריך עזרה נוספת. אני יודעת, אביא לך מים.
1: יונה, אפה, ירדה לנחל קטן ואספה מים במקורה. היא חזרה לצו וטפטפה טיפות מים ישר לתוך פיו. המים הרבו את צמאונו של צו. כך הוא הצליח להמשיך ללעוס את החבל במרץ.
0: אצא לבקתה של הצייד, אראה איפה הוא נמצא, ואבדוק כמה זמן יש לנו לפני שהוא יגיע לכאן. אני כבר חוזרת.
1: יונה אפה, אפה ואפה. הפעם, ליתר ביטחון, החליט הצייד לצאת מהדלת האחורית של הבקתה. אבל יונה ראתה אותו יוצא החוצה, ומיד אפה אל מול פניו, והחלה להתעופף כאחוזת תעוף. הלוך ושוב, ימינה ושמאלה, למעלה, למטה ומסביב לראשו של הצייד, שנופף בידיו כשהוא מגן על פניו וקורא,
2: אוף, מכאן, הסתלקי, די לך, מה את עושה?
1: אבל יונה המשיכה ללא הרף, להסתובב, לנופף בכנפיה, תוך כדי שהיא הומה.
2: אוף! אופי מכאן, הסתלקי, די לך, די, מה את רוצה?
1: אבל כמה שנופף וקרא וצעק, היונה לא הפסיקה ולא הרפתה.
2: אוי, אך, אין ברירה, אני חייב להיכנס לבקתה בחזרה.
1: יונה מהרה לחברים שלה. צב עדיין לעס את החבל העווה.
3: זה ייקח עוד המון זמן עד שהחבל ייקרה,
1: חשב צב. פעם נוספת ירדה יונה לנחל ואספה מים עבור צב שעבד קשה. השקטה אותו וחזרה פעם שלישית לבקתה של הצייד. אבל הפעם יצא הצייד מהבקתה בריצה. הוא רץ מהר ולא עצר לרגע, רץ עד לקרחת היער. שם הוא ראה. במלכודת החבל שלו נתפס צבי.
2: הצלחתי! תראו איזה יום מוצלח! אני הולך לאכול צבי לארוחת הערב שלי.
1: באותו רגע ממש הצליח הצב סוף סוף לנתק את החוט האחרון בחבל. רגלו של צבי השתחררה והוא זינק, רץ מהר כל עוד רוחו בו, ברח מקרחת היער אל תוך סבך העצים. הצייד רתח מזעם.
2: רציתי את הצבי הזה, כל כך רציתי את הצבי!
1: הסתכל הצייד למטה לאדמה, ואת מי הוא ראה? נכון, את הצב.
2: לצבי הגדול יש חבר קטן, אז אתה זה שלעס וקרע את החבל ושחרר את הצבי. טוב צב, אז אם אני כבר לא יכול לאכול צבי לארוחת הערב, אוכל לפחות מרק צבים.
1: הצייד הרים את הצב בקלות ושם אותו בשק שעל גבו. צבי התבונן מרחוק וקרא.

0: לצבי עלה רעיון מבריק. הוא העמיד פנים כאילו שהרגל שלו נפצעה והחל לצלוע בחזרה אל קרחת היער. תוך כדי שהתקדם בצליעה, הוא נאנח וגנח מכאב. הצייד שמע את הקולות והרים את מבטו. הוא ראה שהצבי צולע ומתקדם לאט כל כך. חייך לעצמו ואמר,
1: הרגל שלך נפצעה, אז אתה לא יכול לברוח כל כך מהר, אני יכול להשיג אותך בקלות.
0: מיד הוריד הצייד את השק מעל גבו והניח אותו על האדמה כדי שיוכל לרוץ במהירות ולתפוס את הצבי. הוא רץ והתקרב, התקרב, כמעט תפס את הצבי, אבל באותו רגע דילג הצבי בקלילות. ברח, אך לא רחוק מדי. שוב עצר וצלה כדי שהצייד ימשיך לרדוף ולעקוב אחריו. הצייד רץ, רץ, וכשהיה ממש קרוב לתפוס אותו, צבי חמק. ברח בזריזות, נמלט חיש מהר. כך פעם אחר פעם וחוזר חלילה. עד שהצייד היה כבר ממש רחוק מקרחת היער. אז הסתובב צבי ודהר במהירות מסחררת, עבר על פני הצייד המופתע והמשיך לדהור חזרה לקרחת היער. שם, על האדמה, היה מונח סקו של הצייד, ובתוך הסק כלו היה הצב. יונה התעופפה מעליהם ולא יכלה לעשות דבר כדי לעזור לצב. אבל צבי יכול היה לעזור. הוא הרים את השק בעזרת שיניו והחל לטלטל אותו בזהירות עד שצב התגלגל החוצה לאדמה ויצא לחופשי. שלושת החברים, יונה, צב וצבי, הביטו זה בזה. נשמו לרווחה וחייכו. הם המשיכו בדרכם. צב פסע לאיתו באיטיות. צבי רץ וניתר קדימה ובחזרה אל צב. ויונה עפה מעל מנופפת בכנפיה. שלושה חברים טובים. לכל אחד מהם הדרך המיוחדת שלו. הכישרון המיוחד שלה. שלושה חברים טובים.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על השיר, הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אוהבים את הסיפורים שאנו מגישים לכם? שתפו עוד חברות וחברים בקישור לפרק. כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. תקצוב רשתות החינוך החרדי יותנה מעטה בקיום לימודי ליבה מלאים, כך הודיע היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה לבגץ בתשובת המדינה לעתירה. היועמ"שית הבהירה כי מוסדות שלא יעמדו בחובות היסוד של החינוך הרשמי לא יוכלו לקבל מימון ממשלתי במסגרת תוכנית הקומה הראשונה. היועצת כתבה בהודעתה כי נתוני משרד החינוך חושפים פערים משמעותיים וכשלים מתמשכים בפיקוח על המוסדות החרדיים. בעקבות זאת נקבע כי כבר בשנת הלימודים הבאה יותנה התקצוב בהעסקת מורים מוסמכים, השתתפות מלאה במבחני המדידה הארציים והכפפה מלאה של הרשתות למנגנוני הפיקוח והאכיפה של המדינה. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת אם דובר בשינוי מדיניות משמעותי. בתגובה לתשובתה של היועצת המשפטית לממשלה לבגץ, יושב ראש דגל התורה משה גפני דורש שבאותה מידה כל ילדי ישראל ילמדו את תרי"ג המצוות, את מסורת ישראל, תורה, נביאים וכתובים וגמרא. ומי שלא ילמד את כל אלה לא יקבל תקצוב, אמר חבר הכנסת גפני והוסיף כי מטרתה של בערב מיארה היא לשנות את אורחות חיי החרדים ולהפוך אותם לחיים.

0: אלוף במילואים דן רוט אמר את הדברים בתוכנית דליק ותמר בכאן 11. הזמר הבריטי רובי וויליאמס הובחן עם אוטיזם. וויליאמס, בן 52, חשף את הדבר אמש במהלך אירוע השקת מותג אופנה שבבעלותו בלונדון. כתבנו אלון פוכטר מוסר כי הזמר שדיבר בעבר בגלוי על התמודדותו עם הפרעת קשב וריכוז ADHD, סיפר כי ההבחנה החדשה מסייעת לו להבין טוב יותר את דפוסי התנהגותו שנתפסו בעבר חריגות. זה כרטיס הצא מכלא שלי, על כל דבר מוזר שאני עושה, אני פשוט אומר, סליחה, אני אוטיסט, דברי וויליאמס. והנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת שופטים, בירושלים תיכנס השבת ב-6:49 דקות, בתל אביב ב-7:04 דקות, בחיפה ב-6:56 דקות ובבאר שבע ב-7:05 דקות. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-8 ודקה, בתל אביב ובחיפה ב-8:04 דקות, בבאר שבע תצא השבת ב-8:02 דקות.
1: כאן תחזית.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. אירועי האלימות ביהודה ושומרון, שגריר ישראל בארצות הברית לייטר אומר כי האירועים בכפר קוסרה אינם מייצגים את משמעותיו של מצוות יישוב הארץ.
3: When a gang of hooligans wreaks havoc with gratuitous violence, diverting energy from Israel's own military and law enforcement, while claiming that it is for the sake of the land, that is a distortion, even a sacrilege.
2: כאשר חבורת פורעים זורת הרס באלימות חסרת כל הצדקה, מסיתה כוחות ומשאבים מצהל ומגורמי אכיפת החוק של ישראל, ובו בזמן טוענת שהיא פועלת למען הארץ, זהו עיוות של רעיון יישוב הארץ ואף חילול שלו. ארץ ישראל איננה רק מקום שנצטווינו לשבת בו, היא מקום שנצטווינו לחיות בו על פי הצדק, דברי שגריר ישראל בארצות הברית שהביא כתבנו נתן גוטמן. פרשת העלמות בנות משפחת יהלומי, בני המשפחה הביאו הערב תקווה למצוא את האם מעלי ואת הבת ליאל, וקראו לכל גורמי הביטחון והחקירה להמשיך לבדוק את כלל התרחישים, לרבות האפשרות לפחה.
4: היום, ערב יום שישי, אנחנו מציינים שבוע מאז שנותק הקשר עם מלי וליאל. אובדן הקשר איתם חריג לחלוטין.
5: כבר שבוע שאנחנו קמים כל בוקר בתפילה למצוא אתכם בריאות ושלמות ולהחזיר אתכם הביתה.
4: אנו עוברים לפרסומים השונים ומקווים שכל פרט חדש יסייע לאתר אותם בהקדם. ועדיין השאלה נשארה פתוחה. מה קרה איתן?
2: ומדוע
4: כבר שבוע אין איתן קשר?
2: לדברי משפחת יהלומי הביאה כתבתנו הדס גרינברג. מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה, ישמעיל כעני, דורש מהמיליציות בעיראק שידרשו מארצות הברית לפתח את מערך ההגנה האווירית בעיראק ולחימוש צבאה, בתמורה למסירת נשקן. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי אתר החדשות האמריקני בשפה הערבית אל-חורה ציטט מקורות שאמרו כי הדרישה נועדה למנוע

0: המזרח וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו

0: בה. אכן, ניכרת אשת הזימות. רק נופת לשונה, עיניים לתמות, דבש בארמון טעמה, ותשמח בתומר שלם הזה השובה אל בתי החומר. יפה, הישארי, עוד אסביח כף נחת, עוד אפריחך מפה, גם אפריחך ספחת.
1: ספחת מי? ספחת מי? נשיא מפלצת ממולחת, לומר זאת עוד פעם.
0: ספחת!
1: מה איך?
0: ספחת עמתי. זו לא עברית?
1: יש וגופרית. איך זה הספקת גבירתי נוברית? כל כך מהר עברית ללמוד.
0: איך? באולפן פשוט מאוד.
1: אולפן שלמה?
0: ככל האלף. לומדות פה בשיעורי ערב.
1: אומרים זאת להעיר כדאי לך, שיש פה רק שיעורי לילה.
0: ואת אני רואה מהר. להירשם, אבל איכר.
1: צעיר רגליים, חיש הצידה.
0: הצרור שומים.
1: הפירמידה.

0: שמעינה גברת כל פסוק של לחמיד עם זה נאה לך שגם בתוך ארמון המלך לשון חורצים כמו בשוק.
1: כך בדיוק ולכבדך בציפורני האדומות את זאת תרשום על פרצופך כתוב בכתב החרטומות.
0: גם לי חי כל שרים בסגל עוד יש ציפורן יד ורגל
1: אהה לאט לה

0: יהיה המלך, כי אין מפלצת שתית מלח, ואת כולך כדחלילה.
1: אם מדברים על דחלילים שיש להם צורת מקל, כדאי לך אם תקשיבי לי, פשוט בראי להסתכל.
0: עוד יש הבדל גדול בינתיים ביני ובין תנין מצרים.
1: ראיתי תנין עם בנילוס, והם יפים ממך אפילו.
0: איני רוצה לקרוא שמות, אך יש חיה כזאת בהמות.
1: ישפוט המלך כאן בין שתינו,
0: לילי
1: פרת משה רבינו.
0: איזה הילוך,
1: איזה קומה,
0: וכמה פוך,
1: ממש אימה. השמן זך בסלט,
0: הדבש ונופת צור.

קפיטן היה אחד, לא ירה ולא פחד, סכנות רבות ראה ועוד איך. אלף פעם הוא ניצל, כשטולטל מגל אל גל, מביטול היה צוחק ומחייך.

0: את הכל.
1: א', ב', ג', ד'.
0: ה', הדס, ובב, הוברת, שפרחו לי בחולות. ז', ח', שתיהן ביחד, זהו זרחבת הלות.
1: ה', ב', ז', ח'.
0: בני

0: תו, איפה שין ואיפה תו?
1: שין שלום ותו תודה ונגמרה העבודה.
2: שין שלום ותו תודה ונגמרה העבודה.
1: דש לכל המי

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. התפתחות בפרשת יעלמות בנות משפחת יהלומי. מעלי בליאל עזבו את אוסטריה בעצמן, ולעת עתה אין סימנים שהיו קורבנות בפשע אלים, כך הודיע לפני זמן קצר משטרת וינה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי השתיים עזבו את וינה ברכבת לגרמניה, ומשם המריאו לארגנטינה. איראן מזהירה את ישראל דרך גורמים רלוונטיים לבל תתקוף ברכס עלי טהר בלבנון, אחרת תתערב בהסלמה. זאת על רקע הדיווחים ולפיהם ירושלים מתכננת לפעול צבאית ברכס וכי היא ממתינה לאישורה של וושינגטון. מקורות רשמיים אמרו לערוץ של ג'דיד הלבנוני כי בירות לא קיבלה כל התראה על התוכנית. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי הערוץ דיווח ממקורותיו שחיזבאללה הודיע שאם ישראל תיסוד לחלוטין מלבנון הוא מוכן לפנות את רכס עלי טהר ולמסור את השליטה באזור לצבא לבנון. הבחירות המקדימות בליכוד, במפלגה שואפים לפרסם ביום ראשון שם של משוריין נוסף ברשימה לכנסת. לאחר הודעתה היום של חברת הכנסת צגה מלאקו, ולפיה לא תתמודד בפריימריז, מנסים בליכוד לשריין מועמד מהעדה האתיופית, כשהשם שעל הפרק הוא הכדורגלן מנשה זלקה מהפועל חדרה. כתבותינו יערה שפירה ודקלה אהרון מציינות כי חבר הכנסת אלעזר שטרן מביחד שהודיע היום על התפטרותו מהכנסת צפוי לחבור למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט. באירוע אלימות בלוד נפצע מדקירה גבר כבן 35 פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר צפויה התחממות קלה, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. יום ראשון תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ומשעות הצהריים אפשר שירדו גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמזרחה. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אנו בכאן חדשות ברשת בית אבלים על מותו של חברנו אורן נהרי, מבחירי עיתונאי השידור הציבורי ומי שהוביל במשך עשורים את סיקור חדשות החוץ. נהרי הלך לעולמו לאחר מאבק במחלת ניוון שרירים והוא בן 70. בשבוע שעבר שידר את תוכניתו האחרונה שבת עם אורי נהרי, שאותה הגיש בארבע השנים האחרונות. לזכרו אנו מביאים בשידור נוסף תוכנית זו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 11. התפתחות בפרשת ההיעלמות של מלי וליאל יהלומי. מהחקירה עולה כי האם והבת עזבו את וינה ברכבת לגרמניה, ומשם המריאו לארגנטינה. כך נודע לכתבתנו עדס גרינברג. משטרת וינה אישרה כי השתיים עזבו את אוסטריה בכוחות עצמן, והוסיפה כי אין סימנים שהן היו קורבנות לפשע אלים. בידי החוקרים תיעוד של השתיים כשהן עוזבות את מלון הדירות אורבנהאוס בבירת אוסטריה. הנשיא טראמפ אומר כי בקרוב מאוד יכריז על מצר הורמוז טריטוריה אמריקנית. בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר הנשיא כי ארצות הברית תפגע קשות באיראן מבחינה כלכלית. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר אתמול כי וושינגטון מתכוונת להפעיל נגד טהרן צעדים שטרם נראו כמותם כבר בשבוע הבא. הבחירות המקדימות בליכוד. במפלגה שואפים לפרסם ביום ראשון שם של משוריין נוסף ברשימה לכנסת. לאחר הודעתה של חברת הכנסת צגה מלאקו ולפיה לא תתמודד בפריימריז, בליכוד מנסים לשריין מועמד מהעדה האתיופית. השם שעל הפרק הוא הכדורגלן מנשה זלקה מהפועל חדרה. כתבתנו יערה שפירה בוסרת כי חבר הכנסת אלעזר שטרן מביחד, שהודיע היום על התפטרותו מהכנסת, צפוי לחבור למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט. בלוד נדקר גבר כבן 35 ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר תהיה התחממות קלה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמזרח. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. ביום ראשון ירדו מעט הטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
4: אנו בכאן חדשות ברשת בית אבלים על מותו של חברנו אורן נהרי, מבחירי עיתונאי השידור הציבורי ומי שהוביל במשך עשורים את סיקור חדשות החוץ. נהרי הלך לעולמו לאחר מאבק במחלת ניוון שרירים והוא בן 70. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית לזכרו בהגשת ערן סיקורל ואלון ולן.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. לאחר היעדרות של שבוע, אותרו בארגנטינה מלי יעלומי וויטלי אל. נציג משטרת ישראל עלה לרכב ההסעות שבו ישבו בליווי שוטרים ארגנטינאים ושוחח עימן.
3: היי מלי, היי ליאל, אני וולטר, נציג המשטרה בדרום אמריקה, בסדר? מחטיבת המודיעין משטרת ישראל. אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות, דאגנו לכם מאוד. אני אתן לכולם לרדת ואנחנו נשוחח קצת, טוב?
2: כתבתנו עדס גרינברג מוסרת כי בתשאול אישרו השתיים שעזבו את אירופה ונסעו לארגנטינה מרצונן החופשי. נשלל חשד לחטיפה, לאירוע לאומני או לפעילות פלילית. מאחר שמדובר בשתי נשים בגירות שאינן חשודות בדבר ואינן מגלות מצוקה תפקודית או בריאותית, הן שוחררו לדרכן בארגנטינה. המניע המדויק לבריחתן ולניתוק הקשר עדיין אינו ידוע. משפחת יעלומי בישראל אומרת כי מעל הכל, המשפחה חשה קלה עצומה על כך שמלי וליאל אותרו ואין בחיים. המשפחה מבקשת להודות לעם ישראל על הדאגה ועל הרצון הטוב, ומודה למשטרת ישראל, לקונסול בווינה, לחברת מגן ולארגון חברים מחלצים. המפכ"ל דני לוי מודה לאנשי חטיבת המודיעין של המשטרה על הפעילות שהביאה לאיתור מלי וליאל יעלומי. במשטרה אומרים כי נציגי המשטרה פעלו בימים האחרונים בכמה ארצות ברחבי העולם, ביצעו פעולות חקירה משמעותיות והפעילו יכולות מודיעיניות נרחבות שהובילו לאיתור הנעדרות בארגנטינה. הנשיא טראמפ אומר כי בקרוב מאוד יכריז על מצר הורמוז טריטוריה אמריקנית.
4: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
2: יש לנו מצור, שום ספינה לא עוברת אלא אם אנחנו רוצים בכך, כך אמר הנשיא האמריקני בנאום בניו יורק. בריאיון לרשת פוקס ניוז הוסיף הנשיא כי ארצות הברית תפגע קשות באיראן מבחינה כלכלית, כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף.
5: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר תהיה התחממות קלה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. ביום ראשון ירדו מעט הטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן רשת בית. אורי לוי ושרון וקסלר. כאן רשת בית.
6: אתם מוזמנים להזמין.

אחים שלי יקרים, כל יום שאתם לא פה, הכאב שלי רק מתגבר. כל כך רוצה שתחזרו אליי, לדקה, לשנייה, לספר לכם כמה שאני אוהב אתכם ומתגעגע. אתם הייתם כל העולם שלי, עכשיו בלעדיכם אין לי עולם.

0: אז תרגע, תרגע, תרגע.
1: אז תרגע. תגיד לי, אתה רציני עכשיו?

היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

למדתי שלא לשפוט אף פעם, בטוח לא אותי. בסוף היום תמיד נרגע הזעם, בדרך כלל שתותי. ואיך המצב רוח נלחם לי עם המוח, לחשוב הופך להיות כבר לא כל כך מזהיר. אתה איפה הלכת, בורח שוב לשחת, רואה אותי כמו שאתה רואה את הקיר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: קלישה.
1: אוויר לנשימה, מחסיר עוד פעימה, לוקח לגימה מעצב, ואז יוצאת שורה.

0: אותם, מחשבות רצות ואני לא נרדם. תן לי רק לכתוב עוד פעם שיר יפה, מילים שנכתבו בפעם.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: פעם היינו אחים כנראה,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

זה לא מתאים אמרנו יאללה חל, הזמן לבנות עתיד לוקחים הכל אישי, אוכלים את הראש בפיד רצים מהר על המקלדת, רק יורים מילים לא קראתם עד הסוף, איך אתם מגיבים?

0: מהפכה שמשודרת על מסך. אין שום חוקים עליהם, את הכל רק על הנייר. אין סיבה לחיות כמו עבד, לכולם יורד פה דם. אין מלך על כיסא בכנסת, יש שם בן אדם. יש לי נשמה, גם לך וגם לך. אני זה פתרון, אז אין שום בעיה. בשבילם זה מרד, בשבילי זו מלחמה. גם בשבילי זה סרט להבין אותם, אז מה?
1: להבין אותם זה חצי דרך, יש עוד לקבל את זה. עבד זה דבר מנטלי, בא לי לעזוב את זה. כל היום תוכנית הראש עם זה שבא לי כבר לסתום. לא נעמד לדום, לא חי את החלום, ואין לי